0: spilleren fra Senegal. Ja, det var en bra situation. Det var Vassbakk Ayer som altså nikker der ganske bra nikk også, men Mendy med og får samlet beina rett og slett og redder den ballen på streken. Så det var veldig, veldig nærme det for mannen som har to skåringer fra Norge fra før. Og som vel også fikk, hva var det, 16 eller 18 sekseren når han gikk ut fra videregående skole. Så det et glupt hode som nikket den ballen der mot målet. Nå har han ballen tilbake I norsk forsvar, spiller tilbake igjen til Nyland, helt inne på egen fem meter. Nyland slår langt ut for Norge mot Haaland. Haaland nikker den mot Nusa, og så han tilbake igjen, og det Aursnes som får et innkast omtrent på midtbanen for Norge. Så det Wolfe, som var med å legge opp til det første målet for Norge I dette VM. Da. Og den første skåringen I VM sånn sett, på 28 år, for vår del, vel å merke. Det har jo vært noen haug med skåringer, og Messi har jo satt på to mål til tidligere I denne kampdagen, som vi kaller det I USA. Han oppe I fem VM-mål allerede, etter to kamper. Det jo en grei prestasjon, og har jo tangert da med rekorden også med antall VM-målet Messi. Men nå konsentrerer vi ikke om det. Nå tenker vi på Norge. Det Sørloth som får kast ute på høyre siden for Norge. Ståle Solbakken litt sånn mellomfornøyd på siden. Jeg tror egentlig han var veldig fornøyd med at vi klarte å få skapt såpass press på Senegal helt fra start her. At vi klarer oss å få fire dødballsituasjoner helt fra start her og skaper den kjempesjansen der også. Det var en god start av Norge når vi nå har spilt fem minutter av dette VM-oppgjøret, men ingen skåringer da så langt. En kjempesjanse altså for Norge. Lang ball fra det norske forsvaret som går helt ned til Senegal, som bygger opp spillet. Vi prøver å legge litt høyt press på dem. Ødegaard setter full fart mot spilleren der. De slår langt, og den går ut på venstre siden for Senegal. Som vil ryre seg nå at det var en hens, men det ikke. Dommeren lar spillet gå. Og der vel Mané som nå drar innover for Senegal. Så kommer de ut på høyre kanten. De kan overlappe, men de får lagt inn. Og der Nyland og får en liten knytteneve på den og får dyttet den ut. Og vi får kontroll. Sørloth tilbake og hjelper til I forsvar og blir lagt ned I bakken. Skal vi høre litt da? Hva synes vi om de første fem minuttene fra indre bane, Ida?
1: Jeg trodde selv det var scoring her etter bare noen få minutter da den corneren kom fra Ryerson inn på huet til Ayer og rett mot mål. Det så ut som den gikk inn herfra også, men jeg sitter jo nesten inne på målstreken, så jeg kunne skimtet at sånn, nei, den ikke inne I buret likevel. Men de bak meg, den norske supporterhjørnet her på denne gigantiske stadion, trodde det samme. Så her sto jubelen I taket et lite sekund, helt til vi innså at det var ikke scoring likevel. Men det som du sier, det mye press på Senegal fra Norge her. Jeg får jo også, får vi scoring, så får jeg den så å si rett I fleisen. Det ønsker jeg meg her jeg sitter bak målet til den senegalesiske keeperen.
0: Ja, det hadde vært fint det. Vi unner deg det, for å si det sånn Ida, at du skal få den. Det skal være bra. Men nå det Senegal som har litt av banespillet her I hvert fall. De slår langt opp på sin venstre side, men der Ryerson og klarerer det hele, så det enda med en corner for Senegal da, fra deres venstre side. Det ble innkast ble det vel, det var kanskje faktisk ballen var ute før det. Nå bruker de lang tid her, og dommeren må kjefte litt på dem, for de lar ballen ligge og bytter spillere. Nå har de brukt langt mer enn disse sekundene som det skal gå når de spiller. Nå klapper han også til publikum, nå begynner dommeren å telle. Og Koulibaly har kommet opp her for å være med og ta et langt kast da fra Senegal. Den kommer inn omtrent midt I den norske 16-meteren, så fyrer de løs, men går rett I en norsk mur. Og det blir ikke noe I første omgang. Så kommer et nytt innlegg, den får Wolfe vel kontroll på. Og så får Alexander Sørloth den og kan sette fart for Norge, men mister ballen kjapt. Og så kommer Nusa og stjerneren I stedet, og vi kommer med full fart her nå. Du har med deg Ødegaard på høyre siden, og du har Sørloth der, men den litt for upresis. Og Norge fram, og da I stedet Senegal som kan sette fart. Ja, de rorer litt mer ned nå mot det norske målet da, halvveis inne på Norges banehalvdel. De spiller litt ball rundt der. Det Diata som har blitt lagt I bakken og får et frispark der. Det Aursnes som Litt for tøff med han, uten at han egentlig så tøff når vi ser reprisen, men greit nok. 8,5 minutter spilte altså Norge 0, Senegal 0 I VM-kamp nummer 2. Vet ikke hvordan går det I dette andre oppgjøret mellom Frankrike og Irak, Jonas?
2: Nei, det har ikke skjedd så mye der. Fortsatt 1-0 til Frankrike som dominerer kampen. De trenger jo bare vinne, så jo det et helt strålende resultat for de. Så full kontroll fra Frankrike spilte 53 minutter der.
0: Det Diouf som nå skulle ta frisparket, så overlater han det til en av lagkammeratene sine, som slår rett I norske hoder, og så får de ballen tilbake igjen på midtbanen. Så bygger de opp igjen på nytt Senegal, kommer nå på venstre siden sin, går forbi Ryerson og får lagt inn. Og da var en spiller helt alene, men der heldigvis Aursnes tilbake og hjelper til å rydde opp I det norske forsvaret. Så det Senegal som etablerer litt press her på Norge, får holdt ballene litt I eget lag, spiller litt oppbyggende spill. Så slår de plutselig langt over på venstre siden, og den ballen upresis og spretter sånn at den får ikke spilleren tak I der ute rett og slett. Det var Sadio Mané som ikke fikk tak I den. Han har vi jo snakket mye om på forhånd her, før dette oppgjøret her, at en av de spillerne vi skal holde litt ekstra oppmerksomhet på. Og vi kan gå da til den andre matchen, for der har vi mål.
2: Der har vi scoring, vet du. Det Frankrike som går opp I 2-0. Og hvem det som skårer målene for Frankrike, Morten?
0: Ja, det vel bare Mbappé det da.
2: Det jo det. Stå med armene ute I været her og jubler for det som ser ut å gå til en ny seier da til Frankrike.
0: Da var han opp I 4 mål han da vel, ikke sånn?
2: Jo, det stemmer vel bra det, og det jo Irak her som kløner det voldsomt til. De prøver å spille seg ut bakfra, og det bare en fransk spiller som bare snapper opp den, sender den til Mbappé som triller ballen I åpent mål.
0: Nå det, oi, Haaland får snappa den, nesten fra, det var litt dårlig der av Senegal I forsvaret, og Haaland jager med sitt tigersprang, når han kommer mot deg så skvetter du litt, og så det nå på den andre siden Senegal som prøver å spille igjennom, og så går de nok en gang I offside, så den bakre fireren vår, den gjør jobben så langt og har satt Senegal I offside både 3 og 4 ganger. Det ikke store offside der heller, det vel en liten tå der, men det holder jo det. Og linjemann dømmer til at det det. Så ser det ut som det skal gjøres nå, kanskje det noen bytter allerede hos Norge. Det Ryerson som går og holder seg litt på leggen her, man tror. Holmgren Pedersen som står I hvert fall og teiper og gjør seg klar på sidelinja. Vet ikke om, har du sett noe tegn til at det noen som har gått og at Ryerson går og halter litt, Ida?
1: Ja, det ser sånn ut. Han tar seg litt I beinet, men
0: ja, det
1: foreløpig ingenting.
0: Ja, det gjør klar Holmgren Pedersen nå, det ingen
1: Det gjør sykdom. Det, ja. Når jeg flytter blikket over på andre siden her, det blir nok et lite bytte her. Om det var en skade eller hva som skjedde, det var vanskelig å se der borte, men det blir et bytte I hvert fall etter
0: hvert. Det nok Ryerson som har fått en eller annen kjenning her, som gjør at han går ut, får en klem der av Martin Ødegaard, og så må han også gi seg etter bare 12 minutter på klokka, så det var jo veldig, veldig tidlig da. Innenfor han kommer altså da Holmgren Pedersen inn på da, hva blir det, høyre bekken da for Norges del. Det var synd, han jo definitivt en av de krigerne vi gjerne vil ha på banen, Julian Ryerson, som jo gjorde en meget bra kamp I den første. Men Markus Holmgren Pedersen også inn da I forsvar her. Mannen som jo den spilleren som nordligst fra av de norske landslagsspillerne, jo født I Hammerfest. Og det hele norske laget der har jo egentlig, det var jo nord mot sør det der, for det var jo Ryerson som vel den sørligste spilleren I det norske laget, mot da Holmgren Pedersen som den nordligste spilleren. Så der skiller det en del breddegrader. Ryerson bak målet her med den svingen, han går forbi deg nå omtrent Ida.
1: Kommer Tuslen her, han ser ikke veldig fornøyd ut. Han har fått en hyllest fra Oljeberget og den norske tribunen her. Det ser, han går fint, men han ikke fornøyd. Dette her jo kjedelig etter så få minutter I en så viktig kamp, og Ryerson virkelig en vi trenger. Han blir jo beskrevet av de andre som psycho. Så han hadde vært fin å ha med.
0: Den kan vi nok trenge, men ja, ja, vi får, vi må bare gjøre det der sånn det Vi må bare ta sånne ting kan skje i løpet av en kamp. Nå har det spilt altså 13,5 minutt, og her det nettopp da innbytteren Holmgren Pedersen som får ballen, spiller tilbake igjen til Nyland, som slår ut mot høyrekanten, og David Møller Wolfe som tar den ned på brystet. Og så stopper det litt opp, men vi får med oss Sander Berge i midten, får med oss Martin Ødegaard, og så vi over midtbanen, ut nå til Sørloth. Nå flyter, bespiller litt federe, så kommer Holmgren Pedersen på et løp her på siden. Får du lagt inn da? Ja, da, det gjør du tilbake til, til Ødegaard. Som skyter, men den går da relativt langt over det målet til Senegal. Har det noe skjedd noe mer enn andre kampen, Jonas?
2: Nei, det foreløpig 2-0 altså til Frankrike. Det var, som jeg nevnte, altså et utrolig klønete mål Irak slapp inn der, og en gavepakke, og det jo det vi kan jo håpe på at Senegal kan gi oss det i løpet av matchen også.
0: Ja, det var jo nesten det vi fikk her altså, når Ødegaard nå får en stor sjanse, men han treffer litt dårlig da, og får liksom ikke kontroll på ballen, og den stryker vel en 3-4 meter over målet til Mendy. Litt sånn spill på midten nå, hvor det ikke skjer all verden. Det Senegal som triller ball. Tar med seg keeperen også helt tilbake. Vi presser relativt høyt. Haaland helt frem på der. Det også Ødegaard som jager ut mot venstrebekken til Senegal. Så får de spille seg ut nå etter hvert likevel. Ja, de ballsikre. Sørloth presser en spiller der når de drar opp, og så har de vel Mané ute på venstre siden, men de velger høyre siden, og så prøver de å komme seg forbi Wolfe, men de klarer heldigvis ikke det. De stoppet der og på høyde med norsk 16 meter når de nå drar opp på nytt. Det Sar som kommer nå, Crystal Palace-spilleren. Og så det litt knuffing også. GE fra Villarreal det som dytter litt til de norske der, og så blir det faktisk da en corner vel. Og det GE som får beskjed om å ta det litt roligere av den brasilianske dommeren. Han var litt amper etter at ballen gikk utover dørlinja. Ja, det kommer corner da for Senegal også. Nyland gir sine instruksjoner og peker på den ene spilleren som skal liksom fram og blokkere keeperen. Det jo sånn det nå har blitt i moderne fotball, at man skal ha en spiller opp på keeperen omtrent, som skal hindre han i å gjøre den inngripen han skal ha. Nå har de faktisk to mann foran der. Så kommer corneren, det Sar som tar den. Han går over hele feltet og ut på andre siden til norsk innkast. Blir det faktisk, for han havner på den siden av cornerflagget, så det blir Norge som skal ha innkast helt der nede. Vi kan ta turen til deg igjen, Jonas.
2: Ja, for jeg tenkte litt på den skaden til Ryerson. Det var jo snakk om det, at det var en litt sliten lårmuskel, som landslagslegen kalte det etter kampen mot Irak. Og han hadde jo en ispose bakpå låret da, så de sa jo at det ikke var en big deal, men mest sannsynlig så har det kanskje vært litt mer alvorlig enn de kanskje hadde trodd da.
0: Ja, det kan være tegn på det, for det altså når man bare må gi seg etter 12 minutter, det ganske tidlig, har jo vært igjen oppvarmingen. Nå kommer Senegal her, farlig sjanse, men de får heldigvis ikke avsluttet, og Nyland greit frem på der, det Niklas Jackson. Så kommer de på nytt, de snapper den ballen fra Norge, og får en ny sjanse. Det var jo litt dårlig klarering her fra Norges del, og så bygger Senegal seg opp her igjen. Kommer ut på høyre kant også nå. Og så inn igjen mot midten med Kamara, og ut mot Sar det vel som har ballen helt der ute på høyre kanten da. Og vi tilbake med Wolfe og Menusa, og Jager med Aursnes også inne nå. Vi har en hel, ja, en hel mur av norske spillere, og så snapper Ødegaard den ballen for deg dårlig, og så kommer, slår han langt fram, men der ikke Sørloth eller Haaland rukket fram, så ballen går helt tilbake til Senegals keeper. Skal jo ha en sånn vannpause da, hydration break som det heter i USA, etter halvspilt omgang. Nå vi altså på 18 minutter, så om cirka 5 minutter så kommer den lille pausen da i dette oppgjøret. Og de har jo blitt vist sånn at de, sånne pauser har jo blitt litt sånne taktiske perioder hvor trenerne kan få gitt noen instruksjoner og kanskje snu spillet litt og... Det jo ikke alle som liker det, for hvis det inne i en flytzone, for å si det sånn, med laget ditt, så det jo dumt å få en liten sånn stopp da, som gjør at motstanderen kan gjøre noen justeringer og kanskje få stoppet akkurat det.
2: Det har jo vært mye meninger om det der. Jeg tror det veldig delt blant spillerne. Morten Thorsby snakket jo blant annet om at det var helt unødvendig egentlig når det var litt sånn forhold som det under kampen nå, da, at det ikke den der stekende varmen for eksempel, men det jo en standard.
0: Her kommer Haaland, han spiller fram mot Sørloth, men den blir for upresis. Men Haaland gir seg ikke, jager videre. Ja, de får diskutere, det uansett regler, sånn så det. Nå kommer det Nusa, og så har han med seg Wolfe. Wolfe får lagt inn, men den går rett I klippene på Mendy. Det litt for upresis det innlegget der. Da blir det ikke noe ut av den situasjonen. Jeg synes I hvert fall vi definitivt med her, altså har jo skapt de farligste sjansene uten tvil på den nikken til Ayer. Det var jo halve stadion og vi med på omtrent at det var scoring, men du fikk lukket igjen beina og fikk redda den helt på streken. Vi kan jo gå tilbake til deg, Ida. Hvordan værforholdene nå? Kan kanskje spørre om først har det kommet noe regn? Det ser ikke sånn ut nå.
1: Nei, det har ikke regnet, takk og lov. Og vi sitter jo her litt... Det spennende dette her, og jeg må jo si at Norge gir absolutt den motstand vi skal. Mange frykta jo at Senegal skulle være mye sterkere enn oss, kjappere enn oss, ha et helt annet tempo. Vi henger til de grader med om, og leverer om ikke mer. Så dette her bare gøy, altså, og uten regn I tillegg.
0: Ja, her kommer nå Sørloth oppover på høyre siden for Norge, får ballen mot Nusa, men den går ikke helt fram. Og så Austnes litt for tøff I taklingen der, og det blir et frispark da for Senegal, og det Senegals spiller Nikate som ligger nede der og slår I bakken for han får ordentlig vondt der. Det vel en stempling kanskje som Austnes gjør seg skyldig I her. Ja da, han tråkker på tærne til Nikate, og dermed så, det gjør selvfølgelig vondt. Å få skruknotter på tærne, det vel flere av oss som har prøvd, og det ikke noe godt. Det kan vi bare underskreke. 20 minutter passert da, fortsatt 0-0. Vi har prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra på tribunen her. De sitter og klapper, og Sverre Magnus aktiv med her nå. Og jobber for Norge og prøver å forklare storesøster litt om hvordan han sikkert mener at Norge skulle ha spilt. Da. Det hyggelig at de kongelige har fått tatt veien over I den situasjonen de I nå, så det hyggelig at de på plass på tribunen her I New Jersey. Senegal nå som har ballen drar opp på sin høyre side, der finner en åpning og får spilt inn, og så tetter vi fint igjen, der følger vi opp bra og får dekka opp når først ballen kommer igjennom forsvarsrekka vår. De ligger og truer deg med mange mann I angrep Senegal. Nå slår de høyt og langt, men den, ja, han klarer å redde ballen før han går ut, og så blir det dagens høyeste så langt. Men den får vel vi kontroll på, gjør vi ikke det da? Jo da, Holmgren Pedersen får kontroll på den, og det blir et norsk kast. Og så sier vel, ja, nå har det gått 21,5 minutter, så han skal ikke, jeg trodde kanskje han skulle blåse for liten drikkepause her, men han gjorde ikke det. Så kommer de fortsatt Senegal. Hvordan går det med, jeg litt interessert I den andre kampen nå, Jonas?
2: Ja, der, du kunne ikke timet det bedre, fordi akkurat nå så skåret Frankrike sitt tredje mål. Det var et flott oppspill her. Jeg har ikke faktisk, jeg prøver jo å følge med på begge kampene, så jeg så faktisk ikke hvem det var som satt den I mål, men det spilt 66 minutter, og det var Dembélé, Ousmane Dembélé, storspilleren til Frankrike, som satte inn 3-0 over Irak. Og det går veien da, for Frankrike I den andre kampen I gruppa til Norge.
0: Ja, nå tar vi da denne hydration breaken I New Jersey, mens de norske tilskuerne, Ida, de ror og ror og ror.
1: Ja, vi ror oss inn I water break. Det har vært rodd en god stund, og det så trøkk oppe på tribunen. Altså, det som at hele tribunen beveger seg bak meg. Hør på dette! Her får jeg meg en vannflaske, jeg også. Det water break for oss som sitter og rapporterer også til hornmusikk bak på hjørnet her. Dette jo en, vannpausene jo også sponset selvfølgelig av Powerade, så her benyttes det muligheter for å reklamere for det ene og det andre.
0: Det blir norsk vann, altså det forholdet herfra. Det var godt det å få med seg det. Jeg ser norske supporterne danse på storskjermene, og... Senegal gjør selvfølgelig sine instruksjoner. Jeg tror ikke de helt fornøyd med starten her. Nå får vi også denne, det som ikke var scoring da, men som Ayer, altså den nikken til Ayer, denne store sjansen hans, får vi fra diverse vinkler her nå. Og det en meget bra redning altså, av Mendy i målet der. Og da får de rydda opp og klarert også. Vassbakk Ayer tar seg jo da til hodet og innser jo hvor stor den sjansen der var. Ja, det Jonas.
2: Ja, det må bare si Frankrike, altså de ser bra ut. De var jo snakket om som en av de store favorittene på forhånd, og det angrepet de spiller opp her til 3-0-skåringen, altså det de store stjernene, det Olise som bare prikker ballen inn i bakrommet til Dembélé. Han bruker en touch, og så bare banker han ballen i mål, og det altså... dette blir en tøff motstander for Norge etter hvert.
0: Ja. Ja, det ikke noe tvil om, det har vi vel aldri trodd at vi skal ha noe favoritt heller, og den matchen her har jo Ståle Solbakken beskrevet hele veien som den som vi spiller nå da, som en sånn 50-50 kamp, og det vel egentlig en greit beskrivelse av det vi har sett så langt også, at det har vært sjanser begge veier, uten at jeg synes ikke Senegal har skapt de helt store sjansene. De har liksom ikke hatt noen sjanser på mål sånn direkte. Det jo Norge som har hatt par sjanser som vi kan karakterisere som målsjanser, i hvert fall oppi det hele. Nå gjør de seg klare igjen for å dra i gang da. Altså, man omtalte jo dette som at det nå hadde blitt quarters i fotball også, eller soccer som man sier i USA da, med fire omganger på en måte, med en kort pause mellom de to av dem. Og en litt lengre da i midten. Nå ser vi også, det vel Ryerson på sidelinja her, som sitter med en svær ispose, og får en ny ispose på, det tydelig at det låret, det høyre låret hans, som trenger mer behandling. Får en svær ispose på plass der, og får teipa den rundt låret sitt nå, Julian Ryerson. Og vi håper at han klar igjen for matchen mot Frankrike. I beste fall så vinner vi jo her i dag, og da kan han kanskje hvile også den kampen. Men vi trenger jo i hvert fall Julian Ryerson, det ingen tvil om. Han en kriger, og som de sa her, kalles jo da psycho internt i landslaget. Nå det en annen psycho, holdt jeg på å si, Sørloth som kriger for Norge. Vi får kast... Nei, det var jo helt feil linjemann, men sånn det. Det Senegal som får det kastet i stedet. Det var direkte feil. Nå griper jo ikke VAR inn på innkast, men det jo like greit. Så får vi dagens nest høyeste ball her, innover mot forsvaret til Senegal. Norge vinner den tilbake. Sørloth helt tilbake her til da Ayer. Og så det Holmgren Pedersen før Norge ute hos Sørloth igjen og prøver å treffe Martin Ødegaard. Jeg synes Ødegaard har kommet mer med i kampen, og han veldig klar nå for å vise seg fram og være involvert i spillet Martin Ødegaard. Han løper jo veldig mye også i forrige matchen. Han hadde jo 10 kilometer når han ble byttet ut etter 80 minutter, og det mye for en fotballspiller. Nå ballen tilbake igjen hos Senegals keeper Mendy, som velger å trille den ut til venstrebekken sin. Ødegaard vil ha høyre press. Sørloth kommer. Nå kommer også Sander Berge opp i press. Og så presser vi dem hele veien, men de ballsikre og får også da et frispark etter at vi presser litt for hardt mot Mané der. Det var Holmgren Pedersen som var litt for tøff. De tilbake igjen i egen forsvar og slår langt nå Senegal. Mot, det vel Jackson som der oppe nå, ja, Niklas Jackson. Så slår han tilbake til en medspiller, får ballen tilbake igjen, så fyrer han, og den ballen går 1,5 meter over målet til Ørjan Hårsjål Nyland for Norge. Ja, nå viste alle stjernene seg fram her. Det var Mané som spilte til Jackson, og han skyter også godt over målet vårt. Altså, det var vel egentlig aldri kjempefarlig, men det klart de kommer i hvert fall til en avslutning nå da, Senegal, og den første store avslutningen for dem i løpet av denne kampen så langt. Utspill da fra Nyland mot Sørloth igjen, så jager Haaland den andre ballen, får ikke tak i den, og så vinner vi igjen. Og så får Haaland, og så Ødegaard der. Sørloth med, det også Aursnes, som litt ute her nå. Nå vandrer han og Ødegaard litt mellom posisjonene. Sander Berge helt der nede også og hjelper til. Og så vi hos Heggem, tilbake på midtbanen omtrent nå for Norge. Tar med seg Ayer. Og så spiller vi vel litt rundt her nå, snurrer rundt nå Ayer, og så går ballen helt tilbake igjen til Nyland for Norge på høyde med 16 meteren. 28 minutter spilt, Norge 0, Senegal 0 i dette oppgjøret. Og så leder altså Frankrike 3-0 over Irak da i det andre oppgjøret som ble, ja det ble vel utsatt I over 2 timer da, fra første til andre omgangen der, på grunn av lyn og torden altså I Philadelphia. Nå Ødegaard tilbake og vil ha laget I bevegelser, ta med seg flere av spillerne. Han får ballen tilbake igjen, Martin Ødegaard, I sin kamp nummer 70 for Norge. Kunne blitt langt flere også etter at han hatt en skadepreget sesong. Mistet jo mye av kampene I fjor høst, Martin Ødegaard. Så det Sander Berge som ligger mellom midtstopperne våre og prøver å finne oppspillspunkter der. Så blir han Aursnes lagt ned der, men får ingenting, og Senegal kan prøve å bygge opp noe. Og de gjør det ute mot sin høyre kant, og så de upresise, og det var veldig upresist da. Dårlig passning der fra denne ene spilleren til Senegal som ikke... har noe adresse I det hele tatt, rett og slett. Det Wolfe som står med kastet, velger her å kaste helt tilbake igjen til Hegge, og så blir vi presset såpass at vi må gi fra oss ballen og får et kast nå for Senegal på høyde med den norske 16 meter. Ja, mange norske unger også på besøk, og du har møtt mange av dem gjennom dagen og disse dagene du har vært I USA nå, Ida. Mye, ja. Mange som får oppfylt en VM-drøm.
1: Ja, virkelig. Jeg blir nesten misunnelig på dem av å tenke sånn, herregud, du 10 år for et eventyr for deg å være med på. Det har jo vært en overvekt selvfølgelig av gutta krutt og med høy ølføring her borte I USA. Men det også så hyggelig å se alle de små barna som her med stjerner I øya og alt de vil å se sine helter.
0: Ja, nå får Nyland heldigvis kontroll på den. Det var... Da Senegal som kom igjennom her, Kamara som skapte en sjanse der, men får litt kontroll. Det blir ikke noe ut av det. Nå kommer I stedet Martin Ødegaard I fint driv oppover på vår høyre side. Så tar med seg Sander Berge på midten, og så flere spillere kommer med. Og så prøver vi å treffe mot Aursnes, men det gjør vi ikke. Og vi presser på. Nusa kan presse der, men blir ikke noe kontroll der heller. Og ballen går helt tilbake igjen I norsk forsvar. Og så får vel Senegal kontroll der på midten. Og setter litt framover fart. Det Ghana som gjør det. Slår en bra passning mot Niklas Jackson. Men den når heldigvis ikke fram, får vi si da. Det norske midtforsvaret tetter igjen der. Ødegaard tilbake igjen, snurrer litt rundt der, tar med seg hjelp fra Holmgren Pedersen opp til Sørloth. Sørloth får med seg Holmgren Pedersen oppover, og vi får et innkast omtrent halvveis inn på Senegals banehalvdel. Det god stemning på blant Senegals supporter også på tribunen her. Og spiller vi tilbake etter kastet. Det Sander Berge, det Martin Ødegaard som bare står og slår litt passninger seg imellom. Tilbake igjen nå til Ayer. Og helt tilbake også til Heggem som velger å slå helt tilbake til Nyland. Så hva gjør du nå da, Ørjan? Nå skal det roes I hvert fall på tribunen her. Det gjaller utover stadion her. Og så det Senegal som bryter for Norge, men så ødelegger de for hverandre faktisk. To senegalesere som går helt opp I beina på hverandre og feller den andre. Det jo ikke bra. Så kommer Wolfe I midten for Norge, får med seg Sørloth. Vi har Haaland selvfølgelig, vi har Nusa. Vi har Ødegaard som peker hvor han vil ha ballen. Men det Sørloth fortsatt som tar med seg Sander Berge. Og så stopper angrepet vårt litt opp, og vi bygger litt opp igjen på nytt nå da på midten. Men... Nå presser de bra, Nicolas Jackson, som presser på topp for Senegal. Sander Berge tilbake mellom midtstopperne våre og henter ballen, og så det Ayer som får den tilbake igjen, og det står litt, og de prøver å finne oppspillspunkter. Nå enda mer bevegelse da, for å ha noen å spille ballen til. Både Wolfe og Holmgren Pedersen jo tilgjengelige på kantene. Kan han sette I gang for Norge. Vi har spilt altså 33 minutter nå nøyaktig da I New Jersey på denne store stadion her. Og Norge har skapt de største sjansene, det har vi I hvert fall enige om, men akkurat nå så det vel inne I en periode hvor Senegal har litt mer press. Og så får ballen framover mot Haaland, men den treffer han I bakhodet, så han får ikke kontroll på den. Nusa jager for Norge, Ødegaard og Haaland og Nusa I press nå, så slår keeperen til Senegal stedene langt, og de må helt opp og hente ballen på midtbanen igjen da Senegal. Så prøver de å bygge seg opp igjen. Helt bakfra nå, ut på sin høyre side. Står omtrent opp på Ståle Solbakken her, spilleren fra Senegal. Nusa blir jagget på og skal legge på presset her nå. Og jager også Erling Braut Haaland. Og så prøver vi å tvinge dem til å gjøre feil. De spiller tilbake til egen keeper. Og så Haaland fram på presser han også, men her har han flere muligheter, så han får spilt rolig ut. De bygger opp på nytt nå Senegal, ut på høyre kanten sin. Og så kommer den, blir den ballen der for langt mot Ismaila Sarr, Crystal Palace-spilleren som ikke får kontroll på det. Så er bildet av pappa Haaland også oppe på tribunen, litt sånn, hva skal vi si, småfornøyd. Ikke noe glis, og så får vi selvfølgelig bildet av sønnen da, junior. På banen. Han rister litt på huet han også, ikke helt fornøyd. Ser ut som han har fått seg en skikkelig kloremerke på halsen I denne matchen her, Erling Braut Haaland. Vi kan ta turen tilbake igjen til det andre oppgjøret, Jonas.
2: Ja, det nå bare 10 minutter gjennomtrent av Frankrike-Irak. Frankrike leder 3-0, og det som interessant her at de har byttet ut flere av stjernene sine Frankrike, men Mbappé, han på banen fortsatt. Han skåret jo sitt VM-mål nummer 16, så han på jakt etter å bli tidenes mestskårende. Messi oppe på 18 etter dagens match, men Frankrike, selv om de I praksis har vunnet kampen, så Mbappé fortsatt på banen.
0: Ja, Vi har jo en mann som også har tangert den norske VM-rekorden da, I løpet av dette mesterskapet. Erling Braut Haaland har jo 2 skåringer så langt. Det jo det samme som Kjetil Rekdal på 2 mesterskap, som jo da var norsk toppskårer før dette I et sluttspill av vel å merke. Nusa prøver seg framover mot Wolfe her. Wolfe blir liggende igjen på topp nå og skal presse litt, og så må han trekke seg tilbake igjen til sin litt mer defensive posisjon. 35 minutter spilt altså ingen skåringer så langt I dette oppgjøret da. Men bra spill av Norge. Nusa nå, og så ut til Wolfe. Wolfe får den til Nusa. Nusa kan... ja, hva gjør du? Du får den ut igjen til Wolfe på siden der, og tilbake igjen til Aursnes. Og så må vi bygge opp igjen fra midten, og der Sander Berge midt på banen for Norge. Ta med seg Martin Ødegaard. Og så kan vi vel ut til Holmgren Pedersen også på siden der, ja. Så løper Sørloth, men ballen går tilbake igjen til Ødegaard. Og helt tilbake igjen til Ayer. Og så til Holmgren Pedersen, og så vinner vi den tilbake. Det Sørloth som får tak I den. Sander Berge tilbake igjen til Sørloth, tilbake igjen til Sander. Og så på midten her til Heggem. Mange trodde jo kanskje at han var en av de som skulle ryke ut av startoppstillingen I dag, da, til fordel for Leo Skiri Østegård. Men Ståle og Solbakken valgte altså å spille med de samme 11 fra start da. Selv om vi nå da har gjort ett bytte. Holmgren Pedersen også inn for Julian Ryerson etter at Ryerson har fått noe trøbbel. Og så det Ødegaard! Ødegaard, kjempesjanse! Får en herlig ballpassning fra Haaland. Og så dundrer han til, og den Meny med på nok en gang altså. Og den kjente Meny jo, for det var et hardt skudd fra Martin Ødegaard. Skulle nesten vært omvendt, hadde det vært Haaland som hadde fått den der. Han demper den fint på brystet og treffer Mendy. Han har godt treff der, Martin Ødegaard, med rista. Men ballen går I låret på Mendy, så det var bare noen centimeter som skilte Martin Ødegaard fra en historisk VM-scoring der. Ja, den der var nærme I dag.
1: Å, herre min hatt, ja, og det så deilig å se at Ødegaard han er så på, og han smeller til, og jeg ser han rundt på banen, han gestikulerer, peker rundt, han virkelig I gire I dag, han fikk jo litt kritikk etter Irak-kampen for å være litt sløv, det viser han I dag at det bare sprøyt og tøv, han her for å vinne kamp.
0: Ja, så kommer Senegal. Oj, skummel passning. De får ballen forbi Nyland, men det går heldigvis gjennom hele feltet over på andre siden og blir ikke noe ut av den situasjonen, men det var en stor sjanse for Senegal. Og så fyrer de fra skuddhold, langt hold sådan. Det er vel, hvem var det da? Jo, det var Mané selvfølgelig som fyrer fra 20 meters hold, men innlegget tidligere, det var skummelt, det får de lagt inn fra siden, og ballen går tvers gjennom feltet, og så ser vi sjansen til Martin Ødegaard på nytt da, hvor altså Haaland legger ned, og Martin demper elegant på brystet, og treffer på sånn liten sprett, og så treffer han, og der menyen veldig godt med. Det var en enorm sjanse for Norge, 200% sjanse for Norge, får vi si. Det må vel bli en scoring snart da.
2: Det var så nære altså, det der. Det er helt utrolig.
0: Men nå roter vi litt her. Martin Ødegaard får heldigvis kontroll allikevel og kan dra framover. Sander Berge får med seg Holmgren Pedersen, og så Sørloth som også ville være med på moro her. Holmgren Pedersen kan vel overlappe litt der, tilbake igjen til Martin, tilbake til Alexander, og så til Sander Berge som nå har kommet opp på høyde med 16 meter, og prøver å treffe Erling Braut Haaland, men den går gjennom hele feltet. 39 minutter spilt. 0-0. Men det burde jo vært i hvert fall en scoring til Norge, men det har vi ikke fått. Men jeg vil si vi mye mer med i denne kampen enn vi kanskje tørte å håpe på forhånd. Vi har skapt mye, mye bra og ikke sluppet til Senegal noe særlig i det helt tatt heller. Sande Berge nå, fin ballkontroll. Tar med seg Aursnes, som velger å slå litt tilbake til Hegge og til Ayer. Ayer går litt framover nå, får med seg Aursnes, får han til Nusa. Nusa nå løper på flere steder her til Ødegaard, til Haaland. Så får ikke Ødegaard kontroll, Sørloth får heller ikke kontroll. Og i stedet så det Senegal som kan da få med seg ballen ut i hvert fall av feltet. Men Sørloth jager videre, så får vi frispark mot oss når dommeren bruker litt tid på å bestemme seg, får vi lov til å si her nå, den brasilianske dommeren. Og dere hører pipekonserten også, det var ganske tydelig. Så kommer Senegal nå oppover på sin venstre side. Vi gått tilbake med forsvarsfireren vår og litt forsterkninger. Men de fyller på nå Senegal med mange spillere her. Og så skyter de fra langt hold, og den går en liten meter utenfor Laminé. Der som skyter der utenfor målet til Nyland, en par meter til høyre for Nyland. Han var ikke helt riktig posisjonert der, men tross alt ikke all verdens farlig. 40 minutter altså passert. Norge skal ha utspill, og det tar vi kjapt til Nyland, som nå slår langt ut mot høyre siden vår. Der Sørloth og plukker den. Så kommer Aursnes i midten og plukker den opp til Nusa. Og så kommer det flere løp rundt her nå. Martin Ødegaard vil ha ballen og får den i midten. Skyter, men den går rett i forsvarsblokka. Det som Ida var inne på her. Martin Ødegaard mye mer med i kampen i dag og skaper mange ting offensivt for Norge i dag. Og veldig tydelig og dirigerer troppene våre. Så det har definitivt vært en positiv omgang for Martin Ødegaard. Haaland jager mot forsvaret til Senegal da, Nusa også, men når ikke fram der. Så det Senegal som kan spille opp helt bakfra. 41,5 minutt nå, ute på venstre kanten, der har det kommet opp et par ganger nå. Der Holmgren Pedersen som blir utfordret først. Så har vi fylt opp og har dobbeltdekning der. Og så slår vi litt farlig, det Ødegaard som slår tilbake igjen til forsvarsspilleren vår, men vi har heldigvis kontroll på den. Nusa prøver seg på lite tokt der. Aursnes plukker opp den, og så kommer Ødegaard igjen. Du har med deg Sørloth, og Haaland har selvfølgelig i midten. Nå kan du utfordre da, Alexander Sørloth. Du får vippa den videre, men den vippen ikke lang nok, så vi får ikke kontroll, og ballen går helt tilbake igjen til norske forsvaret og til Nyland. Og så det Wolfe som må løpe, men nå vi tre senegalesere som presser Norge høyt her. Nå må Nyland få kontroll, og det gjør han. Slår langt ut der. Sørloth nå ute på høyrekanten for Norge. Ha med seg Holmgren Pedersen, ha med seg Martin Ødegaard, får kontroll på den, og prøver å treffe. Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge! Det 1-0 til Norge, skulle vi tro det da. 42 minutter, det kommer en bra angrep for Norge. Martin Ødegaard bor bort og løfter mannen som også ble byttet inn etter 12 minutter for Julian Ryerson. Han får plutselig en gratis sjanse servert fra Senegal. Og mine damer og herrer, Norge leder 1-0. Prinsesser og prinser klapper om hverandre og klemmer hverandre på tribunen, og hele stadion koker i dag.
1: Ja, herre min hatt, og så Holmgren Pedersen, så fantastisk! Den satt rett i nettet. Haaland sto ved siden av, så nesten sjokkert ut opp med armen, og Martin Ødegaard løper bort, klemmer han. De går nå og klemmer på hverandre alle sammen. Nei, dette her var jo helt nydelig. Vi har taket mot Senegal!
0: Ja da, og mannen som altså den nordligste spilleren på landslaget vårt fra Hammerfest altså. Han får en dårlig klarering fra da Kobayi faktisk, kapteinen til Senegal, som ikke klarer å klarere. Den går rett til beina på Holmgren Pedersen, som ikke viser noe respekt, og bare dundrer løs, og ballen går i mål, og vi leder altså 1-0! Åh, så herlig! Dette her jo bare en drøm at vi klarer å komme i ledelsen og at vi holder dette nå inn til pause. Og de gledescenene som Holmgren Pedersen viser når han løper ut der mot de norske supporterne, mens de afrikanske supporterne, de fortviler selvfølgelig stort etter dette her. Det var en herlig scoring, og vi i føringen mot Senegal. Og bare hør nå på stadion. Ja, det ikke alltid like lett å uttale norske navn for amerikanske kanere. Hva ble det? Holmgren Pedersen. Men vi skal ikke fleipe med det. Nå kommer Norge igjen. Nå det Ødegaard i fullt firsprang. Han har med seg Haaland, har med seg Wolfe, men treffer ikke Erling Braut Haaland denne gangen dessverre. Klokka tikker mot 45 minutter, så blir det lagt til minst 3 da, for denne vannpausen. Eller drikkepausen om du vil. Og så det vi som ikke får klarert, og det Senegal som kan sette full fart ut på sin høyre side. Kommer med Nicolas Jackson, men Ayer rydder opp der både 1 og 2 ganger og får kontroll og slått ballen ut mot Nusa, men den var upresis og Senegal vinner tilbake. Lagt i 4 minutter i første omgang. Senegal på 20 meters hold nå, prøver å etablere nå. Kamara, og så vi frem på å støte på han, sånn at det blir forstyrrelser i det hele. Haaland tilbake, vi har alle våre spillere inne på fra 25 meter og inn nå. Og Senegal skal selvfølgelig prøve å bygge opp det hele. Jeg tenkte det, at Holmgren Pedersen skulle være mannen som skårer for Norge. Det hadde gitt meget høy odds hvis man hadde satsa pengene på at Markus Holmgren Pedersen var første målskårer i dette oppgjøret her. Ja, de får sjanser nå også Senegal, de gjør det, men det har likevel relativt bra kontroll i de bakre norske rekkene. Et minutt har gått av tilleggstida, som altså på 4 minutter nå i første omgang. Lang ball fra Nyland mot Sørloth. Alexander får kontroll på den. Og så velger han å spille bakover. Det var Holmgren Pedersen, målskåreren, som vi bare får omtale han som nå, som spiller tilbake. Det en drøm da, å komme inn etter 12 minutter med høy innbyttepuls, og så klare å få den sjansen der når du ligger og presser på topp der, og så får du plutselig en feilpassning fra selveste Kolobayi, altså. Denne legenden fra Senegal som gjør en sånn feil og serverer rett og slett skåringa for Holmgren Pedersen. Tilbake nå mens det roes igjen på tribunene. 2 minutter spilt av tilleggstida, og ja, skal du være med å ro i dag?
1: Åh, det fristende altså. Hør på dette her da. Tusenvis av nordmenn som med og ror.
0: Vi med og ror i Norge. Hele veien fra Norge over. Det har kommet et sånt Facebook-arrangement de siste ukene jeg har sett, at hvis vi tar poeng mot Frankrike, var det vel, så skal man lage verdens største ro på Karl Johan. Ja. Det er noe som oppfordrer til.
1: dit vil jeg.
3: Nei, du har det bedre der du nå, tror jeg, vel, for å si det sånn.
1: Jeg har fått rodd bra både på Times Square og på verdensscenen allerede, så sånn sett så Karl Johan smått for meg.
3: ja, det for lite for deg rett og slett nå. Du har blitt en verdensstjerne. Det bra. Det norsk ball og norsk innkast nå, omtrent halvveis inn på vår banedel ut på høyre siden. Når vi ser da Koulibaly og Mendy som har gitt tapt for Holmgren Pedersen i nok en gang i reprise her. Og vi ser Ingrid Alexandra og Sverre Magnus som bare kaster seg rundt hverandre i full jubel med Norges skjerf og jubler selvfølgelig stort over denne skåringen. Ja da, det hyggelig det. Og så presser Haaland mot Mendy. Oi, han stjerner ballen! Ja, nei! Han setter den i stolpen, Haaland! Men vi jager på videre. Det Ødegård nå. Hva det Mendy dreier med der? Men vi bare tar imot vi når vi får sånne sjanser. Og så det Aursnes som rekker mot Haaland. Og Haaland nikker. Den helt nede på linja og helt inne ved stolpen. Men den altså ikke inne. De har jo målteknologi. Her kommer Haaland mye høyere enn forsvarsspilleren, og Mendy må helt ned og strekke seg helt ned i hjørnet. Og så det en situasjon her hvor liksom ser Haaland bare kommer i firsprang, og så får han ballen helt åpent mål egentlig, og klarer likevel å sette den altså i stanga. Og en fantastisk sjanse da for Erling Braut Haaland for å bli Norges andre målskorer i kveld da. Straks ferdigspilt nå første omgang. Det hvert øyeblikk 4 minutter passert. Nå vil vi gjerne ha med oss denne ledelsen inn til pause. Det Senegal som får en siste sjanse. Og de skyter og ballen går ut over dørlinja, ja. Så det blir utspill fra Haaland. Og det antagelig fra Nyland selvfølgelig. Og det det siste som skjer i denne omgangen. Vi går til pause med ledelse 1-0. Målskorer fra Hammerfest, Markus Holmgren Pedersen, mine damer og herrer. Hvem hadde trodd det før matchen?
2: Ja, fantastisk at vi leder og vi går rett til bak mål. Det har ikke vært bak mål prestasjon av de norske. Hvordan har dette opplevd det, Sida?
1: Overhovedet ikke. Jeg sitter jo på, jeg har den plassen. Jeg ser jo alt det siste her nå når Haaland bare snapper ballen fra keeperen. Det som en kamp mellom Haaland og den senegalesiske keeperen. Så skyter han mot mål, så går den rett i stolpen. Haaland var helt fortvilet. Han prøver seg igjen på hendene inn. Den treffer keeper. Likevel, det jo helt magisk å se et landslag som vil så mye. Det også en gjeng med tusenvis av supportere på tribunen som vil dette her så mye. Det at vi nå leder 1-0 til pause, det gir oss en skikkelig god følelse inn i garderoben, håper jeg. Ståle Solbakken virker ikke så sint og frustrert som han potensielt kan være på vei inn i den garderoben. Så her stemningen i taket. Nå håper vi på alt i andre omgang.
2: Det gjør vi. Supert. Takk skal du ha så langt, Ida. Norge leder 1-0. Så tar vi også med da at Frankrike har slått Irak den andre kampen i gruppa, og sånn sett de sikret seg avansement til slutspillet da med 2 seire. Vi hører litt CC Cowboys nå her på P4, og så kommer vi selvfølgelig tilbake når det nærmer seg andre omgang.

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Dette er P4.
8: Det er superstemning.
9: Musikk som gjør deg glad.
7: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Pirrende omgang. Det gikk fra at vi hadde sunget allsang til hendene mot himmelen og trampedans, at det var at vi plutselig bare satt klistret foran skjermen med ganske høy puls og holdt pusten flere ganger på grunn av press fra Senegal. Men så var det da innbytter Holmgren Pedersen som sendte oss i ledelse, og de siste 10 minuttene var til å det var bare helt utrolig hvordan det brølte over hele folkemengden her. Og nei, jeg har det så innmari gøy, og folk er så glade. Vi har sunget til Optimist av Jahn Teigen, og nå er det bare masse musikk her, og folk er i skikkelig godt humør. Selv med en del alkohol innabord, så oppfører folk seg bra, altså.
3: Det er noe som er spesielt da, med å se fotballkamper med andre, og det er de situasjonene der hvor det på en måte bygges opp til at det kan skje noe. Norge har jo hatt flere sjanser. Beskriv litt hvordan liksom du merker at stemningen bare bygger seg opp når det liksom nærmer seg noe for Norge selv.
2: Ja, det var jo særlig, altså de siste 10 minuttene som jeg nevnte, så var det mye press fra de norske guttene. Det var jo nesten et mål fra Haaland der, og det er bare sånn, det kommer et sånn det bare jomer over oss alle. Vi reiser oss opp, vi klapper, og så var det ikke mål da, men det jeg har i hvert fall snakket med flere som mener at de har troa på at det i hvert fall blir et mål fra Haaland, og det virker som at guttene nå virkelig har skrudd på og er litt mer offensive da, enn de var kanskje i midten av omgangen der. Men det er bra trøkk fra Senegal også, virker det som. Så man skal ikke være for optimister, selv om vi er... Ja, dere hører kanskje at det er god stemning her. Det er jubling, og ja, nå viser de jo Haaland på skjermen her, og ja, han blir tatt imot som en gud hver gang det kommer et bilde av han på skjermen.
3: Og så er jo klokka nå akkurat passert 3, kan du bare si litt kort til slutt, hvor mange er det som er der, som ikke sover og som følger VM?
2: Umulig å ha telling, altså. Det sies at det skal være plass til 8000. Jeg vil tro at det er noe rundt der, for her er det stappfullt, og det blir bare flere og flere folk her, og nå står vi bare alle oppreist og veiver med armene, og nei, jeg får litt sånn der påskefjellestemning / russetid. Folkefest er det i alle fall.
3: Ja, herlig. Tusen takk skal du ha, Rosa Røger, direkte fra fotballfesten i Oslo.

0: av ABBA, for Morten, nå er andre omgangen mellom Norge og Senegal i gang.
1: Ja da, vi fikk skåringen vår via av, håper å si, verdens nordligste VM-spillere, Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest opprinnelig da. Og vi andre omgang akkurat startet, vi gjør ett bytte ved pause. Fredrik Aursnes går ut for Norge, og inn kommer en annen nordlending, og han er mye lengre sør da enn Holmgren Pedersen, Patrick Berg, som fra Bodø selvfølgelig kommer inn for Norge i andre omgang. Da har Ståle Solbakken sett ting der som ville endre litt på, har vi kanskje ikke fått gjort all verden ut av seg Aursnes i dette oppgjøret. Men nok om det, vi har en bra første, norsk første omgang, må vi jo si, når vi leder 1-0 og skapte jo 2-3 store sjanser til. Vi hadde Ayers nick, vi hadde Haaland både i stolpe og nick, så at vi har fått en scoring på 4 så store sjanser, det skulle nesten bare mangle. Haaland prøver å få ballen med seg nå forbi Koulibaly, men klarer ikke det. Så det stedet Senegal som nå kommer. Og de klarer heller ikke å få etablert nå. Sander Berge har ballen og spiller helt tilbake til målskåreren. Holmgren Pedersen ute på bekken da for Norge, men den blir litt upresis, og Senegal tar ballen tilbake nok en gang. Ser ikke ut at de har gjort noen bytter som jeg har registrert altså ved pause. Det blir ikke vist noe i hvert fall på sidelinje heller. Så det Wolfe som får kontroll her, spiller ballen langt framover uten at det noe noen å plukke opp den i helt tatt. Den jo helt tilbake på midtbanen. Og så det Senegal som begynner på nytt igjen da, mens det roes og roes på tribunene i New Jersey. Det en artig greie som man har fått til der som Oljeberget startet denne våren, egentlig, på Ullevål, hvor det har vært mange flotte kamper allerede i år. Og vi har mer å glede oss til også på hjemmebane til høsten, ikke bare VM for å tenke på det. Det kommer både Danmark og Portugal i høst for å spille på Ullevål, så der skal det bli mye gøy. Men nå holder vi oss til VM, som du hører direkte her på P4. Martin Ødegaard setter fart framover. Har med seg Sørloth, har med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer 3 i VM. Erling Braut Haaland, herlig norsk spill. Og bare sitter ballen i mål, og der er det. Og de gjør poserer ute ved hjørneflagget, sånn som de gjorde når vi sto i Italia på Ullevål i fjor. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal. Fortell, Ida!
2: Ja, superduoen leverer, og det klikker for nordmenn på tribunen. Bunna ifra nord er det vi får servert med hver scoring, og det er en fantastisk stemning her. Folk hopper, svinger rundt på flaggene sine, og det sitter nordmenn til høyt, høyt, høyt opp i skyen. Jeg ser ikke de som sitter på toppen her engang på denne enorme stadion. 80.000 har fått med seg en nydelig scoring fra Haaland, servert inn fra Martin Ødegaard.
1: Ja, da, det Ødegaard som drar fram og har med seg Sørloth på den ene siden, Haaland på den andre siden, så blødgjør denne millimeterpassningen mellom midtstopperne til Senegal, og der Erling Braut Haaland med en touch, og Mendy får ikke nok hånda på han, men ballen går opp i nettmaskene, og en herlig scoring, og Norge i føringen med 2 mål mot Senegal. Det det ikke mange som hadde trodd før de i dag. Vi har snakket hele tiden og prøvd å være nøkterne, at Senegal gode, og så videre, og så videre, og Haaland, han gjør det, han altså. Den mannen, han av målsju. Han kan bare begynne å jakte rekordene han til Mbappé og Messi og disse andre. Hva var det? 18 og 16 så langt. Nå vi på 3, så vi får bare begynne å telle derfra.
3: Men tidenes mest skårende nordmann i et VM da?
1: Ja, det nå. Nå har han slått Kjetil Rekdal. Endelig, jeg tror jeg Rekdal sitter og sier hjemme i Ålesund nå. Da endelig noen som har slått den rekorden. Det var på tide, virkelig på tide. Det litt sånn, man skjønner ikke helt hva dommeren egentlig vil her. Han pirker litt, og senegalesiske supporterne mer opptatt av telefonene sine nå enn det som skjer ute på banen egentlig. Ballen nå inne hos Ørjan Håsjold Nyland, som slår langt ut på vår venstre side mot Nusa. Og den kan du få kontroll på, det gjør du ikke. Der midtstopperne til Senegal og rydder opp i den situasjonen. Så ikke den ballen ute da? Nei, det var visst ikke det. Spillet går i hvert fall videre. Og ballen hamner helt tilbake igjen hos nevnte Nyland da. Du var jo du møtte jo familien til Nyland før den første matchen I dag. Det var litt tilfeldig med både ja så, han har sønn I hvert fall.
2: Han har tre sønner. Jeg bumpa inn I en fin familie. Begynte å snakke med disse tre små gutta. Begynte å mistenke at her det et eller annet, fordi det var noe de ikke ville fortelle meg på en måte. Så skjønner jeg etter hvert at sånn herlighet, jeg snakker jo med sønnene til keeper Ørjan Nyland, og de var så stolte, de gleda seg til å se pappa I aksjon.
1: Ja, det de hatt all grunn til. Og hvem dere heier på, tror jeg du spurte om, og så var det pappa. Hva pappa da?
2: Ja, det var da det gikk opp for meg, at ja, I alle dager...
1: Det bra. Det har nok god stemning over hele Norge nå. Det ikke mange som sover I Norge I natt, tror jeg. Selv om nå klokka 3:10 på natta, så det mange som følger med nå når vi leder. Altså 2-0 over Senegal. Målskårere Markus Holmgren Pedersen. Oi, oi, oi. Der nevnte Nyland, pappa, for å kalle han det da, som disse gutta kan si, I aksjon. Det en fin nick der fra... Jackson vel som nikker for Senegal, men heldigvis Nyland der han skal være og få den I sikkert I klippene sine. Så det Sørloth som jager ute på vår høyre kant, en liten brytekant der som dommeren bare lar gå, selv om Sørloth vel havner langt ute på reklameskiltene her. Så det litt mer Senegal nå. Nesten naturlig nok nå at de må ligge litt press på nå. Spilt I 52 minutter snart av dette oppgjøret. Og det Senegal som bygger opp, men det Norge som runger ut over stadion I New Jersey. Senegal nå på 20 meters hold. Der kommer vi opp I press. Det Patrick Berg som også har da kommet inn ved pause, som presser disse hvitkledde senegaleserne tilbake. Nusa ligger der og presser. Det gjør også Haaland. Og så prøver de å spille seg gjennom, men klarer ikke det. Nusa til Haaland. Og så den litt for upresis fra Haaland mot Nusa igjen. Og dermed så går ballen helt tilbake til Senegals keeper. De prøver nok en gang å bygge opp. Nå har de mye mer ballkontroll da, I hvert fall enn... De har hatt hittil I matchen. Det kanskje ikke helt unaturlig når at kampbildet blir sånn når Norge plutselig går opp til 2-0. Og et fantastisk resultat for Norge. Så kommer Senegal gjennom, og den ballen går I mål. Den blir vel godkjent. Der sniker de ballen forbi oss. Og jeg tror det Sar, Crystal Palace-spilleren, som siste mann på ballen. Han oppbilder selvfølgelig sinne, og det står 2-1. De norske forsvarerne litt forbannet der. Mener vel at det skjedde noe ulovlig der, og mener vel at dette burde være sett på. Det kommer en lang passning ut mot venstrekanten. Der det Mané som spiller inn til midten. Så blir det litt spill fram og tilbake. Så kommer han inn mot midten, og det Mané som dytter han videre. Og så det da deres spiller nummer 18, Ismail Sarr, som målskårer. Og plutselig så står det 2-1. Og da lever denne kampen her til fulle igjen, mens Haaland og Ødegaard og alle andre fortviler. Jeg tror ikke det noen grunn til at VAR skal stryke den der. Det en duell der med Wolfe, men det vel en fair duell. Det blir nok stående den scoringen der. Nå gjør også de, altså Senegal, et bytte her I forbindelse med scoringen. Vi kan jo ta inn deg igjen, Ida. Hvordan opplevdes det å få...
2: Nei, dette her var jo et lite kaos som utspilte seg foran meg, og du sa det at flere av landslagsspillerne var misfornøyde. Det var også keeper Ørjan Nyland. Det kom noen saftige banneord etter den scoringen der. Det var ikke det vi trengte. Plutselig så hadde vi ikke så overtaket likevel her. Dette her blir utrolig spennende. Kanskje mer spennende enn vi ønsker oss.
1: Ja, definitivt. Det ingen tvil om. Nå gjorde de flere bytter her. Det Mbaye fra PSG blant annet som kom inn nå for Senegal. 2-1 altså nå med 54 minutter på klokka. Dette blir en lang natt, for å si det sånn, og en spennende natt. Men nå har I hvert fall vi ballen litt mer. Sørloth spiller helt tilbake nå igjen til Hegge. Ayer gjør seg også spillbar der, og så det Nyland som står langt opp mot venstresiden mot Nusa. Nusa får ikke tak I den, men I hvert fall ikke første omgang. Han holdt på å snappe den når senegaleserne spiller tilbake. De spiller tilbake til egen keeper. Ståle Solbakken litt mer betenkt nå på sidelinja, går og rister litt på huet. Gjør kanskje, kommer kanskje nå til å gjøre noen bytter da, når dette her er... dette kampbildet blir sånn som det blir akkurat nå, for nå det uten tvil Senegal som de som dominerer banespillet. Slår langt ut nå til høyre sida si Senegal, hvor denne Mbaye har kommet inn, og så skyter de. Det heldigvis langt, langt over mål fra Senegals nummer 8, Kamara, som til daglig spiller i Monaco. Ja, hva skal vi si? Det her blir spennende. Det tror jeg vi kommer til å, det ordet tror jeg vi kommer til å bruke en del ganger til I løpet av denne andre omgangen. Det Ørjan Nyland nå som skal spille ballen ut fra målet. Og gjør det langt oppover mot Sørloth. Det ofte han som skal ta imot disse ballene fra keeperen. Og plukker dem ned. Slik at Ødegård og Haaland har noe å jobbe videre med. Nyland som spiller sin kamp nummer 73 med det norske flagget på brystet I dag. Litt en rutinert keeper med I året, selv om han ikke har fått spille så mye I klubbet siste året, så har jo Solbakken hatt troa på han, og han ikke noe å si på hans prestasjoner så langt I VM. Vi har ballen helt oppe ved dørlinja til Senegal nå. Det Sørloth og det Berge tilbake til målskorer Holmgren Pedersen. Holmgren Pedersen tar med seg ballen tilbake og spiller den tilbake igjen da til mannen som jeg akkurat fortalte at hadde 73 landskamper nå, Ørjan Håsjold Nyland. Så spiller vi mellom midtstopperne våre. Ayer får ned ut til Holmgren Pedersen. Han slår langt mot Sørloth som snur seg og får kontroll på den ballen. Ute på høyre kanten så må han gå litt tilbake. Der treffer han Sander Berge. Sander Berge spiller oppover nå mot Holmgren Pedersen som innenfor 16 meteren. Får lagt inn mot Haaland. Den når ikke fram. Nusse der også. Og så kommer Patrick Berg. Patrick Berg vil holde presset. Og så Haaland I mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1 til Norge! Vi trøkker på, presser på. Vi gir oss ikke selv om vi egentlig mister ballen. Og det får vi fortjent for og får utbetaling for her. Til gangs! Haaland borte og tar øret opp mot publikum og hører det enorme brølet fra de norske tilskuerne I dag.
2: Ja, selvfølgelig man hører på dette her. Altså, vi leder 3-1 mot Senegal. Hele den norske benken kastet seg opp og opp og hverandre ut på banen her. Altså, det taket løfter seg, bønna ifra nord nok en gang. Vi får ikke nok av den sangen, den vil vi høre mer og mer og mer. Sørger selvfølgelig for det.
1: Hans fjerde VM-scoring. Han med på toppskorerlista her nå da. Det Messi foran han, og så vel Mbappé det samme. Så det bare sier jo litt da. Haaland her altså. Patrick Berg gjør også en kjempejobb her. Og mannen som til slutt får lagt tilbake igjen til Haaland som setter bredsida til via tveileggeren og I mål. Og så feirer han helt rolig til å begynne med. Og så blir det litt mer feiring etter hvert da. Og med en dy, altså den keeperen til Senegal sjanseløs der. Og både Sørloth og Ødegård, alle står med hendene av huet og jubler stort. Åh, 3-1. Den var deilig. Den var deilig. Ja da, ja da, ja da. Det ikke noe mer å si.
3: Altså, det så rått. Det så rått hvordan Haaland alltid klarer å finne en måte å få ballen I mål på. Den store kroppen, det så akrobatisk. Han liksom... bøyer den ballen opp og tverlegger inn det helt helt strålende.
1: Han en måljegger av dimensjoner, altså det ikke noe tvil om det, og nå vet jeg ikke, det en skade ja, på keeperen til Senegal som gjør at det blir litt så pause for alle de norske spillerne borte og får litt rikke på sidelinja her også. Nå driver brasilianske dommeren og gestikulerer litt her og skal ha spillerne ut på banen igjen. Nå prøver jo FIFA nå på å gjøre disse skadeavbrekkene så korte som mulig også I denne turneringen. Mens publikum I dag, de får ikke nok. Og jeg tror ikke en eneste nordmann her I dag som tenker på at han har brukt mye penger på å komme seg til New York.
2: Nei, samme det, tenker vi nå. Herregud, penger penger. Tenk å sitte her og få oppleve dette her. Det bare... skåringene suser inn. Vi leder mot Senegal. Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det euforisk her inne. De norske supporterne de tar seg til hodet. Det snurres med skjerf rundt omkring. De klemmer på hverandre. Og hør, Erling Braut Haaland best I verden, ropes det.
1: Og så bilder av pappa Alfie her også. Han var ikke mindre fornøyd på tribunen han eller. Han danser bortover på VIP-tribunen her og gjør noen herlige bevegelser også han. Når sønnen altså setter inn sitt 59. landslagsmål på 52 forestillinger. Eller kamper da. Og det bare, ja, det helt fantastisk. Det vi har aldri opplevd noe annet noe lignende I norsk fotball. Det må vi bare rett og slett ta oss for hatten for. Ja, bønna fra nord, eller penga fra nord, vel noen som også har sagt, så at her kommer de. Og det har jo vært snakk om det også, at de norske supporterne blir tatt godt imot I USA for penger. Det har vi, og de tømte vel en båt på Hudson River der for øl, blant annet, for I dagens øye.
2: Ja, da, her, det ble tomt for øl på båtturen til Oljeberget I det hele tatt før båten hadde kastet loss. Så det måtte masse amerikanere inn med ølkasser og serve de norske tørste for folk. Folk var tørste. Det kom øl til slutt, og vi satt kurs ut mot havet og holdt på I 4 timer. Ja, det var litt av en dag, for å si det mildt.
1: Ja, det vil jeg tro. Og nå ser det ut som at Mendy har fått seg en real smell her, tar av seg handskene også, så det betyr vel kanskje at vi rett og slett får et keeperbytte hos Senegal. Det selvfølgelig ikke hyggelig, jeg litt usikker på hva som egentlig skjer der, men det jo ikke, det sånn som kan skje, da, rett og slett, at han blir skadet der. Vi har ikke fått den situasjonen I noen mer repriser her I hvert fall, mens vi ser også da scoringa til Senegal som var onside da. De jo veldig glad I å legge ut disse reprisene som viser at dommeren har tatt riktige avgjørelser I disse situasjonene. Jeg vet ikke, har vi med oss fotballfest nå eller Jonas, sånn at vi kan høre litt om stemninga der, mens nå da Mendy må gå av banen med tydeligvis store smerter dessverre, den senegaliske keeperen, hvor blir det?
3: Ja, senegaliske, jeg skal prøve å få med fotballfesten, det har vært gøy å høre hvordan det løftet seg der på utenfor festningen.
1: Ja, nå det Morri Diab som da kommer inn for Mendy I målet til Senegal, kommer inn også som Ja, men han sitter på benken da, og jeg selvfølgelig litt innbytterpuls. Han spiller til daglig I Frankrike for Le Havre, og kommer inn og skal prøve å, hva skal jeg si, hamle opp med Haaland og Co, som jo nå har ja, overlista dem 3 ganger. Så det vel ganske tøft å gå ut for Mendy. Så gjør de flere bytter også. Nå går Kamara ut også for Senegal. Inn kommer Pate Sis, som spiller I Spania, I Rayo Vallecano. Og de prøver å gjøre endringer nå med stillingen 3-1 til Norge altså. Straks halvspilt andre omgang av denne andre VM-kampen til Norge. Samme, vi hadde jo 4-1 I første matchen, så vi kan jo jage det videre. Men I hele tatt bare en seier her I dag jo gull verdt, og det betyr jo at vi videre I fotball-VM. Det ingen tvil om da, hvis vi har 6 poeng, det samme som da Frankrike har I vår gruppe etter at de altså vant til slutt 3-0 over Irak. Den kampen ble jo utsatt I flere timer og var jo, spiltes jo nå samtidig som første omgang, andre omgangen her ja, første omgang her spilte samtidig som andre omgang I det oppgjøret. Nå fikk jeg det riktig, tror jeg. til slutt. Senegal har ballen nå, triller ballen litt mer på midten. Vi har lagt oss litt tilbake med to Ja, fireren og to firere, holdt jeg på å si, bakover der. Og så det da blitt en offside, og vi kan ta turen nå til fotballfesten. Og Rosa, det var vel grei stemning der også, når Haaland satt igjen der.
4: Altså, her koker det, altså. Det allsang, tramping, heiarop. Jeg og flere andre har akkurat blitt dynket I øl, for her blir det kastet rundt. Så glade folk nå, og ja, det bare en helt spesiell stemning. Folk klemmer hverandre. Det I hvert fall ingen som sitter I roen, og det vel nesten ingen som sitter faktisk her på benkene. Så ja, det gøy. Ja, det litt av en treningsøkt, og jeg klissvåt, men det ikke en eneste sur mine fra min side, og heller ingen andre. Så herregud, de som har sittet her lengst har vært her I 10 timer. Så nei, jeg imponert over det jeg ser.
1: Ja, det bra jobba også de norske supporterne, som vi forstår. Nå det Senegal som prøver seg på høyre kanten sin. Møller Wolfe jager mot denne Sis som kom inn der. Nå får de lagt ballen inn foran mål, og de kommer stupende, men der Torbjørn Heggem og rydder opp for Norge foran mål, og det blir en corner nå for Senegal. Corner på også på høyre side da for Senegal. Haaland kommer også tilbake og hjelper til inne foran Nyland der for å rydde unna der. Han jo en av de høyeste spillerne vi har oppe I det hele, så det godt å ha han også I forsvar. Så får de nikket, det Nusa som nikker ballen ut for Norge, og den går ut halvveis og tilbake igjen på midtbanen for Senegal, som prøver å bygge opp et nytt angrep da. Ble ikke noe ut av den corner-situasjonen der. Frankrike I neste kamp da for Norge og Irak for Senegal da, som jo Senegal har jo da, hvis dette resultatet står seg, tapt begge sine matcher hittil med I hvert fall to mål da, for de tapte jo 3-1 for Frankrike. Ja, og ikke I hvert fall, for det kan selvfølgelig endre seg her, det skal ikke være ta noen ting på forskudd der. Vi straks halvspilt nå, nå det nærmere seg en drikkepause igjen også I denne omgangen her. Den kan kanskje komme nå rett og slett, for nå går ballen ut til innkast der. Nå velger dommeren å la spillet gå etter at vi hadde en liten pause I forbindelse med da keeperbytte hos Senegal, som måtte bytte ut sin første keeper, Mendy, etter at han pådro seg en skade. Nytt kast for Senegal. Litt sånn stillstand nå uten at det skjer all verden. En lang ball fremover, så prøver de å få den på løp. Men nå klarerer den ut til innkast. Ser at vi gjør klar noen spillere også på sidelinja. Ser blant annet Morten Thorsby typisk en sånn spiller som kan komme inn nå og, skal vi si, sikre dette resultatet inn for Norge. Han jo ofte en spiller som Ståle Solbakken liker å bruke I sånne situasjoner som dette, hvor vi har en ledelse, men ligger under press. Får se om han velger å gjøre det trekket. Han har ikke ingenting som tyder på det foreløpig. Nå snapper vi ballen, og det Ødegaard som får kontroll. Driver fremover, får med seg Sørloth ut på høyre siden, og så Martin der igjen. Får fin ball videre. Martin går selv tilbake igjen nå til Sander Berge. Så stopper det litt opp hos Sander, og ballen går høyt til værs. Synd, for der hadde vi faktisk litt overtak. Det var en 3-4 spillere, så blir Nusa lagt ned, men får ingenting. I stedet så det Senegal som kommer på og sender en lang, lang ball, så lang at den går ut bak norske dørlinja. Og da det vel på tide å ta denne hydration breaken. Og det, så sier vel dommeren på klokka og sier at nå det en liten tid for en liten pause. Jeg tar en vannslurk jeg også, så kan du oppsummere litt hva du synes så langt, Jonas.
3: Ja, det ser jo bra ut nå dette her, og jeg tenker vi kan ta til orkesterplass, det ikke det det heter, Ida Gjellerud, du står og følger dette her med å lukte på gressmatta, omtrent, hvordan dette her?
4: Det nesten så jeg kan klappe Ørjan Nyland på hodet fra her jeg sitter. Nei, dette helt absurd å sitte og få førstehånds skue på. Og for en kamp, for en omgang, alle nerver som vi så veldig mye til I kampen mot Irak og åpningskampen, de totalt forsvunnet. Dette landslaget vil videre, vil score. Det så nydelig å se. På siden her nå så det også flere spillere som gjør så klare, det blir nok noen bytter etter hvert. Vi har Strand Larsen hoppende rundt, Christian Torstvedt, Morten Thorsby, Oscar Bob, trikser litt der borte. Så vi får nok se flere spillere I aksjon om ikke alt for lenge for å ja, kanskje sette litt spikeren I kista. Men så lenge drikkes det litt vann, ikke at vi... Altså, det ble jo innført først og fremst på varmen. Jeg må si at det første gang jeg fryser litt her I USA. Så det ikke så hett her på stadion akkurat I kveld. Det har jo vært et ordentlig regnvær gjennom dagen. Regn har vi sluppet unna, men dampende hete har det ikke vært her gjennom kvelden. Så egentlig ganske bra fotballvær, sånn sett. Det jeg som skal kle på meg.
3: Men de spiller jo Don't Stop Believin', hører jeg I bakgrunnen der. Hvem det til? Det at Norge ikke skal... Vi glemmer å tro på at de kan gå hur langt som helst, eller det for å muntre opp, Senegal? Det fortsatt 20 minutter igjen.
4: Jeg tar den til oss. Jeg don't stop believing om finale. Altså, nordmenn jeg møter her I USA tror jo virkelig på det, at dette kan gå hele veien.
2: Der ser jeg at, nå ser jeg at artisten Kygo på plass oppe på tribunen her. Han filmes jublende på storskjermen. Følger med det norske landslaget og... Nei, folk koser seg, altså så. Det smil om munnen på alle sammen til Don't Stop Believing. Og det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke slutte å tro på at dette kan gå langt, langt, langt.
3: Ja, det skal vi absolutt ikke. Og så det flere som følger fotballen over hele landet. Og de som lurer på hvordan det høres ut når det blir scoring og du på et utested, kan du høre på det her. Det altså I Trondheim, Morten. Der folk våkne og følger med.
1: Ja, det ikke noe tvil om det. Nå får vi det første av disse byttene som vi har meldt inn her. Det Nusa som nå går og setter seg. Og inn kommer Benfica-spilleren Andreas Skjeldrup da, som jo har slåss, får vi si, om å få denne plassen her I kamp med Nusa. Og har jo vært I kjempeform den siste tiden, Andreas Skjeldrup, så det skal bli spennende å gjøre også da Senegal et par bytter. Der så det var flere spillere som gjorde seg klare der. Papi Matar Sarr, som jo spiller til daglig for Tottenham. Han kommer inn for kaptein Koulibaly, som jo ikke har hatt sin beste match. Det må vi kunne få lov til å si. Han serverte jo oss egentlig den ene første scoringen der, hvor han ikke klarer å klarere, og Holmgren Pedersen da får satt ballen I mål, og vi tok ledelsen 1-0. Men det hyggelig det, at vi har et overtak på Senegal, og leder altså 3-1, men nå drøyt 20 minutter igjen da av denne kampen her. Det snaut 20 minutter igjen når det gjelder den ordinære tiden, men så blir det jo lagt til minst 3, og vi hadde langt avbrekk her også på grunn av skaden da til denne keeperen fra Senegal, som fort tok 2-3 minutter, så her blir lagt til både 6 og 7 minutter I løpet av denne andre omgangen. Så det ingenting som avgjort, det må vi bare understreke. Det utrolig spennende dette her, og det kommer nok til å bli også. Så har vi heldigvis fint spill nå. Det Skjeldrup og Berge som finner hverandre fint ute på høyre kanten, og så blir det litt upresist fra Berge og Skjeldrup får ikke taken. Det går ut til innkast for Senegal I stedet. Haaland ligger der oppe på topp og skremmer vett av senegaleserne. Det lov til å si, når han kommer stormende mot keeperen, da tror jeg pulsen øker med 20 slag på 2 sekunder. Det ville egentlig gjort for hvem som helst når du ser den kjempen kommer stormende mot deg. Da tenker du en tanke for mye og gjør ofte en feil, da, sånn som skjedde et par situasjoner her tidligere i denne kampen også, hvor han da dessverre satt ballen I stanga. Men 2 skåringer har vi jo fått av mannen som norsk toppskårer nå I VM. Altså. Først Holmgren Pedersen, så 2 ganger Haaland. Nå det Senegal ut på sin høyre kant mot Skjeldrup, som der ute som første forsvarer. Ballen går mer tilbake igjen for Senegal, som prøver seg på nytt. Sande Berge ligger der og passer på. Det gjør også Skjeldrup. Så må de begynne på nytt igjen, Senegal. Helt inn I midtsirkelen akkurat nå. Står ut over på venstre side denne gangen, prøver å bearbeide norske forsvaret. Nå ligger vi lavt med så å si hele laget vårt. De på høyde med 16 meter nå. Sis som kom inn her for ikke så lenge siden, prøver seg, får lagt inn. Så får de ikke dempa den heldigvis I midten der, for der får de en sjanse. Og så mener de at det skal være noe her. Dommeren prøver å avfeie det hele og mener ikke at det skal være noe, men det en nordmann som blir liggende nede. Det vel Wolfe som blir liggende nede. Senegals trener mener vel at her skulle det vært en straffesituasjon, vil jeg tro. Det det han prøver å påkalle dommerens oppmerksomhet på. Ser vi på innlegget, så blir det ikke noe der. Og så det Sis og... Det var ikke Sis for øvrig, det var Ghana og Holmgren Pedersen som krasjer I hverandre, så det skal jo... Det skal ikke være straffesituasjon. Det tror jeg ikke det Men Holmgren, nei, Wolfe, har ikke kommet seg på beina igjen. Det har heller ikke Ghana. Begge to ligger nede. Dommeren gir vel egentlig mer eller mindre beskjed om at de skal bli liggende. Jeg vet ikke helt hva han mener med det. Men nå det noen senegalesere som også mener at ballen har vært I hendene på... Ja, det må være Wolfe det da. Skal vi se her nå da. Han har en unaturlig posisjon der da. Jeg vet ikke om VAR griper inn her nå eller ikke. Jeg tror ikke det. Hvis det noen hender den treffer, så må det vel være Senegaleseren. I hvert fall for de kameravinklene vi kan se her, så kan vi ikke se at det noe spesielt. De appellerer til dommeren nå. Det jo egentlig bare kapteinen som skal snakke med dommeren. Men det her jo bare skjer ingenting. Dommeren sier bare at nå det utspill fra Nyland i mål. Og dermed vel den situasjonen da sjekket ut, og det ikke skal skje noe som helst ut av dette. Takk og pris, får vi si. 75 minutter på klokka. Ørjan Håskjold Nyland står og gjør klar til 5 meter utsparket sitt. Vi sender ballen langt, langt opp i, mot Sørloth og Haaland. Og så Haaland litt ufin der, mener den brasilianske dommeren. Og det blir frispark da til Senegal. Hva hørte jeg? 76 000 tilskuere?
5: 80!
1: 86, ja. Noen høyere.
5: Ikke 86, 80 blank. 80 blank, det står på storskjermene her. Fullt hus. Tenk det at det 80 000 tilskuere samlet på et sted. Det jo helt absurd at vi så mange inne på denne stadion.
1: Skummel sjanse her nå for Senegal som presser på. De fikk ikke avsluttet. De hadde en ball tvers over det norske feltet, men heldigvis ingen som fikk avsluttet der. Og ballen tilbake nå ute på midten. De prøver seg nå og prøver å spille seg igjennom også litt mer i midten. Så kommer Norge. Ødegård til Sørloth som får stokka beina og får med seg den der. Og så roer han litt ned på omtrent midtstreken og går tilbake og tar med seg da Holmgren Pedersen. Helt tilbake til Nyland som da slår langt oppover igjen mot Haaland denne gangen. Haaland nikker den, men det ingen av de norske som får tak i den. Og så kommer derimot, eller i stedet Haaland i fullt tvilsprang mot keeperen. Og da får han plutselig veldig, veldig dårlig tid. Så rydder Vassbakk eier opp bra her i det norske midtforsvaret, og vi får kontroll på ballen igjen. Vi kan sette fra fart framover, og så det litt upresist der, men vi plukker opp andre ballen heldigvis. Patrick Berg kan roe litt ned på midten. Og spiller nå på midten sammen med Sander Berge og Martin Ødegård, da, midtbanetrioen vår, får vi kalle dem. Så har vi da Skjeldrup, Sørloth og Haaland altså på topp da. Og selvfølgelig da Holmgren Pedersen, Vassbakk Eier og så Heggem i forsvaret og Nyland da selvfølgelig bakerste mål, og det han som har ballen akkurat nå, et tilbakespill, og så slår han den langt denne gangen ut mot vår venstre side. Der Skjeldrup oppe i duell, taper den, men det blir et norsk kast ut av det hele. Solbakken selvfølgelig må jo få lov til å si at han også ser litt sånn smånervøs ut nå, vandrer rasteløs frem og tilbake på sidelinja. Og så driver dommeren og teller, nå det bare 2 sekunder igjen på, før du må kaste, og da klarer vi heldigvis det. Ødegård slår langt fremover, og så går ballen helt tilbake igjen til keeperen, og så når Haaland kommer stormende mot keeperen, det setter dem, altså de begynner å tenke, og da gjør de fort en feil. Her var det en sleivspark fra keeperen, og da havner han nesten hos Haaland, men han fikk ikke kontroll den gangen der da. Berg nå i midtsirkelen for Norge, drar framover, får med seg kaptein Ødegård, og så Haaland, og så blir Ødegård felt etter at han har levert ballen til Haaland, og vi får et korrekt norsk frispark. 78 minutter på klokka, 3 skåringer for Norge, 1 for Senegal. Det bare en fantastisk drøm vi sitter nå og opplever. Begynner å lure på meg med å klype meg i armen om jeg våken, eller om hva det som skjer nå. Vi våken, Jonas.
6: Ja, jeg tror det, altså.
1: Ja, jeg tror det. Jeg klipper litt her for sikkert skyld her.
6: Kort på 4 klokka snart.
1: Ja, ikke sant? Og det ja, det er utrolig det vi opplever her, altså. Det en kampplan som gjennomføres til punkt og prikke av de norske spillerne her. Det solid innsats, og det ordentlig bra jobbing i alle ledd her hele veien. Ødegård står ved frisparket, dirigerer. Vi har Haaland og Sander Berge som inne og lager litt sånn offside-felle. Prøver å sette streken sin høyt her nå Senegal, og så går ballen bare ut til utspill for Senegal fra mål. Det var mislykka dødballtrekk for Norge. Så vil dommeren pirke litt da. Dommerne er glad i det i dette mesterskapet. Det var mye av det første kamp også. Her lå ikke ballen stille, sier han. Når han prøvde å sette i gang Diab, som også mannen som kom inn da, som reservekeeper for Mendy, som sto fra mål for, i mål for Senegal fra start av. oppe og nikker nå. Sørloth jager på siden der, men det blir til innkast for Senegal, som kan bygge opp igjen helt bakfra. Ida på Ida bak mål, som du bare kommer til å hete her etter Ida. Det blir ikke lett å komme hjem og leve opp til det der.
5: Nei, jeg skal holde meg bak mål en stund til, og det jo helt fantastisk å sitte her bak mål og være vitne til dette her. Tenk, det ble dysset så ned forventningene til denne kampen. Ståle Solbakken var så klar på at her var det 50-50, alt kunne skje. Nå leder vi Søren med 3-1 mot Senegal. Senegal som Afrikas beste. Det fantastiske spillere, fantastiske stjerner der, og vi kan kjøre over dem, men det 10 minutter igjen, så jeg skal ikke jinxe det.
1: Nei, du må ikke det nå. Det mye som kan skje i en fotballkamp på 10 minutter, og her blir det lagt til i hvert fall en 7-8 også, så her det nesten 20 minutter igjen å spille denne, hva det blitt nå, tirsdagsnatta, som det blir her hjemme i Norge. Ayer får vel rydda opp bak her nå. Jeg litt forbannet på dommeren, for han blir jo holdt der, men får ingenting. Og så får vi likevel beholdt ballen og får et innkast sånn, ja, nesten midt på egen bane der, litt på venstre kanten. Så må dommeren tilbake for å se nå. Det vel en spiller som ligger nede, mens vi ser norske supportere som jubler på sitt livstur til USA. Det vel faktisk... Er det vel Heggem som begynner å få litt krampetendenser her, går og strekker litt på beina. Det har vel vært snakk litt om også, dette har kanskje du fått enda mer med deg om, Ida, men det har vært mye snakk om disse rosa fotballskoene som alle spiller med her borte i USA nå.
5: Ja, de ser jo superfresh ut, spør du meg.
1: Ja, nå kan vi ta med oss denne her først. Patrick Berg på høyde nå med 16-meteren, så kommer Skjeldrup på overløp, men inn til Martin Ødegaard i midten i steden. Han triller litt ball fram og tilbake, har med seg flere her, blant annet Holmgren Pedersen, så lemper han ballen mot mål, men den blir ikke plukket ned av noen andre enn keeperen, og det blir ikke noe ut av den situasjonen der. Ayer... solid i det norske forsvaret i dag. Han skal virkelig ha en bra terningskast og karakter etter denne matchen her. Har ryddet opp i det meste, og jeg synes også Heggem har gjort en mye bedre kamp enn han gjorde i det første oppgjøret. Så kommer Senegal for lagt inn, og nå står de alene foran Nyland, men Nyland redder. En herlig dobbeltredning av Nyland, og så er det blåst for offside. Heldigvis, der sto plutselig senegaleseren helt alene foran Nyland, men Nyland var med på notene og redda uansett, men det viste seg heldigvis da at det var en offside-situasjon der, og den jo soleklar, han jo 3 meter i offside der, Nicholas Jackson, men uansett så redda Nyland. Ja, det var bra jobba av siste skansen vår. Han har virkelig spilt seg på han også. Det har jo vært stilt mange spørsmål i at han har fått lite spilletid og så videre i Sevilla, men her har han virkelig svart på tiltale. Det ikke noe tvil om at han vårt første valg akkurat nå. Nå dirigerer dommeren litt igjen. Er det noen bytter som skal gjøres her? Ja, vi skal faktisk gjøre et bytte til for Norge. Vi skal ha inn Leo Skiri Østegård. Han kommer da inn for Heggem, som vi sa begynte å få litt krampetendenser og sto og strakk litt her. Så skal også Sørloth ut, og innfor han kommer Oscar Bob. Så da har vi gjort unna 4 av våre 5 bytter. Og vi bytter oss opp her nå, når gutta begynner å bli så slitne som det blir. Og så får vi en nybakte pappa da, Leo Skiri Østegård. Han sa vel ikke hva sønnen skal hete, annet enn at han begynte på A, var det ikke det, Ida?
5: Ja, det var, eller han ga oss et lite hint i pressen om at det var en gutt, begynte på A, så da fikk vi legge hodene i bløt, var beskjeden.
1: Da har vi bare en 50-60 forslag å ta.
5: Ja. Det var i hvert fall en veldig stolt og kry nybakt pappa som møtte oss i Greensboro, så han må gå ut på banen der med masse selvtillit, også særlig etter forrige kamp, åpningskampen mot Irak, hvor han hadde en nydelig heading.
1: Ja. Og det rose som vi også høres på stadion her. Hele er fantastiske scener altså. Skjønner at verden liker dette her. Det ser jo fint ut. Det minner vi fortsatt om det Island holdt på med. Det var vel litt EM her, hvor de holdt på med disse ropene sine.
3: Ja, det var vel 2016 eller hva det var for noe. Men jeg bare tenkte på med Leo, hvis han skårer så finnes det jo et x antall sånne babyfeiringer. Det hadde vært litt gøy å se hvilken han velger der, så det er lov å håpe.
1: Han viste vel en A også når han skåret den forrige gangen nå, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det var jo før sønnen var født, så det var kanskje noe et lite tegn allerede der. Men nok om det. De norske supporterne jo like fornøyde med roingen da, som mye annet akkurat nå. Ja, vi har 85 minutter på klokka nå. Norge leder altså 3-1 over Senegal. Du hører fotball-VM direkte og alle Norges kamper i sin helhet her på P4 under dette mesterskapet. Nå blir det i hvert fall 4, så det vi jo selvfølgelig veldig, veldig glad for. Neste kamp på fredag, og da klokka 9 på kvelden. Frankrike motstander, og det blir jo rett og slett en gruppefinale da, hvis disse resultatene her holder seg. For da det snakk om hvem som blir nummer 1 og hvem som blir nummer 2 i gruppa. Det det som utgangspunktet for den siste kampen vi skal begynne å spekulere det nå, når resultatet sånn som det Nå skal vi ikke jinxe nå, så nå venter vi med det. Det Senegal som får et frispark nå på, ja, halvveis inn på Norges banehalvdel. Vi har satt opp forsvarsrekka var omtrent på 16 meter streken. Vi får se hva slags trekk de har tenkt her å ta nå da. Senegal, her kommer trekket. Det en lang ball mot bakre stolpe. Men der har vi heldigvis Sørlott Høy som får nikka den unna. Oscar Bob jager akkurat nå. Og så det Sis, og så det da Holmgren Pedersen som blir presset ned mot sidelinja, men vi får rydda opp der. Skiri Østegård der inne, og så Ødegård der, og får kontroll til Patrick Berg. Vi har Skjeldrup på løp, og vi har Ødegård i midten, og så blir Ødegård lagt i bakken, men får ingenting av dommeren der. Har dårlig betalt dommer, men der Ayer også og rydder opp og tilbake igjen til Patrick Berg. Patrick Berg nå framover gjennom midtsirkelen, tar med seg Sander Berge. Ute på høyre kanten har vi Oscar Bob nå. Kan du sette fart av Oscar? Det gjør du ikke. Du tilbake til Berge og tilbake igjen til Holmgren Pedersen som også måtte komme inn etter 12 minutter da, for Julian Ryerson. Det vel eneste skår i gleden vi har hatt så langt i denne matchen for Norge selv, at Ryerson ute med en skade. Det sånn som ofte skjer i et mesterskap, det. Så vi håper at han raskt tilbake. Det tydeligvis noe med låret, en strekk eller noe som har plaget han der. Norge nå i angrep igjen. Det Wolfe som får dyttet han ut til Skjeldrup. Han setter fart i de raske beina sine. Kommer fram mot Haaland. Åh, får avsluttet, men den går i blokka. Nydelig oppspilt, og så fortsetter vi presse. Andre ballen jager vi på, og tredje ballen overfor den saks skyld, og fjerde ballen, her blir det da litt for tøft fra Wolfe, og det blir frispark mot Norge, altså til fordel da for Senegal. Det Haaland som får kommet der til avslutning, men der kommer forsvarsspilleren inn fra Senegal og får dyttet den unna. Og Haaland er misfornøyd med at han ikke kan få et hat-trick. Bare tenk deg det, å score hat-trick i VM. Det jo en drøm i seg selv. Den fyren har vel skåret, hvor mange mål var han skåret i dette juniormesterskapet da? Det var vel, var det 9? Ja, husker ikke farta, men nok om det. Og nå kommer Ødegård. Bob er ute på siden der, du kan ta med deg han. Du velger å gå litt selv forløpig, og går helt ned til dørlinja, og får vel med seg en corner der. Nei, det ble det ikke. 88,5 minutter nå på klokka i New Jersey. Jeg regner med at det blir lagt til 8 minutter i dag, så får vi se hva dette betyr. Det betyr vel at vi har fortalt 10 minutter igjen å spille da. Senegal framover nå på venstre kanten, tilbake på midten. Og så spiller de framover nå i midtsirkelen. Nå har de hele laget sitt omtrent i angrep her. Vi får dyttet den vekk. Det Leo som gjør det. Ut til Skjeldrup på venstre kanten for Norge. Han setter fart da, nedover mot hjørneflagget egentlig. Har med seg Sander Berge bak der, og så kommer han seg forbi. Ja da, går han hele veien du! Oi, det gjør han ikke, men der kommer Bob! Åh, den går i tverleggeren over! Det en kjempejobb, Andreas Skjeldrup der, som bare rundlurer hele Senegals forsvar. Får med seg ballen hele veien framover, og så får han lagt tilbake inn i Ja, litt bakover da. Det først Sande Berge, men den når ikke den. Og der når heller ikke Haaland. Og så kommer Oscar Bob og feier den. Ja, det vel via en spiller der. Ja, det hodet til en senegaleser. Og da til norsk corner. Til stor frustrasjon for de norske supporterne. Flere av dem ansatte i Norges fotballforbund, blant annet. Så jeg en kjent profil der. Men nok om det. Bob fortviler, skulle gjerne selvfølgelig hatt en scoring han også. Vi nærmer oss ordinær tid nå, bare 15 sekunder igjen av ordinær tid. 3-1 til Norge over Senegal, hvis det skulle være noe som helst tvil om det. Så har fulgt denne kampen gjennom natten her på P4. Det Martin Ødegaard som ute og tar den corneren. Lang ball inn, og der Leo Skiri Østergaard og får nikka, men den går også den over 9 minutter, ja. Det blir lagt til her nå. Tippet 8, så det var ikke så gærent det. Det Leo som kommer høyest i den duellen der, men han får ikke styrt den headingen der, og den går relativt langt over målet. Senegal presser på. Nå de vel mer eller mindre desperate for å få en kjapp scoring her, hvis det skal bli noe spenning her på slutten. Det bryter Oscar Bob veldig fint. Du har ikke så mange med deg nå. Du har Haaland i midten. Du drar oppover på høyre kanten og bare kan ta med deg ballen og bare gå nå. Det smart taktisk det, så tida går. Spiller tilbake igjen til kaptein Ødegaard. Så får med seg Sander Berge. Haaland ligger i midten. Der ute på kanten har vi også Andreas Skjeldrup. Setter fart han, spiller med til Haaland. Haaland jager selvfølgelig videre. Prøver å få han til Berge, men så mister vi ballen. Og Senegal kan overta igjen. Et minutt av de 9 tillagte passert. Senegal må bygge opp fra bånden av her igjen nå, så skal vi se hva de får til nå. Så ut som de fikk litt fart på spillet sitt her. Gjør ikke det akkurat nå, kommer ballen ut til venstre kanten. På høyde med 16 meteren, skal vi ta turen igjen til deg, Ida?
5: Ja, nå hjertet banker igjen. Dette bare må gå. Nå lukter jeg sluttspill. Det må bli 3 poeng her nå. Vi leder så godt. Tenk at vi leder 3-1 over Senegal. Det jo helt fantastisk. Vi er så å si klink videre i VM. Nå tenker jeg, herregud, kan vi vinne mot Frankrike også.
1: Men der skyter de, og der blir Nyland må strekke seg så lang han men får dyttet den ballen ut. Nå fortsetter Senegal å presse. Det gått 2 av de 9 tillagte minuttene nå. Mer opptatt av tida nå, for at dette skal komme og ro oss i land for vår del. Ødegaard ute nå og jobber, og det gjør også Wolfe selvfølgelig. Haaland tilbake og jobber i forsvar. Og så kommer ballen igjennom. De alene foran mål, og de setter den i mål. Det 3-2 redusering. Det målskårer nummer 18, Sarr, for andre gang i dag vel for dem. Ja, det det. Han skårer også til 53, og da står det plutselig 3-2. Og nå må vi være taktiske. Nå må vi bruke huet. Nå må vi tenke. Nå må vi være kalde. Nå må vi være rolige. Nå må vi gjennomføre dette her. Det har vært en helt perfekt match egentlig for Norge så langt, men her spiller de seg alt for lett igjennom, og det Sarr som blir stående til slutt alene med Nyland og kan sette den bak han, og den har ikke Nyland en sjans på, så jeg kan ikke si noe på det. Der det rett og slett midtforsvaret som glepper. Holmgren Pedersen prøver å komme inn som andre forsvarer, men får ikke tak i den, og Sarr setter den inn, og 3-2 altså, 3 minutter nå på overtid. 9 minutter tillagt. Nå blir det kanskje 10 også. Haaland jager på våre for å få, hva skal vi si, kontroll på denne matchen. Nå ballen i spill igjen. Ballen helt tilbake hos Nyland nå. Nå jager selvfølgelig da Senegal raskt opp der. Vi må komme litt mer i angrep her nå. Og der Haaland og blir holdt, men får ikke noe på det. Ødegaard får heller ingenting, og derimot så blir det frispark mot Norge. Solbakken betenkt nå, og har sikkert litt høyere puls på sidelinja der, etter at det ble 3-2 altså, med nå 6 minutter igjen av tilleggstida å spille. Nå jager selvfølgelig Senegal, de lukter jo et poeng her nå. Og ikke noe dårlig resultat, vi hadde vært fornøyd med det på forhånd, men når vi leder 3-1 på overtid, så blir det selvfølgelig litt annen situasjon. Så nå det viktig for selvtilliten vår og for alt mulig annet rart. Ikke minst for at vi kan spille en ren gruppefinale mot Frankrike på fredag, som gjør at dette her blir ekstra spennende. 4 minutter gått, 5 minutter igjen av den tillagte tiden. Senegal spiller ballen nå helt I midtsirkelen og litt inn på vår banehalvdel. Prøver å finne åpningene nå. Oscar Bob jager her nede nå mot egen vår dørlinje. Så inn, nå prøver de å finne åpninger, men vi tetter godt igjen nå. Vi har vel nesten 8 mann liggende I bekkrekka akkurat nå. Haaland og Ødegaard litt foran alle de andre, mens resten av spillerne ligger inne der og forsvarsspillere nå. Og vi tetter igjen så godt vi kan. Og så kommer innlegget, og så blir ballen slått ut til innkast for Senegal fra den norske spilleren. Ja, sitter Haaland, altså pappa Haaland, og diskuterer med FIFA-presidenten. Så kommer Senegal nok en gang, og nå har Holmgren Pedersen som har fått krampe der nede, og ligger og ber om å få hjelp av medspillerne sine. Det vel 2, 3, 4 nordmenn også som står og strekker, og har fått krampetendenser. Dommeren skal ha dem ut av banen. Her litt sånne tåpelige situasjoner, synes jeg. Når de skal ikke få noe hjelp, de skal liksom bare jages vekk ut av banen for å få fortgang I spillet. Holmgren Pedersen stod og eller fikk jo da hjelp til å strekke og klarer nesten ikke å komme seg på beina igjen. Og helt utslitt her. Og jeg vet ikke helt hva som skjer her da. Han kommer seg på beina. Hva skal vi si, Ida?
5: Ja, han klarer så vidt å gå, Holmgren Pedersen her. Beina stive som noen stokker. Han måtte løftes opp av resten av laget. Det en frustrert Erling Braut Haaland som står ved siden av og sier, du må bare komme deg av banen. Vi må få spillet I gang igjen. Så han står nå og tøyer og bøyer bak mål, rett og slett. Og ja. Ballen I gang igjen.
1: Ja, corner nå for Senegal da. Inn I midten, der kommer de høyt opp. Og så det et voldsomt støt der fra den senegalesiske spilleren nummer 6, Sis. Som jo bare dundrer ned Leo Skiri Østergaard. Og her sier kaptein Ødegaard til dommeren at dette her var meget stygt. Her må du finne fram korta dine. Han brukte jo 3 røde kort I den første kampen sin, den brasilianske dommeren. Jeg sier ikke at det rødt kort dette her, for det ikke, men gult, det I hvert fall. Det burde Sis ha fått der. Han ja, alt for hard og tøff I en hodeduell der med Leo Skiri Østergaard, som også forhåndelig særlig smart. Og blir liggende nede litt nå, så vi får roa ned dette her nå. Han kommer inn med all verdens kraft og dundrer jo ned Leo I denne duellen der. Ikke pent, men det går heldigvis bra med den nybakte pappaen til sønnen som begynner på A. Så får vi ikke vite noe mer. 7 minutter passert av de 9. Vi leder fortsatt 3-2 over Senegal. Og nå Holmgren Pedersen ute på sidelinja. Har fått I seg diverse barer, og ikke barer, men sånne poser med gel. For å prøve å få kroppen til å fungere igjen. Når du først har fått krampe, så ikke så lett å få de beina I gang. Altså, det skal sies. Nå det Haaland som fremme her og jager. Nå må vi prøve å jage litt og få stykket opp dette spillet, sånn at ikke Senegal kommer I noe flytsone her. Haaland oppgitt over dommeren nok en gang for at Senegal får et frispark der. 7,5 minutt av tilleggstida spilt. Det blir lagt til I hvert fall ett til. Det helt sikkert nå. Det jobbes iherdig nå på den norske benken. Holmgren Pedersen har kommet inn igjen, Ida, du som ser hele banen.
5: Nei, ikke ennå. Det stresses rundt her. Ståle Solbakken virrer frem og tilbake. Han tror jeg ikke klarer å senke skuldrene ennå. Altså, herregud, for noen overtidsminutter. Ja, så mye som har skjedd på kort tid.
1: 8 av dem på series akkurat der. Og nå det Senegal som innenfor norske 16 meter, så får de skutt. Men der vi heldigvis blokka. Det Ayer som nok en gang gjør en kjempejobb for Norge. En av Norges beste I dag Kristoffer Vassbakk Ayer. Han har gjort en kjempejobb I det norske forsvaret der. Og har hindret mange sjanser for Senegal. Ja, vi får fortsatt ikke innpå. Vi spiller også med en mann mindre akkurat nå da. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi har ikke det da. Og så får vi lagt inn der, og det blir en nytt hjørnespark. Og nå vel Holmgren Pedersen på banen igjen I hvert fall. Så da vi 11 mot 11, selv om en av dem omtrent ikke kan gå. Har Steve som en stokk. Da målskårer Holmgren Pedersen. Nå skal han... Ja, de fikk ikke gjort noe bytte der. Det blir en corner nå for Senegal på nytt. De legger et voldsomt press på oss her nå. Åh, en kjempesjanse for Senegal. De får nikka, men ballen går heldigvis over det norske målet. Der passeres de 9 minuttene som dommeren har sagt at skal legges til. Men vi har hatt et par stopp til, så her blir det I hvert fall 1 minutt til. Det det bare å innse. Det Ja, det faktisk Haaland som oppe I duell og taper duell mot Senegals spiller der. Og så jubler Ståle Solbakken når det ikke blir noe ut av den situasjonen der, og skjønner at nå har vi enda litt nærmere. Det 9,5 minutter nå på tilleggstida. 3-2 til Norge når klokka snart 4 på natta her hjemme I Kongeriket. Norge med på vei mot viktige poeng. Nå kunne jo vi kanskje håpe at dommeren blåser, men det gjør han ikke. Ødegård står og skriker at nå må vi jobbe. Haaland prøver å roe våre ned og jager på her på toppen. Martin Ødegård jager på topp her og jager Senegal. Det pipes etter at dommeren er langt over overtida. Og så

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Alle disse norske folka som så stolte og fornøyd. Vi skal videre!
3: Ja, vi videre i VM. Det ingen som helst tvil om. Vi minst nummer to i gruppa. Det ingen i tvil om det etter at vi nå har sikret 6 poeng på de første to VM-kampene våre. Både Senegal og Irak står da uten poeng, og vi altså A-poeng med Frankrike. Nå ikke sikker på målforskjellen i farta, men Frankrike vel et lite hakk foran oss der. Skal vi se, de har vel, ja, de har jo 6-1 og vi har 7-3 i målforskjell, ja, så de litt foran oss på den. Men fantastiske scener altså i New Jersey og New York da, når det nå synges alt for Norge. Nei, det må være 20 000 her i dag, minst 20 000 nordmenn.
2: Ja,
3: et Ullevål.
2: Det det nesten et Ullevål bak meg og nå som står og synger alt for Norge. Jeg merker at jeg helt... Jeg må roe meg med meg selv. Jeg i ferd med å miste stemmen. Dette her helt utrolig. Tenk at vi med på dette.
3: Ja, det helt fantastiske scener på stadion her nå. Nå planlegger både Ødegaard og Haaland litt hvordan de skal feire og takke de norske supporterne som har vært med og hjelpe dem fram her nå. Nå går Ødegaard fram og signaliserer til norske supporterne. Nå skal det sikkert ros her, vil jeg tro. Må vi bare se hva som skjer. Nå skal det ros, ja. Det sier kaptein Martin Ødegaard beskjed om. Men nå skal hele tribunen ro. De vel rett foran deg nå?
2: Ja, de sitter rett foran meg. Landslaget har satt seg ned.
3: Fantastiske bilder, da.
2: De vil være med og ro. Martin Ødegaard får hele stadion til å sette seg ned. For nå skal vi alle sammen ro for Norge.
3: Og så kan du gjette hvem som skal slå på tromma. Jo da, det selvfølgelig mannen som har skåret 2 mål for Norge også i dag. Med Erling Braut Haaland. Men kaptein Ødegaard, han vil være den som skal slå på tromma. Så kommer det flere trommer ned fra det norske tribunen her. Så nå skal det hele dirigeres herfra. Vi må få med oss dette her før vi skal selvfølgelig tilbake til fotballfesten. Og jeg regner med at de også gjør seg klare for å ro nå. Sammen med hele det norske fotballlandslaget. Martin Ødegaard fremme og slår altså på trommene. Og gjør klar sine tropper. Nå skal det roes. Det skal være stille og rolig før trommerslagene gjaller over stadion fra kaptein Martin Ødegaard. Får en herlig stemning. Hør nå. Nå tar med seg tromma og flytter den litt mer mot midten her, så vi kan få se på hele laget. Og det virker som hele stadion klare. Vent, sier Martin. Jo, de utålmodige nå på hele stadion her nå. Vi skal ha med alle. Vi skal ha med Ståle Solbakken, Brede Hangeland, Kenta, Bergersen skal ned. Ståle Solbakken jogger lett foran spillerne, kommer seg inn i midten av båten og klar til å ro han også. Fantastiske bilder vi ser altså nå fra New York, og herlig feiring. Da det klart for roing, kommandert av kaptein Martin Ødegaard i sin 70. landskamp. Der går hornet.
2: Hør på dette, Ståle Solbakken sitter i midten. Erling Braut Haaland holder på å lese hjel. Det ros! 80 000 ror!
3: Fantastiske scener altså når dette ros så det fosser. Jeg tror vi må kjøpe sånn poengsmotor også, ja, nå, Ida, for dette går jo så fort etter hvert.
2: Ja, dette her går langt, mye fortere enn antatt. Herlighet for en leveranse, for en kamp. Dette her har vært helt sjukt. Vi hadde aldri trodd at det skulle gå sånn her. Vi videre i VM. Nei, jeg får lyst til å gråte.
3: Nå det Holmgren Pedersen som altså skårer det første målet vårt i denne kampen her da, etter 43 minutter. Han kommer altså inn som innbytter for Julian Ryerson etter 12 minutter. Det bare jubles og det jubles. Og så det Haaland da på 48 minutter til 2-0. Så blir det jo litt sånn kaldust da når Sar setter sitt første etter 53 til 2-1. Da var jo nervene litt utenpå oss.

0: Og så går det bare 5 minutter for Haaland setter en til og 3-1. Og så vi 3 minutter på overtid da, når Sar skaper ordentlig nerver igjen I kampen her, og det blir 3-2, men så river vi det fantastiske resultatet her I land. Det et fantastisk landslag vi har nå. Det bare å gratulere Norge som med enda en seier, og de tar imot jubelen. Skal vi ta turen til fotballfesten da, Rosa, høre hvordan det var der?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg hører dere det. Her synger vi fortsatt alt for Norge for full hals. Vi trøtte, vi kalde, våte, men humøret, det kan ingen ta oss på. Vi jubler, vi ler, vi synger, vi ror. Jeg har aldri vært med på noe lignende. Stemningen her helt magisk nå når solen også på vei opp. Og det ikke en sur mine så langt jeg kan se. Altså. Dette til tross for at flere har sittet der I et halvt døgn for å heie fram de norske gutta. Det hjelper da voldsomt på motivasjonen at de klarer å levere så bra mot Senegal. Et lag som vi visste ville gi oss tøff konkurranse. Det har vært fantastisk spennende å følge med på. Og som du sier, dette laget jo så innmari bra. Og de blå leppene har vært det. Øllen I håret, en søvnløs natt. Alt verdt det. Og det jeg sikker på at alle her nede enige om. Og vi kan vel også være enige om at vi har rodd oss til 16-delsfinale.
0: Ja, vi har det nå. Det ingen tvil om. Og fantastiske reaksjoner og herlig feiring altså nå på denne kampen. Men se jo nå, når vi ser på statistikken her nå da, at vi har 13 avslutninger på mål, mens Senegal faktisk har 16. Så det, vi har jo fått maks utbytte av dette her også. Spillerne nekter jo nå å gå av. De står bare og jubler med begge hendene over hodet og takker alle de tilreisende norske supporterne som har tatt veien hit til New York og New Jersey og for å være med på denne festen her. 80 000 tilskuere altså. De tar en seiersrunde. Jeg ser at flere slitne. Martin Ødegaard sliten etter dette her. Ida kommer selvfølgelig til å slå av noen prat med både med han og flere andre når de nå kommer inn etter hvert til det som heter Mixon, hvor man får gjort intervjuer. Og alt det skal du få høre her på P4 utover tirsdagen blir jo nå da, når P4s radiofrokost på plass igjen fra klokka 6. Og vi bare strålende fornøyd. Vi gleder oss til fredag klokka 9. Da hører du også I sin helhet her på P4 Norge mot Frankrike I ren gruppefinale I denne gruppa her. Blir det Frankrike eller blir det Norge som blir gruppevinnere og kanskje sånn sett da får litt lettere motstand I 16-delsfinalen. Det blir spennende. Da takker jeg for følge her fra kommentatorplass, Jonas. Og vi bare ønsker velkommen tilbake på fredag.
2: Det gjør vi absolutt. Ida, du fortsatt med oss.
1: Ja.
2: Hvordan det? Feiringen helt... gir seg aldri.
1: Nei, det helt vanvittig. Altså, folk helt over seg. De landslaget har nå gått rørt av banen selv. Martin Ødegaard sto her lenge og så opp på tribunen med et blikk som bare sa alt. Jeg tror han var så stolt og rørt selv over at de har fått til dette her. Norske fans helt I 100. Tenk at vi skal videre I VM. Tenk at vi har gjort det så bra her I dag. Herregud, for en kamp å være med og se på.
2: Ja, vi klarte det, og jeg leser tabellen Frankrike 1, Norge 2. Vi blir ikke dårligere enn nummer 2 I denne gruppa. Det avgjort etter at to kamper spilt. Norge har vunnet begge. Det fantastisk, og vi hørte 3 ganger I dag denne låta som Norge da har valgt å spille når de skårer, og vi hører den her nå på P4. Bønna I fra Nord.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Dette P4.
7: P4.
8: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
6: P4.
9: P4.
10: Lyden av Norge.
11: Inn fra mål, det er mål, Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
12: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde og håpte på det.

0: at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror jeg på finalen, altså.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Skal vi grille i dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
2: Der ute i år rygger han to i spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva skjer hos deg, Ida Gjellerud?
2: Oi, utrykning.
3: Utrykning i byen som aldri sover. Jeg er i New York, midt på Times Square, og her er det ikke stille et sekund.
1: Nei, og det har ikke vært i dag. Jeg skjønner at nordmennene har dominert Times Square.
3: Ja, herregud, det har vært helt crazy. Det har vært Norge på steroider. Norge har tatt over Times Square. Det var så mye nordmenn her i sted. Altså, det må ha vært flere tusen som bare fylte hele plassen. De kom jo hit selvfølgelig for å ro, synge alt for Norge. Vi hadde nasjonalsangen. Haaland, Norge skal vinne VM. Altså, det var helt sykt. Og, altså, kampånden er i hvert fall her inn mot denne kampen, som kan bli ganske vanskelig.
4: Hva er dette?
5: Norge!
3: P4.
5: Norge!
4: Norge!
5: Norge!
3: Men hallo, hvordan er det å være her da? Midt på Times Square?
4: Det er fantastisk. Jeg elsker det. Dette er mine venner.
3: Norge har tatt over Times Square.
4: Virkelig. Ja.
5: Norge!
4: Jeg ble litt sjokkert da jeg kom hit. Men jeg trodde ikke det skulle være så mange her. Men de overrasker nok igjen.
5: Norge!
3: Har du stemme til kamp?
4: Selvfølgelig. Pass bare opp til i morgen.
2: Ja, det er så ditt. Må holde et snaut døgn til, Ida Gjellerud, altså med oss fra New York. Og det er mange menn og mange gutteturer som er i New York nå, vet jeg, men ikke bare.
3: Nei, altså det har vært mye guttastemning i en god uke nå her borte i USA. Det er høy ølføring, hvis det er lov å si.
2: Ja.
3: Men her i New York er det også veldig mye familier og små barn, til og med besteforeldre som har blitt med over dammen for å få med seg dette her på Times Square. Da, så var det folk i alle aldre. Hva heter du for noe?
6: Elias.
3: Hvor gammel er du da?
6: 12 år.
3: Hvordan er det å stå her?
6: Veldig gøy.
3: Har du vært med hele dagen? Sliten?
6: Nei.
3: Hvor mange tror du det er her?
6: Mange tusen, tror jeg.
3: Hva synes du?
7: Jeg synes det er kjempegøy.
3: Tenk at vi står her, flere tusen nordmenn, på Times Square.
7: Det er helt sykt.
3: Ja, det er helt sykt.
8: Og sitter og ror.

0: at vi ror for amerikanerne I New York.
1: Norge vinner VM.
2: Norge vinner VM.
3: Ja, Ida med oss fra Times Square, men hun har også vært på båttur, det må vi høre om straks.
1: Nei, da man skal ro.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det få timer igjen til vi møter Senegal I fotball-VM.
2: Ja, det faktisk en syk stemning på Times Square I dag, hvor altså Ida Gjellerud fortsatt med oss. Men du har også vært på båttur, skjønner jeg?
3: Ja, jeg har rukket mye denne dagen før dagen her I USA. Det må jo sies at nå det jo langt på kveld her I USA. Men dagen I dag har jeg blant annet tilbrakt opp mot 4-5 timer ute på sjøen rundt Manhattan. Jeg ble invitert med på båttur av Oljeberget sammen med flere hundre andre nordmenn. Og da kunne det jo ikke passe bedre enn å snakke med mannen bak denne virale roinga som alle nordmenn driver med og som hele verden har fått med seg, Ole Frøystad. Hvordan det å være mannen bak roinga?
4: Det helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så stor. Det hadde jeg aldri tenkt på I hele mitt liv. Men nei, så det så kult at Oljeberget har liksom bare tatt inn på stadion. Og supporterne har omfavnet det, for det hadde ikke blitt noe det ikke var for deg. Og nå det bare tatt helt av.
3: Ja, for dere på amerikansk TV. Det ros overalt I byen. Sier jeg at jeg fra Norge, så det ro! Alle vet det.
4: Ja, det helt sykt. Jeg tror nordmenn koser seg veldig I gatene her nå, når de får så mye positiv oppmerksomhet fra andre. Så det nei, vi koser oss. Norge det fint nå.
3: Hva tenker du om? Det jo noen som sier, det så harrig den roinga. Hva vil du si til de?
4: Bla, bla, bla. Det for å si det de vil. Vi det I hvert fall kjempegøy. Men selvfølgelig kan folk få lov til å være kritiske. Det går bra. Men vi lever fint med det. Vi koser oss I hvert fall.
3: Hvordan blir roinga på MetLife mot Senegal da?
4: Den blir enorm, tror jeg. Jeg tror den blir enda villere enn på forrige stadion mot Irak.
3: Tross masse regnvær.
4: Ja, altså vi nå fra Norge. Vi rotter regnvær før vi.

0: LO-favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I natt så det Norges andre kamp i VM, og etter den første kampen så var det ikke bare den norske fansen og roingen som fikk oppmerksomhet, men brauten, Erling Braut Haaland, som tar sats og løper som en 2 meter muskuløs vikingokse. Det bilder som går viralt hos amerikanere som ikke kjenner han så godt. Han ser helt maskin ut.
2: Ja, det helt fantastisk, og det jo som noen ser, hvis noen ser han komme mot deg den der, da får du lyst til å løpe.
1: Ja, det gjør du, og jeg har tenkt en del på utseende til Haaland, Bjørn. For når Norge først har en verdensstjerne i fotball, så må jeg si det jo litt parodisk at det en fyr som ser ut som en viking, liksom. Det sånn som folk tror at alle i Norge ser ut. Det som at de tror, jeg var i Kanada en gang, og det ikke en klisjé det der med at de tror at det går isbjørner i gatene. Blander det kanskje litt med Svalbard. Men det jo litt som at Mbappé, største stjerne i Frankrike, egentlig skal ha snurrebart. På en måte. Det skulle liksom vært en sånn klisjé. Eller at det tyske landslaget skal stramme Mitchell og bite en liten bart på overlepp.
2: Okay. Ja, altså, akkurat den kanskje litt på kanten.
1: Han en stor klisjé. At hadde jeg vært PR-manageren til Haaland, så hadde jeg bare takk Gud for at du ser ut som en viking når du fra Norge. For det jo ikke gitt at man skal gjøre det. Nordmenn jo veldig mye annet enn de der blonde vikingene.
2: Ja, men jeg synes det noe deilig med omfavnende, som vi nordmenn absolutt kanskje ikke har gjort så mye før, men som vi gjør veldig nå, sånn som nederlenderne, som jeg jo kjenner godt, jeg har jo nederlandsk kone, og det jo, vi har jo sett det der en oransje hordene.
1: Ja, ja, ja.
2: Og den der bussen, og så links, rechts, og så går de liksom til venstre og til høyre, liksom, det ser ut som det 100 000.
1: Ja.
2: Helt sykt. Og så det, ikke sant, det bare de typiske greiene, det som nederlandsk, de har sånne hatter med ost på hodet, og
1: de dyrker
2: det. Ja.
1: Det selvironi, og jeg må si den der roinga begynte som litt sånn der snort fenomen for meg, men nå synes jeg at gjengen som i USA nå tar de en for laget. De lager show, de lager gøy, jeg så de var på løpetur rundt omkring på Manhattan, de ror på T-banen, de ror i rulletrapper, og jeg ser jo på kommentarene under til han Mr. Ro-Ro, som liksom hovedfiguren som vi hørte i nyheten her, så står det sånn, which bars are Norwegian and Norwegian fans watching the game at on Monday? Altså folk vil dra der hvor Norge y'all make World Cup fun, det noen som skriver.
2: Ja.
1: Så det jo gøy at de fantastisk gjør noe ut av det, synes jeg.
2: Ja, ja, ja, veldig, veldig. Og vi må gjøre noe ut av det nå, man vet jo aldri hvor lang tid
1: det. Det plutselig vi ute, vi må feire nå.
2: Ikke sant, men i ettertid så kommer folk til å huske The Norwegians, de må ha vært kjempegode der, husker du at de drev å rodde, hæ?

0: morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, det var vanskelig å få fyr i engangsgrillen hvor Øystein ute med hemmelig sommergjest, men jeg tror det litt fyr i hemmelig sommergjest, Øystein.
2: Ja, og hør her nå. Det er lyden av engangsgrill som brenner, og ganske snart nå, direkte fra operastranda i hovedstaden ved siden av den fantastiske operan, i strålende sol og blå himmel, og en hund som bæsjer akkurat nå.
3: Skåvene kommer, faen av dømmelig!
2: Så er det altså den hemmelige sommergjesten som vi fikk litt hint om da dere, og til slutt at det var en kjempeskrill om dere ikke klarte dette. Er det noen som inne på noe?
4: Ja, dette er uten tvil Kalle Helvang Larsen.
1: Jan Thomas er det noen som sier, men Anette...
4: Tina Nordstrøm?
1: Nei. Oh, Tina Nordstrøm er ikke dum. Ja. Anette sier, kan det være Skrelleksa?
2: Hvis du går gradvis fra rolle til den du egentlig er, får høre hvem du er.
5: Altså, jeg fatter ikke hur man... Hur fan kan noen gissa til hva Skrelex? Jeg fatter ikke.
6: Det er jo selvfølgelig, det er jo meg! Morgen, altså, sitte sånn her, altså, offentlig, og preke svensk før klokka 8 på en morgen, altså, skyt meg.
2: Folk ser på deg, men du er veldig god til det. Og nå skal vi kose oss med mat og engangsgrill her på stranda. Kai Thomas Ryen Larsen, også da kjent som Skrelex, artist, dragartist, reality-deltager, mossing, og så videre. Det er mye greier. Og så er du altså besatt av 7. plasser, ble nummer 7, som vi var hintet om her, i Grand Prix både i år og for 3 år siden.
6: Ja, det stemmer altså. Det er fint tall, det er fint tall.
2: Men så vant du en skjarpris i 2008, og hva var det for noe?
6: Det var jo da selvfølgelig Mr. Gay Norway.
2: Oh, yes! Hvordan har Mr. Gay Norway det i Pride-måneden i juni?
6: Ja, han har forfalt, det kan jeg jo si. Jeg hadde ikke vunnet den konkurransen i dag. Jeg har det veldig bra, så nå er det Oslo Pride-uka. Kjærlighet i luften. Nå skal vi vise at hat vinner aldri over kjærlighet, altså.
2: Det er veldig bra, og så er du besatt av et spesielt sted i syden, men begynner å bli litt lei av dette spesielle stedet nå, eller?
6: Ja, for å si det sånn, vi spilte jo en ny runde med Chartfeber, da så jeg og Aurora hverandre i øynene når vi liksom var i taxin på Tverrflyplassen, sa vi, nå holder det. Nå får jeg flytte til Thailand, da kanskje de sier, altså, nå er det nok.
2: Ja, og da har du meldt overgang til mastodonten innen reality-tv, nemlig 71 grader nord, hvor vi skal få se deg til høsten, og hvilken fotturerfaring har du av, Skrelex?
6: Nei, vi sitter jo her nå nett på Søranga, da ser jeg opp på Ekeberg, og der stopper på en måte min turkunnskaper. Du kan si sånn, dere kan glede dere. Det var litt tøffere enn jeg trodde. Det var alle kommet der sånn, ja, har du forberedt deg? Så jeg har gått litt opp i Ekebergparken, da. Ja. Så de på meg bare, ok.
2: Jeg gleder meg veldig til å se det, og nå ryker det veldig fra engangsgrillen her, og man kan også tisse på deg, for du har en urinal på Meløs stadion.
6: Ja, det passer også bra sånn i Pride-måten, du kan tisse på deg når du vil oppe på Meløs.
2: Og aktuell da med en perfekt rett på stranda nå i sommer, som vi skal tilberede på denne grillen snart.
1: Hello.

0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
1: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
4: Tja.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dette Øystein Røe Larsen og Skrillex, vår gjemte sommergjest.
2: Kai Thomas Ryen Larsen direkte fra engangsgrillen på Operastranda I hovedstaden. Strålende sol, blå himmel, 15 grader og mange, mange flere skal det bli I løpet av dagen. Skrillex, aktuell med ny musikk for øvrig. Låt som heter Freedom og inntektene som går til Redd Barna på Gaza. Veldig fin greie I Pride-uka her I hovedstaden. Så det sånn at du kommer jo fra Moss, og det var en av hintene, Skrillex.
3: Ja, det jo det. Jeg begynner å ane hva som skal foregå her.
2: Ja, for vi har jo med engangsgrill, og vi har fyrt den opp nå, og vi må jo ha noe oppånd.
3: Vi må ha noe oppånd. Det noen pølsesnabbe som kommer opp fra... Det noe sånt?
2: Vi skal rett og slett kjøre spalten vår.
4: Jeg gleder meg til å dra til Moss og spise pølse I vaffel.
0: Pøffelpraten.
2: Velkommen til Pøffelpraten, Kai Thomas.
3: Hva var det for et sånn... Det var veldig sånn homoerotisk. Du også veldig sånn I Pride-mode på mandag morgen?
2: Det kan det være. Men fortell om ditt første møte med pøfferen.
3: Det var jo på Nerostadion da, når jeg drev og panta flaske, liksom. Jeg var jo... For å si det sånn, jeg har jo aldri vært interessert I fotball. Det jo som å banne kirka denne uka her, men nå har jeg også blitt det. Altså, folk redde for dette her med Pride og Pride-flagg. Det jo faen meg det sånn der fotball som har indoktrinert oss nå. Til og med jeg står opp på natta og ser på fotballkamper.
2: Men det pøfferen som har gjort det, som har gjort deg interessert I utgangspunktet?
3: Ja, men det gjorde jo ikke det når jeg var der live på Mellestadion, for da pantet jeg bare flasker og spiste pøffel, da.
2: Dette dreier seg altså om pølse I vaffel.
3: Ja, selvfølgelig det pølse I vaffel, og det jo noe vemmelig greier.
2: Så det hva?
3: Jo, ja, det liksom, det så kjipt å si det, men så det en evig diskusjon, skal du ha? Hva faen var det der? Herregud, du disker, det sprit?
2: pink lemonade, den står til t-skjorta det.
3: Ja, det helt nydelig det. Ja. Nei, men jeg har bare aldri fått sansen for det, altså, for enten så det for søtt, eller så det for salt, og så det jo bare veldig spesielt, altså.
2: Da har du ikke smakt min pølse I vaffel fra engangsgrill på stranda, for den disker vi opp til nå. Her greia, du kan kjøpe ferdig stekte vaffler på forskjellige butikker. Okay, så hvis du åpner den, og samtidig så har du pølse ved siden av her, med ketchup og sennep.
3: Det var mye greier her, altså. Ja, da slenger jeg på en vaffel.
2: Og hva vil du si om enkelheten, for dette mener jeg et genialt sommertips, hva vil du si om enkelheten på stranda her nå?
3: Ja, det helt genialt. Jeg var veldig redd for at vi skulle dra frem noe rør, og vi skulle sitte her med noen sånne jern og sånn, men det her jo helt genialt. Det blir jo sikkert brent da, som alt gjør på sånne griller, men det går jo rett I stryta uansett, uten et kjøss.
2: Har du sett de tre fyrene som står rett bak deg nå?
3: Hva faen? Å, herregud, jeg hater. Jeg var jo på 71, og det kan jeg si deg, akkurat som Odd Børresen, jeg hater måker.
2: Ja, men vet du hva måkene elsker?
3: Meg.
2: Ja, og pøffel.
3: Og pøffel.
2: Og nå kommer de. Vi skal kose oss. Sjekk P4 Radio på Instagram for bilder av dette. Nå kommer de.
3: Satan.
1: Og nå kommer de. Dette blir oppfølgeren til Hitchcocks Fuglene med Øystein og Skrillex.

0: det er morgen, det er tirsdag, og det er dagen derpå. Mange trøtte i dag, vi skal til fotballkampen etter hvert, men aller først i dag så skal vi til strandfilosofi. For hva er filosofien din når du skal på stranda? Hvis du akkurat hørte høydepunktene fra i går, så var jeg på stranda i går med Skrellex. Kai Thomas Ryen Larsen, artisten, sist sett i Grand Prix, skal være med i 71 grader nord. Og han har den filosofien at han gjør enkelt, relativt enkelt. Vi skal høre mer fra han etter hvert. Men da tenkte jeg at vi tar runden i dag. Hva er strandfilosofien deres?
1: Foretrekker all inclusive, labbe ned i noen pene sandaler, ned på en ganske tykk madrass på beachklubben og få en kald avkjølt hvitvin i lanken. Gjerne sånn der knapp som du trykker på, vet du. Du trykker på knappen, så kommer kelleren.
2: Ah, okay, ja.
1: Og det er jo ytterst sjeldent at skjer. Det aller mest så må jeg dra ut i Oslofjorden selv og ta med pikkpakk og kjølebag og alt det der, men jeg vil jo helst på beachclub. Hva med deg, Bjørn? Ja.
2: Du, vi er jo mye i Spania da på sommeren, med svigerfars leilighet der, så, og da går vi ned på stranda, for det er jo veldig varmt, men på stranda så er det ganske behagelig, og da er det jo veldig deilig å leie solsenger, som ikke er så fryktelig dyrt faktisk der vi er da. Så det kan man jo gjøre, men vår økonomiske sønn anbefalte oss jo for en del år siden, hvorfor kjøper dere ikke bare noen sånne fruktstoler selv å ta med ned på stranda? Det kan man jo gjøre overalt i Spania, du kan legge deg overalt. Gjerne rett ved siden av der hvor noen andre har betalt for solsengene. Vær så god, stranda er for alle.
1: Ja.
2: Så da har vi har gjort det, kjøpt oss solsenger og en liten parasol som du kan skru opp, og det er ganske lett også, så kan du bare ta med det stort sett av hvert fall, ned på hvor du enn måtte være.
0: Ja.
2: Hive bak i bilen, eller eventuelt gå og bære på. Og så er det jo alltid sånn i Spania, at det er alltid en kiosk i nærheten hvor du kan kjøpe noe kaldt å drikke for en euro og 20, i motsetning til deg som betaler 10 euro for den samme, eller 15 på det der all-inclusive, teite, jålete beachklubben din.
1: Det dummeste var jo i Barcelona, vet du, hvor det er bystranda, og alle innbyggere der ligger jo sånn som du og fruen gjør da, etter tips fra sønnen, mens vi lå på svindyre solsenger, og rett ved siden av oss så ligger det folk på håndkle med parasoll. Men det hadde blitt for mye pikkpakk å ta med seg til Barcelona for 4 dager,
0: kjøper,
1: og derfor var jeg dum turist og brukte masse penger, og det var deilig.
2: Ja,
1: ikke
2: sant. Deilig, bra. Stå på ditt.
0: Hva er din strandfilosofi, du som hører på akkurat nå? Er det enkelt og greit, eller har du full oppakning til å være på stranda en hel dag, og hva tar du med deg i strandbaggen? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, og ta gjerne med navnet ditt også, eller et kallnavn.

0: God morgen, det tirsdag 23. juni. Klokka 6. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
1: Og hva den største nyheten akkurat nå? Jo, Norge klarte den oppgaven mange var så usikre på om de skulle klare. Det ble seier mot Senegal 3-2. Så vi må rett til deg I New York, reporter Ida Gjellerud, altså for en deilig seier, men også for en nervebunt av en kamp dette ble I hvert fall siste kvarteret.
2: Ja, herlighet. Dette her har vært litt av en kamp å sitte på indre bane og følge med på. Siste kvarteret skjedde plutselig alt. Vi ledet 3-1. Plutselig så alle senegaleserne foran det norske målet, og det blir en siste scoring til dem. Det var også kramper på halvdelen.

0: Så lenge vi hører mer fra Ida Gjellerud utover morgenen, både her og I P4s radiofrokost. For det har vært en stor kveld, eller natt da, for hele Norge, og også for spillerne. En av de største kveldene for en av de største spillerne, tomålsskårer Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og, og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det henger så stort, så... Jeg utrolig stolt for å være en del av det. Jeg har sagt siden jeg startet på landslaget at jeg vil oppnå ting med Norge, at jeg vil, og igjen går vi tilbake til å vise at det mulig, uansett hvor du kommer ifra, om du kommer fra Bryne, om du kommer fra Vigrist, hvor du enn kommer fra, at det mulig å spille på landslaget og spille på den største scenen, sånn som jeg nå sier VM uten tvil den største scenen. Det tror jeg vi merker nå, hvis du ser rundt deg her, så det uten tvil det, og igjen, det stort, og det helt fantastisk.
0: Helt fantastisk, sa Erling Braut Haaland, og det har vi sagt landet rundt I natt, og har vært feiret fra Akershus festning I Oslo til pubfest I Trondheim med jubel, allsang og trampeklapp, da Norge altså tok et langt rotak videre fra gruppespillet og inn I finalespillet.
2: Matchvinner var Erling Braut Haaland med to skåringer. Da han satte inn Norges tredje mål, eksploderte både tribunene og P4s kommentatorboks.
3: Patrick Berg, vi holder presset, og så Haaland I mål for Norge! Jadda, jadda, jadda!
2: Og det var lite som tydet på at klokka nærmet seg morgen I Oslos gater etter en viktig 3-2-seieren mot Senegal.
4: En liten tur innom Proud Mary før toget mitt går hjem.
5: Se på Proud Mary.
6: Feire seier.
7: Med øl og god stemning.
2: Og I Trondheim festet de til toner fra DDE.
8: Vi kommer til å vinne VM. Vi best I verden. Vi best I verden. Sånn det bare.
0: Ja, feltreporter Rosa Røger.
8: Vi jo best I verden med dette.
0: Ja, vi det akkurat nå.
8: Ja,
0: kjempehøyt oppe. Og litt overdrøtt.
9: Ja, det jo bare deilig. Det jo, vi ikke noe drukne, bare søvndrukne her I studio.
0: Ja.
10: Og nå sitter vi altså, du sitter og gjenopplever øyeblikken
0: her. Jeg gjenopplevde, Merete driver å avbryte meg. Jeg sitter og ser på høydepunkt der for alle målene en gang til, for jeg har sovet 7 timer skjønnet søvn.
10: Flate, for en prioritering.
0: Ja, det valgte jeg da. Ståle Sobakken sier det kanskje beste kvelden noensinne. Ja. Yes,
9: men det veldig morsomt å se deg nå se på disse, fordi du reagerer sånn, oi, Stålpung!
0: Det har jeg ikke fått med meg.
10: Nei. Men har du fått med resultatet nå, eller?
0: Nå har jeg fått det med meg.
10: Ja, og det bra.
0: Ja, sør nå, jeg tippet ikke helt riktig, men... Nei, det var bra!
10: Ja, det det viktigste. La den tippekonkurransen ligge akkurat nå, og som Erling Braut Haaland sier til oss alle I dag...
1: Let's be happy every single Norwegian on the planet today.
9: Let's be happy today.
0: Ja. Ja.
9: Yes. Alle milliarder nordmenn på planeten bør være glad I dag.
10: Vi skal feire utover morgenen, selvfølgelig her på P4. Vi skal direkte tilbake til New York og Ida Gjellerud etter hvert. Og så har vi vårt lille morgentema I dag. Må ikke glemme det helt. Vi lurer på hvilken strandfilosofi du har. Har du på deg Norge-drakt på stranda? Har du Norge-flagg? Hvordan går det på stranda?
9: Jeg så jo så mange på vei som gikk med Norge-flagg rundt seg og norske drakter og alt sånt. Og kanskje noen av dem skal på stranda I dag, jeg vet ikke, for å slappe av litt.
10: Jeg så også noen på bussen som hang og sov på vei hjemme, så det mange sliten I dag også. Det trøtte tirsdag. 1904 nummeret som alltid. Start med frokost hvis du har noe å dele.
11: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
9: Det 12 grader akkurat nå I Oslo for alle som på vei hjem. 11 grader I Kristiansand, Stavanger 13, Bergen 12, Trondheim 10, Tromsø 8 og Kirkenes 6 grader. Og I Nord-Norge så blir det stort sett skyet I dag og noen regnbyger. Midt-Norge gråvær og regn, mest regn I ettermiddag. Vestlandet skyet og noe regn, mest av dette regnet nord for Bergen. Mens Sør-Østlandet får det beste været, det blir en god del sol og på en 3-24 grader, men også noen skyer. Og akkurat nå det faktisk et lite regnvær på vei vestfra som trekker inn og kommer til Oslo om en halvtimes tid.
10: Fyda.
9: For alle de som på vei hjem, så det bare å gå litt fortere, så slipper du å bli våt.
11: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
10: Det har vært fest I Bergen I natt også. I Nygårdstunnelen akkurat nå så står det en bil igjen på midtrabatten ifølge politiet. Fører har løpt fra stedet retning sentrum, så der det action I morgentimene. La oss dra tilbake til New York og ta en svær gul taxi.

0: morgen, nasjonal festdag i Norge. Ja, ja, i hvem?
1: Jeg scroller på Instagram, det er så mange fine Norge-bilder og fansen og kongehus og de kalle klemmer og...
2: Ja, og Haaland jubel ga utslag på seismometer i Bergen, fortelles det her.
0: Vi har slått Senegal 3-2, vi er videre fra gruppespillet. Om en uke så er det 16-delsfinale og Norge er med, og det var i det 43. minutt at Norges første scoring kom. Hør her hvordan det hørtes ut her på P4 på direkten.
3: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det er 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter. Det kommer en bra angrep for Norge. Martin Ødegaard bor bort og løfter. Mannen som også ble byttet inn etter 12 minutter for Julian Ryerson.
0: Ja, han skårer da sitt første landslagsmål i sitt landskamp nummer 33. For gåshud av det.
1: Se her på gåshuden da.
2: Han ble byttet inn bare etter noen minutter av kampen.
0: Ja.
2: Og tenk å ha vært der. Vent nå, det var du, Ida, gjelder det?
0: Ja!
1: Ja!
0: Hvordan var det?
1: Jeg var der! Åh, det har vært helt, helt sinnssykt. Jeg er helt over meg. Jeg har vært på gråten. Jeg har skriket. Jeg har nesten ikke stemme igjen. Det har vært helt sjukt for en opplevelse. Tenk at vi er videre i VM. Og tenk at jeg har sittet. Vi har front row nede på matta, bak mål. Og sett på alt dette her. Nei, det har vært en drøm. Som dere hører nå, så står jeg på et litt størselig sted. Det høres ikke ut som det er full jubel rundt meg. Det er fordi ute her, så plasker det ned. Nei, nå begynner det faktisk å gi seg litt. Ja, da skal jeg komme meg ut snart.
0: Perfekt.
1: Men det har vært en dag her i New York med regn fra ende til annet. Det har til og med vært sendt ut flomvarsel. Så mye har det regnet. Men da Norges kamp var i gang, så var det opphold, helt til kampslutt, og så fort vi gikk ut av stadion, himmelen åpnet seg.
2: Ja, altså det er jo ikke bare Gud som er norsk, men værgudene også er norsk.
0: Er norske nå. Ja. Skulle vi nesten feire med litt alt for Norge, eller dere?
2: Ja, det må vi. Og så skal vi høre masse fra deg etter hvert, Ida, for du har jo truffet masse spennende mennesker, selvfølgelig etter kampen.
1: Selvfølgelig, jeg har vært en runde rundt med nesten alle spillerne. Jeg har hatt det så gøy, og vi har fått høre hvordan dette her har føltes på innsiden når de skjønte at dette her gikk veien videre i VM.
0: Ida, gjelder du direkte fra New York, og reaksjoner videre utover morgenen fra både USA og hele landet vårt.
4: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Og i den anledningen, hva ble stillingen i Norge-Senegal? Send oss en melding på 1904 som du starter med JP. Da kan du bli med på jackpot av kvart på åtte. Hva ble stillingen Norge-Senegal til slutt?
0: Og vi garanterer mer gåsehud om bare 2 minutter, for da kommer Drillos og Jørn Lande i en egen...
2: Romix?
0: 23. juni Romix, ja. Følg med.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Måre-forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
19: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
3: Så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: Vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

0: beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscener fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Drillos, Jørn Lande og Morten Skott Jansen, vår kommentator, som altså fulgte alt på direkten her på P4 i natt, hvor Norge slo Senegal 3-2. Vi er videre i VM, og det er fest her hos oss.
2: Ja, da, og vi har fått festservering av vår mangeårige produsent Anna, vår kollega, som har vært, hun har vært på Mekkeren og kjøpt frokost, ja, amerikansk frokost hos oss. Ja. Hadde tenkt å kjøpe frokost, får vi si, for det har vært så mye folk på McDonald's i natt, ja, at all frokosten var utsolgt.
1: Nei!
2: Så vi har fått hamburger i stedet, men det så fint.
1: Ja, ja, ja. Og det helt det greit. Kjøttskjæreren er også våken og tekster oss og forteller at det blir en lang dag på jobb i dag. Jeg sov fra midnatt til 01:45. Men Norge vant, så det er det verdt. Flagg fra Norge, flagg fra Norge, flagg fra Norge emoji. Sove får man gjøre når man blir gammel, er tross alt så vidt bare over 50 år. Skulle gjerne vært på en strand i stedet, som kjøttskjæreren skriver, som vi snakket om i stad. Men nei, i dag så holder vi det gående på adrenalin.
3: Ja.
2: Ja, helt konge, og det blir det også på fem kjappe. Det skal handle om konger i dag.
1: Ja.
2: For i dag er 35 år siden kong Harald og dronning Sonja ble signet i Nidarosdomen, og derfor fem kjappe da, om konger og eventuelt dronninger. Og hvem var Norges aller første konge? Ikke, da tar vi ikke disse småkongene, men hvem var Norges aller første konge som da over hele riket? 1904 start meldingen med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen, og Norges aller første konge. Vi er jo kanskje ikke så gode på kongerekker her.
3: Nei, men hvem er din favorittkonge, Bjørn, hvis du må trekke frem en?
2: Jeg vokste jo opp med, jeg tror jeg sier meg hvor gammel du er, og skal si deg hvilken konge du har nærmest forhold til, og det er, jeg vokste opp med kong Olav.
3: Gjorde det,
2: og ja. Hans karakteristiske stemme alltid når han skulle snakke og si
1: hva jeg
3: skal. Ja, hva
2: du sier. Ja. Kjære landsmenn, hjemme på havet. Det var jo alltid en favoritt også å ta en parodi på.
1: Ja.
2: Så, og som tok trikken alltid der. Hva med dere?
3: Du, jeg hører på den historiske kjendiser, det er en podcast, og for alle som har kjørt autobanen og nedover Tyskland og sånn, du ser det ligger et slott på hver topp og sånn, og jeg har jo vært i masse fra jeg var liten av korturnéer, og vært i Tyskland, og vært i kirker, og vært i slott, så jeg synes jo liksom historien om jeg sier det ikke riktig.
2: Nibelungen?
3: Nei, Neuschwanstein. Hvordan sier man det?
2: Åja, Neuschwanstein.
3: Ja, Neuschwanstein. Det Torneroseslottet, han som bodde der, han var jo helt gæren, han kongen. Ludvig et eller annet tall, han tok jo penger fra alle innbyggere, og det var på havet.
2: Ja, han elsker du.
3: Han elsker jeg.
2: Ikke alle konger har vært like hyggelige, det kan vi overslå.
3: Det har jeg ikke hatt.
1: Men, ikke, jeg vet ikke om han var hyggelig, men hva var navnet på Norges aller første konge? Det er det vi er ute etter.
2: Mm, han var ikke hyggelig mot alle.
1: Han var jo ikke det.
2: Han hadde sverd.
1: 1904 er nummeret, start med frokost, fem kjappe om konger i dag.

0: Tracy Chapman i P4s radiofrokost. God morgen, det en historisk dato. 23. juni i 2026. VM-festen fortsetter. Nå med P4-nyhet nummer 1 til Vikre, 6:30.
1: Ja, Norge altså klare for 16-delsfinalen i fotball-VM. Det ble klart etter at landslaget i natt slo Senegal 3-2. To skåringer av Erling Braut Haaland og en av Markus Holmgren Pedersen. Og i den andre kampen i vår gruppe i natt slo Frankrike Irak 3-0. Leder dermed gruppa med ett bedre målpoeng, men slår vi Frankrike på fredag, så vinner Norge gruppa også. Og 16-delsfinalen den spilles 30. juni, enten i Dallas eller New York, kommer an på om vi blir nummer 1 eller to i gruppen. Vi skal høre veldig mye mer om nattens bragd fra vår reporter i New York i nyhetene klokken 7. Men da med litt andre nyheter også, og litt mindre trivelige. Flyalarmen har gått i Ukrainas hovedstad Kyiv. Myndighetene har bedt folk søke tilflukt. Også i Kharkiv, Ukrainas nest største by, er det meldt om angrep med droner og to missiler i natt. Volodymyr Zelensky advarte forrige uke om at Russland forbereder et massivt angrep. USAs president Donald Trump anklager nok en gang sine europeiske allierte i NATO og truer med at han kan komme til å nekte å hjelpe NATO-land. På en pressekonferanse i natt beskyldte han spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia for å ha sviktet USA i Iran-konflikten, mens USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Anklagene og trusselen kom like før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington. En mann i 30-årene er anmeldt etter at han fløy med drone innenfor sikkerhetszonen ved Oslo Lufthavn i går kveld. Politiet understreker at droneflygningen ikke påvirket flytrafikken direkte, og at det dreier seg om ren uaktsomhet, melder NTB. Men det forbudt å fly drone i et område på 5 kilometer i luftlinje rundt alle norske flyplasser. Det har vært en kongenatt, men det kanskje ikke det skal handle om i fem kjappe.
0: Nei, ikke natta nødvendigvis, men plutselig kommer det også. Du vet aldri med fem kjappe. Nei. Som handler om konger i dag.
2: Ja, ja, ja. Vi spent på dagens deltaker, hvor, om vedkommende har vært oppe i natt eller ikke.
0: Ja.
2: Vi har jo hatt litt forskjellige strategier her. Øystein, du har...
0: Jeg sto opp 1:30 og rigget meg til som om jeg var en liten gutt med te og honning og koste meg siden da.
3: Ja, ja, jeg gikk for 7 timer skjønnes søvn.
0: Ja. Ja, og du er veldig
3: angre,
0: pen.
3: Angre bittelitt på det.
0: Ja,
3: du er beste jo... kvelden noensinne, sier Ståle Stobakken. Jeg lå og sov, siklet på puta og pratet i søvnet.
2: Ja, men så er du den peneste her også da.
3: Ja,
2: det hadde du kanskje vært ellers også da.
0: Og hadde du hørt her på P4, så hadde du hørt da, rett etter pause, hvor det sto 1-0. Vi var usikre på hvordan dette kom til å gå, men så plutselig da forteller kommentatoren Morten at...
4: Ta med seg Sørlo, ta med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skorer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer 3 i VM. Erling Braut Haaland.
0: Ja, og flere skulle det bli, og det skal du også få høre mer om etter hvert her da denne morgenen.
2: 16 grader i Oslo denne morgenen, 14 i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen 12, Trondheim 11, Tromsø 8, Kirkenes 6 grader. Det tendens synkende mot nord. I Nord-Norge stort sett skyet og noen regnbyger i dag. Midt-Norge gråvær og regn, mest regn i ettermiddag. På Vestlandet skyet og noe regn, det mest nord for Bergen det kommer til regnene. Sørlandet og Østlandet, her blir det en fin dag etter hvert med en god del sol, men akkurat nå så er det en regnbyge som er på vei, ja, den går retning Oslo, kommer vestfra, og etter hvert så er det nok mange som kommer til å få kjenne på den nå på morgenen. Blant annet de som er på vei hjem med norsk flagg på skulderen, men jeg tror det går fint i 16 grader.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Oddvar Steinsholt, som bor I Larvik, men han på vei til Hardanger. Hvor langt du kommet, Oddvar?
3: Nå jeg ved Haukeligren.
2: Ja, der midt oppe på fjellet. Har du tilbrakt natten, holdt opp å si, eller har du fått med deg noen fotballkamp?
3: Ja, så fotballkampen, og så heier meg I bilen etterpå.
2: Du rakk det, ja. Så bra.
3: Ja da. Så da kjører jeg på adrenalin nå.
2: Ja, så bra. Du skal opp I fjellene der og bygge vannkraft. Og hvordan, så du kampen alene, eller var det noen andre sammen der?
3: Nei da, vi var en del naboer og kona, så det var full jubel der.
2: Fantastisk. Gøy. Og så altså ja, I bilen nå, og så hyggelig at du kunne være med oss. Og da lurte vi jo på denne kongen, den første I Norge. Hvem var det?
3: Det var Harald Hårfagre.
4: Ja, det riktig. Da kjører vi fem kjappe om konger på et vis. Du får hjelp av Bjørn hvis du trenger det. I Disney-filmen Løvenes konge, hvilket dyr Simba kongen over?
3: Det vel løve, tenker jeg.
4: Ja, det vel det. Hvilket dyr skogens konge?
3: Elgen.
4: Ja. Hva spiser du hvis du spiser en kong, Håkon?
3: Da konfekt.
4: Konfekt riktig. Hør på det her. Kjent som kongen av rock'n'roll, hva det han heter han som synger?
3: Elvis Presley.
4: Det blir for lett, vet du. I hvilken norsk by ligger fornøyelsesparken Kongeparken?
3: Det fader.
2: Ja,
3: fader. Det vel ute på Stavanger.
4: Ja, det riktig!
5: Sanne, sa jeg faktisk enda mer presist, men det godkjent og toppremie, Oddvar. Du kan dine konger.
4: Veldig bra.
2: 5-0.
3: Og, det var ikke dårlig.
2: Når Norge skal møte Frankrike, hvor du da?
3: Da på hytta til en fetter sammen med 100 andre, man skal se.
2: Ok. Det kan bli fest da også.
3: Det ligger I korta, det I grunn.
2: Fantastisk. God tur til Hardanger, og her en liten hilsen fra oss.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
5: Og her fortsetter også festen. Vi skal direkte tilbake til USA om noen små minutter.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
11: Ja!
12: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
14: Men I alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
17: Steinsprut og ruteskift.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Tears in Heaven, Eric Clapton på P4. God morgen, det tirsdag, det sankthansaften, og det en meget spesiell morgen.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Vi skal direkte tilbake til Ida Gjellerud i New York, og hvordan det der nå, Ida?
2: Å, herregud, her har det kokt. Altså, etter Norge tok seieren mot Senegal, så vandret de norske supporterne ut av stadion. De trampa seg nedover hver eneste trapp. Altså, det joma hele MetLife Stadium rundt. Det har stått på huet. Folk nå ute på fest, og det har vært en helt fantastisk kveld. Tenk at vi vant 3-2 mot Senegal. Da seieren var et faktum, så satte til og med landslaget i gang roing. Vi har jo hatt masse roing her i New York. Det har vært masse roing på tribunen. Det ender til slutt altså med at Martin Ødegaard den som slår på tromma, og hele landslaget sitter på matta. Hør på dette her. Hør på dette. Ståle Solbakken sitter i midten. Erling Braut Haaland holder på å lese her. Det ros. 80.000 ror.
0: Det helt ellevilt, Ida Gjellerud, og du har altså vært på indre bane under hele denne kampen. Og fortell i hvor stor grad man merker at det nordmenn der. Vi hører det jo åpenbart her da, men...
2: Ja, altså, det nordmenn overalt, og dette her jo en stadion som tar... Det var 80.000 mennesker her. Jeg sikker på at 20.000 av de var nordmenn. Det var rødt, hvitt og blått hele strekket bak meg, og skyhøyt opp i himmelen. Det jo en gigantisk stadion. Det norsk overalt, det helt ellevild stemning med denne roinga selvfølgelig. Jeg har rodd i dagesvis.
3: Ja, jeg ser jo på Instagram at amerikanerne spør, hvor sitter nordmennene? Jeg vil sitte med nordmennene og ro.
2: Ja. Dette har blitt et verdensfenomen. Norge går viralt for sine supportere, og da det jo så deilig og se at Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, alle sammen blir med på det, og de sa det jo etter kamp her at det var skikkelig gøy.
3: Ida, de sitter oppe på slottet og skal ro foran kongen nå, den norske fansen. Vi ror her i hjemlandet.
0: Ja, vi skal vekke kongen, det det de synger der.
4: Ja, vi skal dit på direkten på nyheten etter hvert.

0: Bruno Mars på P4. Og det har gått ut en befaling fra Jærens store sønn om hva du skal gjøre i dag, tirsdag 23. juni. Her det.
1: Let's be happy every single Norwegian on the planet today.
0: Let's be happy today.
2: Let's be happy today.
3: Yes. Every Norwegian on the planet, og det som kjent alle i hele verden.
0: Ja. Yes. Og det deg som hører på. Det veldig hyggelig. Vi har P4s radiofrokost, og det blir mer feiring etter hvert her. Men først nå, det noe kø da, man tror?
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Jeg tipper nei, folk ligger hjemme og sover.
0: Hva tipper du, Bjørn?
2: Har tatt seg hjemmekontor.
3: Jeg tipper det kø ved slottet.
0: Ja,
3: for
0: det
3: der det masse folk på vei.
0: Ja, dit skal vi direkte etter hvert. Det er antydninger til køer, litt inn mot Kletter rundt kjøringen av sør for Trondheim, litt fra Sotra vest fram mot Bergen, litt grann over Romerike inngående, men det mye mindre enn det pleier å være, og det fordi folk har kost seg, sover litt lenger, fordi vi har slått Senegal i fotball-VM, og vi skal til 16-delsfinalen.
5: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, og for en natt det har vært for veldig, veldig mange. Mange har hatt forskjellige strategier.
2: Ja, jeg sov.
3: Ja, det var sovestrategien din, men det interessant, ja, vil jeg si den, da i ettertid.
2: Jeg angrer på det når Ståle Solbakken selv sa det var den beste kvelden.
3: Ja,
2: og så klart jeg skulle sitte opp og sett på den.
3: Fantastisk moro å se Solbakken etter kampen løpe opp på tribunen. Hva han driver med?
2: Nussa på kona si.
3: Ja, og det mulig.
2: Romantisk var det, Bjørn.
3: Det mulig å løpe rett opp også. Det sånn jeg trodde det var litt mer mas å komme seg bak.
0: Han hadde visst nok da sett kona under Ja, vi elsker før kampen, for da måtte han gå rundt pressefotografene som har vært omstridt tidligere hvorvidt de skal få se spillerne sine under Ja, vi elsker eller ikke, så hadde han gløttet oppover, så hadde han sett der sitter gjengen fra Grue, hans kompiser og venner og dame. Som han hadde gitt billetter til, og de har bryllupsdag nå på fredag for øvrig, under Frankrike-kampen.
2: Fader, og du vet da, du helt stalker, eller?
0: Det jeg. Jeg elsker stalker. Ståle, jeg elsker deg.
2: Ja, det var det jeg visste.
3: Ja.
2: Nei, det var romantisk.
3: Hadde jeg vært så hadde du fått en kyss av ham.
0: Jeg kommer til USA.
2: Sus.
0: Vi får flere reaksjoner i nyhetene nå snart.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Ai. Cut & Crew i P4s radiofrokost. God morgen på Sankthans aften. Festen fortsetter helt til kvelden på det som årets lyseste døgn. Og VM-festen fortsetter nå med P4-nyhetene og Merete Vikre. Klokka 7.
1: Nervepirrende kamp endte med seier, og da ble det seismologisk jubel igjen. Ja, dette altså nok en sankthansaften for fotballminnebøkene. Rekdal straffespark som ga norsk seier mot Brasil i 1998 var det største. Nå har vi nok en sankthansaften bragd å leve på. Norge slo altså i natt Senegal 3-2. Og i New York blir vår reporter Ida Gjellerud hesere og hesere, for det jo ikke måte på hva disse gutta gir oss å juble for.
2: Nei, altså, det mulig, får jeg lyst til å si. Det har vært en skikkelig nervekamp gjennom kvelden, men vi var til slutt bedre enn Senegal. Flere 10.000 nordmenn på tribunen her mistet det helt da Markus Holmgren Pedersen satte første scoring, og så fulgte så klart Erling Braut Haaland opp med de to neste. Dette her var et landslag som virkelig ville, og de bjuda på noe så innmari etter seier med roing foran en fullsatt stadion, 80.000 mennesker ledet han av kaptein Martin Ødegaard. Han måtte selv også ta seg noen minutter og la øyeblikket synke inn og sto lenge for seg selv ute på banen der, før et jublende landslag kunne bukke seg ut av stadion og inn i garderoben.
3: Jeg har mye følelser. Det noe vi har jobbet for i veldig lang tid, og det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget og kommet til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM for første gang sånn etter to kamper, det ja, helt utrolig å beskrive det.
2: Så litt mer om hvordan du synes nordmenn skal feire i dag? Norge står på huet, Oslo.
4: Nei, de skal få feire akkurat så mye de vil. Jeg ser på meg, det er sinnssykt artig også å være hjemme i Norge.

0: Roing og festing, det har det vært her hjemme også, hele landet rundt.
1: Matchvinner var Erling Braut Haaland med to skåringer. Da han satte inn Norges tredje mål, eksploderte både tribunene og P4s kommentatorboks.
2: Patrick Berg vil holde presset, og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda!
1: Og det var lite som tydet på at klokka nærmet seg morgen i Oslos gater etter en viktig 3-2-seieren mot Senegal.
3: En liten tur innom Proud Mary før toget mitt går hjem.
4: Se på Proud Mary.
5: Feire seier. Med øl og god stemning.
1: Og i Trondheim festet de til toner fra DDE.
6: Vi kommer til å vinne VM. Vi er best i verden. Vi er best i verden. Sånn er det bare.
0: Reporter ute i Oslo-livet, det var Rosa Røger. Ja, det ble altså jublet så mye her hjemme at det igjen ga utslag på seismometere ved Universitetet i Bergen. Det gjorde det jo også etter seieren over Irak. Seismometere, det registrerer stort sett jordskjelv, men også vibrasjoner fra menneskelig aktivitet. Så det var altså ekstremt aktivitet mellom klokken 2 og 4 i natt.
7: Wow! Det helt surrealistisk. For en morgen, for en dag, for en natt.
8: Ja, det å oppleve dette var fordi jeg er alltid litt sånn pessimist, tenker nå klarer, ja, dette var bra første kampen, det var fint, og ja. Så får vi se da.
7: Ja, vi gjetta jo på uavgjort begge to med.
8: Ja, det gjorde vi, og så var det bare, og det var så overbevisende, det var så ja. Det var en helt annen selvtillit enn starten på forrige kampen.
9: Gjetta på tre mål, ja da, gutter.
8: Ja.
9: Hvem det som har tatt ledelsen over deg på den interne beddingen vi nå, Øystein? Ja,
8: hvem var det som lå og sov, ja? Nettopp,
9: ja,
8: det var
9: jeg. Ja.
7: Mer feiring direkte fra New York ganske snart, og også noen lyder jeg garanterer at du får gåsehud av.
10: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
8: 16 grader i Oslo denne morgen, 14 grader i Kristiansand, Stavanger, 13, Bergen, 12, Trondheim, 11, Tromsø, 8, Kirkenes, 6 grader i Nord-Norge. Så blir det stort sett skyet og noen regnbyger i dag, mens Midt-Norge har gråvær i vente og regn, det meste av det i ettermiddag. På Vestlandet også skyet og noe regn, mest nord for Sognefjorden i øyeblikket, og etter hvert så kommer nok også ned til Bergen og Haugesund noen byger. Sørlandet og Østlandet får det beste vær i dag, men akkurat nå er det faktisk litt småregn i Oslo-området, blant annet, men det gir seg ganske fort, så blir det en god del sol i dag, og vi passerer 20 med god margin.
10: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
11: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Ongren Pedersen!

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland, Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM! Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn det bare.
1: Ja, vi vinner! Erling Braut Haaland!
2: Helt fantastisk.
1: Oljeberg har rot og rot og rot i ukesvis. Og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre i VM.
3: Vi skal videre i VM, ja. Det jo helt sykt.
4: Boom! Ro. Vi videre. Ro. Vi har slått Senegal 3-2 i natt og tilbake direkte nå til kollega Ida Gjelløyru i New York. Hva skjedde med stemmen din, Ida?
1: Nei, den blir bare mer og mer skranten. Altså, når, jeg har jo sittet gjennom det som har blitt hele natta for dere, og ropt og hoia og fortalt om alt som har skjedd, og jeg blir jo så rivig med at jeg må roe ned meg selv, før stemmen ja, bare forsvinner.
5: Slutt å ro og begynne å roe ned, ja. Du, ja. Ida, jeg synes det var så fantastisk å se hvordan alle tilskuerne var med, da. Og det var jo 80.000 tilskuere, hvilket som nesten alle var nordmenn, og at man til og med stod og Solbakken kunne løpe opp og kysse kona etterpå. Ja. Er det så nær kontakt med publikum?
1: Det er det, altså. Vi sitter nede på matta der. Publikum henger på en måte over oss. Ståle Solbakken kunne bare snu seg rundt på benken og løpe opp på tribunen og finne sin fru og gi henne et, ja, mer enn et ordentlig smask, for å si det sånn. For han var så stolt og glad. Vi har jo disse nordmennene. Ja, det er som... vi er så tett på at det bevrer på hele stadion.
6: Og folk på tribunen, hva var deres tanker?
2: Helt fantastisk.
1: Kan dere tro det?
7: Ja, det er helt sykt.
1: Hva var det beste målet?
2: Nei, det første målet til Holmgren Pedersen, det var helt vilt for å sette i gang kampen.
1: Hvordan har pulsen vært gjennom kampen? Har den vært skyhøy?
2: Nei, det startet jo bra, så kan man begynne å tenke man skal gå litt ordentlig, litt stresset mot slutten, men så endte det heldigvis bra.
1: Det ropes her, vi skal vinne VM. Skal vi det?
8: Ja!
1: Hei! Hvordan var dette?
9: Helt fantastisk.
1: Er du rørt? Jeg er rørt.
9: Vi er også veldig rørt.
1: Hvordan var dette?
8: Nei, helt vanvittig. Ja, det er helt sinnssykt.
1: De unna må ro også, Martin Ødegård på trommer.
8: Ja, det var et øyeblikk, ass. Den så vi ikke komme, at Martin skulle komme og ta trommer og gjøre det. Ja, det er dritkult.
1: Dere har stått her, Oljeberget har rodd og rodd og rodd i ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre i VM.
8: Vi skal videre i VM, ja. Det er jo helt sykt. Vi er videre, garantert. Ja. Vi bare opp og slår Frankrike, da, så vinner vi gruppa.
1: Bare for å liksom sette spikeren i kista.
8: Ja, vi først er i gang.
1: Hvordan skal det feires?
8: Nei, det blir vel en kald en eller tre. Ja, kanskje.
1: You're Norwegian fan?
10: Yes, from
1: Brooklyn. How was this?
10: This is awesome. This is awesome. This is the best ever. You can't, this was a home game. Are you kidding me?
5: Ja, det er hjemmebane. De er born in the USA, men inne i hjertet var de norske.
4: Ja, og flere reaksjoner fra de norske gutta. Etter Bruce Springsteen på P4.

0: In the USA, det der vi har vært i natt og spilt og slått Senegal 3-2 i gruppespillet i fotball-VM. Og dermed så vi altså sikret avancement. Om en uke så spiller vi 16-dels-finale i fotball-VM. Og la oss dra tilbake til USA og aller først høre på punktet i kampen etter 58 minutter, hvor det sto 2-1 til Norge. Men da akkurat da hadde vært en redusering til Senegal, og mange begynte å bli litt stresset for at det
1: måtte... Kampen sto og vippet der.
0: Ja, men så skjer dette, og sånn hørtes det ut direkte her på P4 i natt.
2: Ute på høyre kanten så må han gå litt tilbake. Der treffer han Sander Berge. Sander Berge spiller oppover nå mot Holmgren Pedersen som innenfor 16 meteren. Får lagt inn mot Haaland. Den når ikke fram. Nussa der også. Og så kommer Patrick Berg. Patrick Berg vil holde presset. Og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1 til Norge!
1: Jadda! Patrick Berg inn til Haaland. Ah, fantastisk. Ida Gjellerud, du altså med oss direkte fra New York fortsatt og var der rett bak mål.
3: Ja.
1: Og du har også møtt spilleren etter kampen. Hvordan var det?
3: Nei, det var en glede. Det hender jo de kan være litt lavmært, men nå viste de altså så mye hvor stort dette her var, hvor mye det betydde. Dette siste målet til Haaland var jo litt sånn yes-spikeren i kista, selv om det ble veldig nervepirrende minutter i etterkant. Men til og med Erling Braut Haaland var euforisk og kunne fortelle oss hvor svært dette her faktisk føltes, også for han som har gjort så mye annet stort.
4: Jeg snakket akkurat om det. Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Men det jo samtidig en jordnær gjeng dette her i dag.
3: Ja da, dette her på en måte det mest gira vi får dem. Men så det jo, sier de jo også at det flere kamper, det kommer mer, det skal være enda mer trøkk i, altså vi møter jo Frankrike om noen dager, herregud, vi kan ikke bare si at seieren vår nå. Alexander Sørloth, han minner oss på det.
5: Vi har vært glad, men ganske rolig. Vi har en kamp til, og vi har lyst til å komme enda lenger i mesterskapet, så vi takker av.
1: Og så var det jo mange som ikke syntes Martin Ødegaard fikk ut hele sitt potensial sist, men det gjorde han nå.
3: Ja, herlighet. Det var så godt å se han som har fått litt kritikk for å ha vært sløv. Det viste han nå at det var bare sprøyt og tull og tøys. Martin Ødegaard, kapteinen, var altså så på. Og da seieren var sikret, så sto han også så lenge alene midt ut på banen der og bare så opp på tribunen, så opp i lufta og var ja, tydelig rørt, rett og slett. Dette her føltes enormt også for han.
6: Ja, mye følelser. Det noe vi har jobbet for i veldig lang tid, og det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget, og kommet til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM for første gang sånn etter to kamper, det ja, helt utrolig og ubeskrivelig.
0: Martin Ødegaard til kollega Ida Gjellerud, som blir med oss videre i vårt VM-narspill videre utover morgenen.
7: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: For deg som akkurat har våknet, hva ble stillingen? Norge-Senegal. Send oss en melding på 1904, starten med JP og bli med på jackpot kvart på åtta.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lever og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi kort innom en god sommernyhet.
17: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
16: To? En til deg og en til meg?
17: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
18: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
19: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
18: Her har du en 50-lapp.
19: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
18: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
20: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
22: Ja, og restauranter.
23: Og hundefrisører.
22: Ja, kom da.
24: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
25: Og klesbutikker.
26: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
27: Og urmakere.
28: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
29: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Er for et VM, altså.
31: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
30: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
31: 4 timer, eller?
30: Ja.
32: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
33: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
34: Sikkert flere millioner.
33: Ja, eller kanskje milliarder.
34: Ja, sikkert.
35: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
36: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Britt har fått ny iPad. Dessverre så den litt kranglete, og da hjelper det ikke nødvendigvis at Marius plukker opp telefonen.
2: Hallo, okay.
3: Britt Henriksen?
2: Ja?
3: Thomas McIntosh fra Apple Norge her.
2: Ok.
3: Du har en iPad.
2: Jep.
3: Og der lurer vi på om du har gjort noe med konfigureringen på fildelingssystemene der.
2: Nå spør du veldig vanskelig, for det sånn som jeg ikke bruker å gjøre.
3: Ja, men det litt alvorlig, for det virker som den en sånn propp og blokkerer hele bredbåndet i nabolaget ditt.
2: Det kan jeg gjøre.
3: Det må vi jo få stoppet.
2: Ok, ja, ja. Jeg kan ikke gjøre noe som helst til det kommer ned.
3: Ja, det jo litt viktig å få gjort noe, for du kan jo se for deg disse fiberkablene ute i gata når du har en...
2: Jo, men hør nå hva jeg sier. Ja. Jeg på jobb, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke ferie igjen.
3: Altså, når den ligger og blokkerer, så får du et kjempetrykk i den kabelen. Ikke sant?
2: Kabel?
3: I fiberkabelen ute i gaten, når du har en enhet som har blokkert all datatrafikk.
2: Ja, men jeg kan ikke gjøre noe for halv fire.
3: Det som kommer til å se da jo den kabelen begynner jo å bukte på seg, kan sprenge opp asfalten ut i gaten.
2: Må du gjøre det?
3: Ja, det jo enorme mengder data i et nabolag.
2: Ja, ja.
3: Og da blir jo du holdt ansvarlig for det.
2: Ja, men det det noe som ikke jeg har greit på. Og jeg på jobb, jeg kan ikke gjøre noe.
3: Men hva skal vi gjøre da hvis denne fiberkabelen begynner å bukte seg og sprekke opp hele gaten?
2: Nei, jeg skal prøve å ordne det.
3: Ja, for du forstår at dette veldig alvorlig.
2: Ja, jeg skjønner hva du sier, men jeg kan ikke gjøre noe akkurat. Jeg må prøve å få tak i noen da.
3: Som kan gjøre det, og kanskje få sperret for biltrafikk, for det jo fare for at alt velter om kull der.
2: Ja,
3: for det jo nok trykk til å velte biler.
2: Jeg skal ringe og prøve på noen til å gjøre det.
3: Kan det være din sønn Sindre som har koblet opp dette her?
2: Han bor ikke hjemme, så jeg tør ikke å si hvordan
3: det er. Kan det være at han har koblet inn noe radio eller noe sånt i dette her?
2: Nei, ikke særlig.
3: Du tror ikke det? At han har tipset P4 og 5 på eller noe sånt?
2: Du vil gjøre det. Det ikke lurt. Ok. Ja.
3: Ha det.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: She's the one. Robbie Williams I P4s radiofrokost. God morgen, du må ikke legge deg ennå. VM-festen fortsetter nå med P4-nyhetene og Merete Vikre klokka 7:30.
1: Ingen ro når da lager ro og Trump anklager NATO igjen. Vi skal ha litt andre nyheter, men vi må selvfølgelig igjen begynne I New York, for det stort det som skjedde der I natt. At Norge slo Senegal og altså har spilt seg til 16-delsfinale I VM, det ikke hverdagskost eller noe som skjer for oss hvert fjerde år, eller kanskje heretter med dette laget da. Reporter Ida Gjellerud, du jo I New York og følger både laget og publikum, og du merker veldig godt hva dette betyr.
2: Ja, vet du hva? Det her betyr enormt mye for alle sammen. Tenk, det titusenvis av nordmenn som har reist hit til New York for å få med seg denne kampen her. Det var mange som frykta at dette ikke kom til å gå, at det kom til å bli tøft. Kanskje det, ja, var vi heldige så ble det uavgjort, og så vinner vi søren meg. Det var et landslag som gikk ut på der og bare viste oss at dette her skal vi ta. Det var så tydelig I blikket deres, måten de spilte på. Folk på tribunen holdt på å velve ut av setene sine for hver eneste scoring og jeg hadde de rett bak meg så da kampen var over og vi ble stående og se på at også landslaget satt seg ned for å ro med publikum, ja da var folk helt I ekstase.
3: Helt fantastisk. Veldig rørt.
4: Ja. Det helt vanvittig. Ja, det helt sinnssykt.
3: De unna må ro også, Martin Ødegaard på trommer.
5: Mer!
4: Ja, det var et øyeblikk, ass. Den så vi ikke komme, at Martin skulle komme og ta tromma og gjøre det.
3: Vi har stått her, Oljeberget har rodd og rodd og rodd I ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre I VM.
4: Vi skal videre I VM, ja. Det jo helt sykt.
1: Det skal vi, 16-delsfinale, 31. juni. Det blitt ro I Oslo og andre byer nå, men det var det ikke tidligere I natt og heller ikke I morgentimene. Men tross masse folk og full feiring med fyll, så har det vært relativt lite å gjøre for politiet. I de byene vi har hørt med, så svaret det samme. Ganske god stemning. Operasjonsleder Øyvind Hervold I Oslo sier seg veldig fornøyd med folket.
6: Det har vært en god del ekstra folk I forhold til hva vi forventet på en normal natt eller dette tirsdag, men I utgangspunktet så har vi egentlig nesten ingen hendelser som relatert opp til fotballarrangementet. Så det har vært god stemning I byen, og folk har fått lov å feire, og veldig godt fornøyd med avviklingen på de ulike arrangementene vi har til sant.
1: Det var godt å høre. Vi får ta med noen andre ting som har skjedd I verden også. USAs president Donald Trump anklager nok en gang sine europeiske allierte I NATO og truer med at han kan komme til å nekte å hjelpe NATO-land heretter. På en pressekonferanse I natt beskyldte han særlig Storbritannia, Tyskland og Italia for å svikte USA I Iran-konflikten, mens USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Over 3500 nordmenn har endret juridisk kjønn siden 2016, da loven om selvbestemt juridisk kjønn trådte I kraft, melder avisen Dagen. Loven gjør det mulig å endre kjønn I folkeregistret uten noe krav om diagnose, hormonbehandling eller annen medisinsk behandling. Og så det ikke sikkert at det så mange enkeltpersoner som har skiftet, for man kan endre juridisk kjønn flere ganger, og da telles alle gangene. Det et sletent folkeslag, det norske folkeslaget I dag.
0: Ja, og du sleten så du ikke alene. Vi alle sletne I dag på en eller annen måte, men noen bedre på å være sletne enn andre.
7: Noen jo helårssleten, og han skal vi få en liten sommerhilsen fra.
0: Ja, kommer ganske snart, men aller først mer gåsehud, for her Drillos og Jørn Lande sammen med vår egen kommentator, Morten Skott Jansen.
8: Norge!
9: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.
10: Når

Sørloth tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: Solberg. Vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

0: havet seiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Fikk du ikke gåsehud nå, så får du det aldri i fotballsammenheng. Det var Alt for Norge sammen med vår kommentator Morten Skott Jansen, som altså kommenterte på direkten også i natt at Norge vant igjen da 3-2 altså over Senegal. Og vi klare for 16-delsfinale allerede om en uke.
2: Tenk på det. Øystein, hva var din strategi i natt igjen?
1: Jeg hadde klokka på 01.30. En halvtime før kampen startet.
2: Ja.
1: Jeg måtte ha litt oppladning. Sto opp, tok meg dyna ut i stua, la bikkja opp på dyna og serverte småkaker og te med honning over der. Så det var kjempekoselig.
2: Du blanding av en 8-åring og en 80-åring.
1: Ja. Ja, og jeg liker det.
2: Ja, du koset deg.
1: Hva med deg? Du sover jo da.
2: Jeg tok den avgjørelsen om å få søvn i stedet for noen må jo prestere på jobb her. Hei.
1: Og det er deg i dag.
2: Nei, men det ble seier. Det ble landslagsguttene som satt seg ned og rodde, det fikk jeg med meg. Og Ståle kyssa heftig med kona, og da er jeg fornøyd. Ja. Men hva syns folk i Oslos gater i natt om seieren?
3: Det her er så herlig. Vi kommer til å vinne VM. Vi er best i verden. Vi er best i verden. Sånn er det bare. Er det noen som har våknet ennå? For da er det bare, dere har vært på feil sted i dag.
4: Nei, men hvor går ferden?
3: Nei, det vet jeg ikke, men jeg skal kanskje ha en sodavann akkurat nå, en farris når jeg kommer hjem nå.
4: Hvor mange enheter har det blitt?
3: Nei, det har blitt to farris, en med lime og en med sitron. For det er liksom, det kommer en dag i morgen også. Vi skal jo snart slå Frankrike.
4: Ja, det er sant.
3: Ja.
4: Men er det jobb på deg i morgen?
3: Nei, eller om halvannen time. Takk Gud for at jeg ikke skal på jobb i morgen, for å si
5: det
3: sånn.
5: Det er ikke P4 morning, det er P4 døgning der. Ja, Norge! P4!
1: Ja da, P4 døgning er det du hører på.
2: Ja, noen er fornuftige, og det liker jeg å få med seg. Kampen er fornuftig. Noen kommer til å være slitne i dag, det er helt sikkert, og vi har en sommerhilsen fra en som er litt helårssleten, for vi spurte Kato om hva han skal i sommer.
6: I sommer, jeg gleder meg veldig til å dra på stranda, veldig glad å bade, men det som er at det, når jeg skal på stranda på bussen, mange mennesker på bussen, og ofte ikke plass til Kato til å sitte. Og da blir kan jeg sitte der? De sier nei, det er opptatt. Da blir Kato sletten, og bedre å være hjemme da og sitte og tenke på badet.
7: God sommer da, Kato.
6: God sommer til deg, ja.
1: Nå, staka Kato da.
2: Sitte hjemme og tenke på badet.
1: Ja, det er noe.
2: Ja.

0: Noe mystisk har skjedd på norske innfartsveier i går på dette tidspunktet. Tilnærmet like mye kø som uka forrige uke og uka før der. Men akkurat nå, det nesten ikke kø.
1: Nei, så deilig.
0: Og hvorfor det, man tror?
1: Hvorfor det? Var det noe spesielt som skjedde i går?
0: Noe med en viss fotballkamp å gjøre. Et unntak.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: Utenfor Stavanger, trafikkulykke i Solasplitten rett før klokka 7. En bil har kollidert med et skilt i høy fart ifølge politiet. Trafikken går fortsatt forbi et felt, så vidt vi forstår, og det fortsatt kø i en snev halv kilometer i vestgående når du kommer på hovedveien og skal ta mot Sola spesielt.
2: Trafikken
3: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Ikke alle har skoleferie enda. I Trondheim så det siste skoledag der i dag. Jeg lurer på om Vestlandet også holder på litt til. Men vår jackpot-deltaker som vi skal til nå, Ida, hun også på vei til jobb og jobber som lærer. Siste dag blir kosedag i dag, og da tenker jeg at hun har såpass overskudd til å klinke inn 10 riktig på jackpotten.
0: Men mindre hun har sovet like lite som veldig mange andre.
1: Og da har hun adrenalin også, vet du.
0: Ja.
1: Så da bare bum, bum, bum, banker hun inn alle 10.
0: Skal få prøve seg snart.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
7: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Ekstra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Taylor Swift på P4. God morgen, VM-festen fortsetter.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
2: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Vi fortsetter festen i Trøndelag. Mellom Trondheim sentrum og Værnes så finner vi idylliske Hummelvika. God morgen, Ida-Sofie.
3: God morgen.
0: Langås til etternavn. Hvordan fikk du med deg Norge-kampen i natt?
3: Vi holdt på alarm klokka 5, og så det på opptak.
0: Ja, og klarte du da å unngå nettaviser for å få noen spoiler der?
3: Ja, vi klarte det.
0: Bra! Og hva synes du om kampen?
3: Jeg synes det var veldig spennende.
0: Ja, det var det. Og nå fortsetter moroa, men aller først så skal vi prøve å fikse noen feriepenger til deg og dine da, på vei inn i ferien. Siste skoledag vet jeg det er i dag. Hva ble resultatet i kampen mellom Norge og Senegal?
3: Det ble 3-2.
4: Ja, det er riktig. Da kjører vi på. Vi har 10 spørsmål her, og så går det veldig kjapt unna, men hør på dette da. Hvem var det?
3: Nei, pass.
4: Abba. Har Australia hatt kvinnelig statsminister?
3: Nei.
4: Jo, i hvilken by ligger Nidarosdomen?
3: Trondheim.
4: Trondheim er riktig. Nevn en av to verdensdeler der det lever ville jaguarer.
3: Asia, Afrika.
4: Sør-Amerika, Nord-Amerika. Hva for noe spiselig så vidt er en habanero?
3: En chili.
4: En chili. Hva kalles skandalen som gjorde at Richard Nixon måtte gå av som USAs president?
3: Watergate.
4: Watergate er riktig. Hvem var Odin gift med i norrøn mytologi?
3: Frøya.
4: Frigg, hvilket sted i Danmark nevnes i teksten Bysommer av Lillebjørn Nilsen? Skagen. Hvem spiller titelrollen i tv-serien Sugar på Apple TV+.
3: Pass.
4: Colin Farrell, siste spørsmål. Hvem var Storbritannias konge før Victoria ble dronning? Nei, det er kongen.
3: Nei.
4: Wilhelm eller William den fjerde.
3: Ah, ok. Ah, det var vanskelig.
0: Ja, men du kan både Trondheim og Chile og litt Watergate, så 1, 2, 3. Det er 1000 kroner i gavekort, det.
3: Ja, men det er bra, det. Det er
0: kjempebra. Og hvordan blir siste skoledag for deg og dine i dag?
3: Ja, det blir første trinn, så da blir det hamedag og film og leik og ja.
4: Åh, koselig.
0: Hame som i godteri, eller?
3: Nei, jeg
0: liker. Leke, ja. Ok, herlig. Kult. Kos dere med det, Ida-Sofie. Ha en fin dag.
3: Jeg liker med det.
0: Takk.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra

0: skryter at du har sovet 7 timer, men du, det var veldig slapp den headbangingen av deg, Skarstein.
1: Ja, ja, ja. Tar det med ro. Lugna ned.
0: Det på tide å gire om, for snart så skal vi gjette. Vår gjemte sommergjest på vei i VM-narspillet. Først nå P4-nyhetene om Rett Vikre, klokka 8.
2: Skulle vekke kongen, og snart kan vi se 15-tallet på pumpa. Ja, det har altså vært feiret fryktelig mye i natt. Det at kampen begynte klokken 2, og det på en natt i tirsdag, det la ingen demper på festen som etter kampen ble tatt ut i gatene og foran selve slottet.
3: Vi skal vekke kongen!
2: Ja, det uvisst om kongen ble vekket. Mulig han tok seg en feiring selv, har sikkert storskjerm på slottet han. Reporter Rosa Røger, du var jo med på nattens feiring ute i Oslo, hørte vi tidligere i dag. Men det noe liv der i det hele tatt lenger nå?
4: Nei, det vel stille utenfor slottet nå, så det mulig de ble jaget hjem av gardisten, eller rett og slett skjønte at det var på tide å få seg en bunn. Jeg slo og følge med den gjengen ut av fotballfesten i Kongens gate i 16:30, og da var det allsang, hoying og tuting fra biler, og ingen tegn til at noen skulle hjem. Og i samlet flokk så jeg de bevege seg bortover Kongens gate i retning Karl Johan, før jeg da mistet syn av dem. Men bilder i sosiale medier og filmer viser jo det jeg vil tro nærmere 100 norske supportere som vandret da mot slottet mens de kor sang «Vi skal vekke kongen!» før de da satte seg på slottsplassen for å ro. Men jeg fikk egentlig inntrykk av at planen var at de skulle ut på byen.
5: Hvor går ferden videre nå?
6: Nei, byen da.
7: Vi skal på Andy's pub.
8: Jeg skal på jobb om 2 timer.
5: Jeg er på jobb.
9: Takk Gud for at jeg ikke skal på jobb i morgen.
2: Jeg tror det en del arbeidsgivere som mangler en del arbeidstagere i dag. Men fra godt nytt i VM til godt nytt for landets bilister, hvis det nå skulle bli en avtale mellom USA og Iran som lovet, så kan sommerens bilferie bli den billigste på mange år, det sier professor ved Norges Handelshøyskole Øystein Forås. Oljeprisen har falt siden de to landene ble enige om en vei til en avtale, og om den blir signert, så det gledelig for landets 2 millioner fossilbilister.
10: Med fortsatt nedgang i oljeprisen, så ville det ikke være umulig at man kan fylle tanken for 15 kroner eller rundt det. Altså.
11: Det vil i så fall være de laveste pumpeprisene siden mai 2021, godt hjulpet av avgiftskuttet på rundt 4 kroner.

0: se hva det blir til, for I morgen legger Skattekommisjonen fram den rapporten. Det var nyhetene. Nå det altså en gjest på lur, men...
1: Jeg synes det går litt tregt hos deg.
2: Ja, du sleten. Du har vært våken så lenge, du ikke vant til det, du.
0: Nei, det helt tydelig at det ikke det. Det en hemmelig gjest I hvert fall.
2: Ja, det helt riktig. Og kanskje det en VM-relatert gjest, for dette jo en VM-fest fortsatt. Bjørn, du har tatt deg turen ut, og dette en som god på triksing, for eksempel?
3: Ja, hemmelig gjest. Du god på triksefotball?
4: Nei, jeg kan ikke si det. Jeg liker det, men god, det kan jeg ikke skryte på meg.
3: Men har du vært oppe I natt og sett på fotball?
4: Nei, jeg for glad I å sove.
3: Men I all verden, du var jo en gang I tiden programforpliktet til å like sport.
4: Ja, det var jeg, og det jeg fortsatt, men da måtte jeg ha søvet til langt på dag I dag, og det går ikke.
3: Nei, det går ikke. Det går, ja, den dialekten, ja, jeg vet ikke om den hjelper dere videre, men vi også ute etter hvem dette kan være.
2: Ja, 1904 nummeret. Start med frokost hvis du har den allerede. Du kan vinne en liten P4-gavepakke, men hvem nå dette? Flere hint kommer snart.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
2: Hvordan været der du Bjørn?
3: Du vet hva, jemt sommergjest har jaget meg opp på Sankthanshaugen I Oslo. Okay. Den fortsatt litt av andpusten. Det veldig vakkert her. Hvorfor vi her skal du få høre etter hvert. Men det stort sett skyet over det meste av landet nå. I Nord-Norge skyet og noen regnbyger. Midt-Norge gråvær og regn. Mest regn I ettermiddag, riktig nok. På Vestlandet skyet og noe regn. Mest nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet, her blir det fint etter hvert. Men det har faktisk passert et par byger nord på Østlandet nå først på dagen. Etter hvert så blir det en god del sol. Og vi kommer opp I en 3-24 grader. Og det jo starten på en lang godværsperiode blir ordentlig varmt til helgen.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
2: Og nå gjør deg klart til mer gåsehud, for her kommer låta som ble spilt 3 ganger på New York, New Jersey stadion nå I natt. For hvert mål Norge skårte. Dette Racer og Bønna fra Nord 2026.

0: Vi taper aldri, I hvert fall foreløpig ikke I årets fotball-VM. 3-2 altså mot Senegal I natt og flere reaksjoner, blant annet direkte fra New York om ikke så lenge, men først nå.
1: Gjett sommergjesten.
2: Ja, hver dag I juni, sånn cirka, så kan du gjette på vår hemmelige sommergjest, og så fort du skjønner hvilken stemme som prater, send kodord frokost til 1904, så kan du vinne, og Bjørn, du står med hemmelig sommergjest på Sandtanshaugen I Oslo.
3: Ja, eller vi har satt oss ned på en benk som kanskje kan gi visse indikasjoner, men kan vi komme tilbake til etter hvert. Men hvorfor du på Sankthanshaugen, hemmelig gjest?
4: Jeg liker meg så godt her. Jeg bor rett ved parken, og hvis du ser deg rundt, så ser du utsikt over hele Oslo. Fjorden, det grønt her, fine trær, det minner meg bittelitt om landligheten fra der vokste opp.
3: Ja, som der det en stor innsjø I nærheten.
4: Det det.
3: Ja, hvor du snakker egentlig litt annerledes enn det du gjør nå. Det kan du røpe.
4: Ja, det kan jeg røpe. Men her det fint å sidde og se utover byen. Du kan springe. Jeg liker å trene litt, så jeg springer gjerne her. Du men, kan henge med barn. Og, ja.
3: Nå det jo veldig stille her, men nede I byen så det jo til dels fest akkurat om øyeblikket. Og du ganske god på fest, det ikke det?
4: Nei, ikke egentlig. Jeg
3: jo, du jo sjef for en fest.
4: Jeg det. Jeg sjef for en veldig viktig fest.
3: Og så du DJ. Hvordan begynte du med det?
4: Du, det var litt tilfeldig egentlig. Jeg fikk prøve på et utested som var stengt for 25 år siden. Så likte jeg det, og så var jeg ganske god på det. Så jeg gjør det av og til. Men som jeg sa tidligere, så jeg litt for gammel til å være oppe hele natta. Så ja. Det begrenser seg. Det
3: ble altså ikke fotball. Men du fikk jo jobb som 24-åring nede I byen her på en ganske kjent bygning.
2: Ja.
3: Og du hadde til og med privatsjåfør en sånn.
4: Jeg hadde det. Men jeg liker best å ta beina fatt.
3: Privatsjåfør, jeg vet ikke om dere skjønner eventuelt litt hva vedkommende holder på med.
2: Det med DJ, tror jeg da, klinka din hos meg, og dette med privatsjåfør nede på et stort sted nede I byen der.
0: Jeg har snakket med noen om dette før, men jeg kommer ikke på hvem det men også Sankthanshaugen, Jo Nesbø I låta Jenter av de der, synger jo at jeg traff henne på Sankthanshaugen sommeren 89. Det noe med det å gjøre? Det liksom eksen til Jo Nesbø dette?
3: Har du truffet noen jenter her?
4: ja.
2: ja, det kan du
3: det
2: se.
3: Det har hun.
0: Jeg skjønner det fortsatt ikke.
3: Og så jo dette kanskje den trøtteste, bortsett fra for vår gjett, tirsdagen noensinne. Eller kanskje det trette tirsdag I stedet for trette tirsdag I dag? Det kan gi et hint også.
4: Krangletirsdag.
3: Eller krangletirsdag eventuelt også. Ja. Og vi sitter på en benk med I alle regnbunns farger.
0: Nettopp.
4: Vi gjør det. Nå må dere ta det.
2: Ja, nå tror jeg det renner inne
0: her. Jeg mistenker sterkt hvem dette nå, men tar du det, du som hører på? 1904 nummeret. Start med frokost og fortell. Hvem det som opplever trette tirsdag på en benk på Sankthanshaugen I Oslo med Bjørn? På direkten.

0: hvis du er usikker på om du er forelska, så er du det først når du kjører hele natta for å møte vedkommende. Det gjorde Céline Dion i P4s radiofrokost.
1: Dion! Céline Dion!
0: Vi skal tilbake til Bjørn Foglund, ute direkte fra Sankthanshaugen i Oslo med dagens jente sommergjest, og hvor flere av oss ble meget forvirra her, Bjørn.
2: Ja, for jeg sitter altså sammen med en sommergjest på en regnbuemalt benk i parken. Det var helt tilfeldig, var det ikke det, gjest?
3: Det var det, men det passet græla godt.
2: Ja, for vår gjest er nemlig, riktig nok, vil foreløpig på troppen da, sjef for en festuke i Oslo akkurat i øyeblikket.
0: Ja.
2: Og har dere fått inn noen tips der?
0: Masse forslag. Camilla Herrem med klingende stavangers dialekt. Tonje Brenna, Hadia Tajik, Pia Kjelta, mange kule damer. Er det noen av dem?
2: Nei, vet du hva? Det er flere som tror at du faktisk er fra Stavanger, det da.
0: Ja.
3: Det tar jeg som et kompliment.
0: Karen Marie Ellefsen, Ingeborg Bratland er foreslått, og kan det være Anette Trettebergstuen foreslår han Ingeborg fra Eidsvoll?
2: Ja.
0: Hallo?
2: Det er vel det?
3: Ja, det er det.
0: Ja, det er det! Yay! Men hvordan er Anette blitt så god i City Smile?
3: Du, jeg har tilbrakt litt tid der da, men jeg trodde at det tar som et stort kompliment at folk tenkte at det var fra Stavanger, for det var ikke så bra.
0: Imponerende.
2: Ja, det var et par ting som røpet deg kanskje for ordentlige citizens, men du er altså sjef for Pride, som er akkurat denne uka, men vi har også noen norske flagg med oss her, for du har altså ikke sett kampen i natt. Hva er det for en skandale?
3: Nei, vet du hva, altså det er bare det at jeg føler meg for gammel til å være opp hele natta, så har jeg veldig mye å gjøre på jobb i dag, så da ble det sånn, men jeg må jo komme til å se de fleste av kampene.
2: Ja.
3: Jeg kommer til å gjøre det. Ja. Men kunne ikke det i natt.
2: Men du, hva er første opplevelsen din med Pride?
3: Den første, det må ha vært rett etter at jeg flyttet til Oslo, da jeg var 18-19 år gammel. Da var jo Pride kjempelite, det er et skjeve dager, og det fikk plass i et hjørne nede på Rådhusplassen. Og det har jo vokst seg til noe fryktelig mye større og mer fantastisk i dag. Med full mobilisering, Pride er for alle, og ja, det er full fest og markering i hele byen, og folk reiser hit, og det er jo fantastisk å se på.
2: Du ga altså ut boken Homo for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo, sammen med kompis Bård for noen år siden. Vi må nesten få en kortversjon av hva man skal se etter straks.
0: Først drikkepause, for denne låta her blir spilt under drikkepausen på Norges Kamp senest i natt, Journey på B4, og så er det altså premie til Hanne Ingeborg fra Eidsvoll, som visste og hørte at det var Anette Trettebergstuen som var dagens jemte sommergjest.

0: Vanningspausen er over. Journey i P4s radiofrokost, hvor vi har med oss en hjemsom gjest som også ikke har vært oppe i natt og er utvilt tidligere kultur- og likestillingsminister, nå påtroppende Pride-sjef Bjørn.
1: Ja visst, Anette Trettebergstuen, som jeg sitter sammen med på en regnbuemalt benk i parken på Sankthanshaugen, ser utover Oslo, og i morgen skal du være DJ?
2: Ja, i morgen så åpner Pride Park nede på Kontraskjæret, og der skal jeg og et par andre, vi skal DJ'e fra klokka 5 til klokka 10.
1: Wow, og hva slags musikk er det du liker best å spille?
2: Du, jeg liker veldig mye forskjellige, men når du skal være DJ så holder det ikke å spille det du liker, du må se an hvem du spiller for. Ja. Og det å klare å lese rommet, eller lese gulvet, det er det viktigste som DJ, så du får det du vil ha.
1: Da får vi det vi vil ha i morgen, men først må jeg komme tilbake til denne boka som du altså ga ut for en del år siden, sammen med Bård Nylund, som heter Homo, for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo. Kan du komme med en liten kortversjon, hva man må se etter?
2: Ja, nei, det er jo ikke så lett å svare på det, fordi vi homofile, lesbiske og transpersoner, vi er akkurat like forskjellige som andre folk, så det, jeg tør ikke å gi noen kjennetegn på det. Men poenget med den tittelen, det var egentlig at det er en bok for alle, og så har vi brukt litt humor da, vet du. Men det var faktisk noen som reagerte på det. Hvis du har lyst til å bli, skal dere drive om med folk? Ja, gjerne for meg, men det er nok ikke så lett.
1: Ja, du jobbet jo som minister mot nettopp dette at folk skulle holde på med sånne ting.
2: Ja, nettopp.
1: Ja, nå får du vel det igjennom?
2: Ja.
1: Så, men hva slags råd ville du gitt til ditt 16-årige jeg i dag? Men det du vet nå.
3: Mitt navn er Javad El Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: så fryktelig flink til å spjåke meg ut, så kan nok ikke forvente meg med de største paljettene og fjæret i vingene, men Nei. Hvis du ser meg, så kom gjerne bort og ta en prat.
1: Ja, for du er kanskje en som danser mer inni deg.
2: Det er som Robin dancing on my own.
1: Ja, ja. Så, men nå har du norsk flagg i hånda, og hadde du blitt med å ro i Stortinget?
2: For å være helt ærlig så synes jeg den var litt vanskelig. Men det kan være med å ro her.
1: Vi ror her. Anette Trettebergstuen, veldig hyggelig. God Pride.
2: God Pride.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
11: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance. Og vi hadde til og med biltema.
10: Biltema?
12: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på leiebilbrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Suksessnivå gjør Marit Larsen i P4s radiofrokost. VM-festen fortsetter. Nå P4-nyhetene og Merete Vikre, klokka 8:30.
1: Solbakken hyller sine beste menn, og for noen kjøttdeig aller beste mat. Vi har hørt mye i dag fra veldig fornøyde fans og veldig fornøyde spillere, og i natt var også landslagstrener Ståle Solbakken endelig veldig fornøyd. Vi så hvor lettet han var etter at 3-2-seieren over Senegal var i boks etter en lang kamp der halve laget hadde krampe de siste minuttene. Solbakken full av lovord om kaptein Ødegaard, som var nest sist på Norges andre mål, og om Haaland, som noterte seg med VM-scoring nummer 3.
2: Han verdens beste målskårer. Han spiller jo ikke på Frankrike eller Argentina, han spiller på Norge. Nå har han skårt 4 mål på den største scenen.
3: Det gjør at han holder følge med Messi og Mbappé i toppskårereise i årets VM. Kaptein Martin Ødegaard fikk mye kritikk etter den første kampen mot Irak, men Solbakken tror ikke han følte noe ekstra press av den grunn.
2: Han vant til i situasjonen der. Han har vært god på trening og har vært en god kaptein. Han gjorde en veldig god kamp.
3: Det vil bli utskiftninger til kampen mot Frankrike for å hvile slitne bein. Landslagssjefen har ingen mening om hvem som blir Norges motstander etter gruppespillet.
2: Det ikke peiling. Vi i hvert fall videre.
1: Og 16-delsfinalen den spilles 30. juni. Det Elfenbenskysten som mest sannsynlig akkurat nå. Reporter her var Rosa Røger. Gode nyheter fra forhandlingene mellom Iran og USA kan føre til gode nyheter for alle som skal på bilferie i sommer, i hvert fall hvis du tilhører landets 2 millioner fossilbilister. Det sier professor ved Norges Handelshøyskole Øystein Forås, for oljeprisen har jo falt siden de to landene ble enige om en vei til en avtale, og det kan altså gi veldig lave pumpepriser etter hvert.
4: Med fortsatt nedgang i oljeprisen, så vil det ikke være umulig at man kan fylle tanken for 15 kroner eller rundt det. Også.
5: Det vil i så fall være de laveste pumpeprisene siden mai 2021, godt hjulpet av avgiftskuttet på rundt 4 kroner som Stortinget innførte før sommeren.
6: Det ser jo veldig bra ut, men det fortsatt risiko.
5: Sier analysesjef i Rysstad Energy, Per Magnus Nysveen.
6: Iran og USA står langt fra hverandre. Nyhetene her kommer nok til å svinge litt grann. Og det vil gi utslag på litt høyere priser.
5: Og man må være på hugget for å dra nytte av eventuelle bensin- og dieselkupp i sommer.
4: Prisene hopper opp og ned 2 ganger i uka i det norske markedet.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Over 3500 nordmenn har endret juridisk kjønn siden 2016, da loven om selvbestemt juridisk kjønn trådte i kraft, melder avisen Dagen. Loven gjør det mulig å endre dette i folkeregistret uten krav om diagnose, hormonbehandling eller annen medisinsk behandling. Men så er det ikke sikkert at det så mange enkeltpersoner som har skiftet, for man kan endre juridisk kjønn flere ganger, og da telles alle gangene. Kostholdet ganske ensidig for ganske mange nordmenn. 1 av 4 spiser bearbeidet kjøtt som kjøttdeig, pølser og bacon mellom 4 og 7 ganger i uka, viser levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det de yngste som spiser mest kjøttdeig, pølser og bacon. 40% av dem mellom 16 og 24 år spiser denne typen mat flere ganger i uka. Og pølser, det vel nesten litt som pubmat, i hvert fall hvis man i London.
7: I London, ja, men hva om du i New York, sånn som Ida akkurat nå, på pub for å ta tempen? For de har ikke gitt seg der, vet du, nordmennene.
0: Nei. Men husk på at der klokka, januaren, 2:30, altså begynner å bli sent. Men vi skal direkte til New York ganske snart, men først mer gåsehud fra nattas kamp med lyd, også fra vår egen kommentator, Morten Scott Jansen.
8: Så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.
9: Norge.

søle og ta med seg Haaland. Prøver å treffe Haaland. Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscener fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Ah, sånn hørtes det ut direkte her på P4 i natt, da vi altså slo Senegal og dermed har 6 poeng i gruppa vår i fotball-VM og klare for 16-delsfinale neste uke om nøyaktig en uke, neste tirsdag, uavhengig av hvordan det går mot Frankrike på fredagen.
2: Og hvis du trodde at du begynte å bli sliten, Øystein, så tror jeg vår reporter i New York, Ida Gjellerud, kanskje kjenner på det samme.
3: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud.
2: Ja, Ida, fortell, hvordan går det?
4: Du har nok litt rett. Jeg begynner å bli litt sygen. Jeg har vært med på hele oppladningen til kampen, hele festen etterpå. Hengt på som et slips, men det andre her som har like høy stamina som meg, om ikke enda mer. De holder det gående her i New York, altså.
1: 3:10.
4: Jeg tipper dere kan høre. Ja, nå klokka. 3:10 i New York, og jeg tipper dere kan høre stemningen inne på den barn rundt meg her nå. Det nordmenn stappa inn rundt på barene på Times Square. Det her skal feires til aller, aller siste stund. Jeg håper det litt sånn i Norge også, selv om det nå begynner å bli morgen.
1: Ja, begynner å bli slitne her også, faktisk, men stemningen der. Ja.
4: Stemningen der, og jeg skal ta en tur inn her. Altså, det har gått i Åge Aleksandersen, optimist og alt for Norge. Hør på dette her, taket løfter seg.
5: Det blir faen meg umulig å si noe om det. Det jo faen meg helt sjanseløst opplegg. Det blir jo helt rått.
4: Det tar aldri slutt.
6: Nei, det tar aldri slutt.
4: Fortell hvordan dette føltes.
6: Det føltes litt godt.
2: Litt godt.
4: Litt godt. Hei. Går det bra med dere, eller?
7: Ja, så nesten. Jeg mistet litt stemme, men jeg har koset meg altså så kløgg i dag.
6: Ja, vi har ikke stemme igjen opptrent, vet du.
4: Det var nesten ikke jeg heller.
6: Ja, det deilig, sånn skal det være.
4: Fortsette festen, hvor lang blir den?
8: Festen? Den blir lang. Hele natta.
4: Skål for Norge da!
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
10: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, det et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
12: 0909.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
13: Mm?
14: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: Dette P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Chesney Hawks I P4s VM-frokost. God morgen, hvis du akkurat har stått opp og gitt beng I fotball-VM hele natta, så siste nytt at vi vinner VM fra en rekke sikre kilder, både på tribunene
1: sikre kilder.
0: Og ved storskjermene.
1: Det var ikke det, og Haaland var veldig nøktern.
0: Han er det. Noen påstår at vi gjør det, men vi har altså slått Senegal 3-2 I natt, og vi videre fra gruppespillet I VM.
1: Helt fantastisk. Jeg lå og sov, men jeg fikk med meg at Martin Ødegaard og Haaland hadde avtalt at blir seieren, og så setter vi oss ned på banen og blir med fansen og ror. Utrolig, det gøy. Nå har den roinga, den har vokst på meg også, men jeg tenker, Øystein, nå må reklamekampanjene komme på banen og utnytte Norges gimmick med det å ro. Ja. Og reklamete som jeg I huet mitt selv, her skal de få noe gratis av meg, for jeg har jobbet litt med det her på morgenkvisten.
0: Okay.
1: La oss starte med de åpenbare. Visit Rogaland.
0: Ja,
1: der har du slogan bare der.
0: Rogaland.
1: Visit Rogaland. Galan.
0: Ja.
1: Så hørte jeg at Sats har reklame her mellom noen låter på P4. Hvorfor ikke reklamere med ro for Norge? Challenge på romaskin. Reklamere med ro for Norge. Challenge på romaskin.
0: Challenge. Det challengen sin der. Ja, ja det, men det en kjempegod idé.
1: Få folk inn på Sats, inn for å ro.
0: Ja, og på de treningsapparatene, jeg vet de har det, der kan du koble de sammen, så du kan faktisk se hvordan det går I forhold til hverandre.
1: Nettopp, ja, der har vi det. Der får du den Sats. Helly Hansen, nå må dere også høre på. De må åpenbart på banen. Hele Norge ror. Husk Vesten. Også et bilde av landslaget på banen med redningsveste fra Helly Hansen.
0: Viktig.
1: Viktig inn Norge ror. Husk Vesten. Også et bilde av landslaget på banen med redningsveste fra Helly Hansen.
0: Viktig.
1: Viktig inn mot båtsommeren.
0: Også dyrt, men god idé.
1: Ja, men AI.
0: AI.
1: Ellers har vi denne varianten her. Hele Norge ror. Hos oss kommer du til ro. Jensen Madrasser. Ja. Alle må slenge seg på. Ja. Ikke ro deg bort I sommer, kartverket. Og så kan forsikringsselskapet slenge seg på ro I sjelen, uansett resultat. Forsikring, ikke sant? Forsikring.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Tusen takk for meg, Irins reklamemakeri sender faktura omgående. Vær så god.

vi stjert denne ballen. Holmgren Pedersen skårer!

0: med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det også 2-0 til Norge over Senegal.
1: Nei!

0: herlig. Vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn er det bare.
1: Ja, vi vinner Erling Braut Haaland.
0: Helt fantastisk.
1: Oljeberg har rodd og rodd og rodd i ukesvis. Og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre i VM.
0: Vi skal videre i VM, ja. Det jo helt sykt.
2: Hva skjer på underarmen din, Arin Skarstein?
3: Nei, det femte gang jeg en levende klisjé. Det femte gang vi viser armen til hverandre. Vi får så gåsud.
2: Ja, hele tiden. Og du hører her også sikre kilder sier at vi vinner VM.
3: Ja, så vil jeg bare si til alle som ikke har helt VM-feber i dag, at det blir snart musikk som ikke VM-musikk. Og The Police, for eksempel, ja, om litt.
2: Ja, faktisk. Og så det sånn at noe har skjedd med køene.
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
2: Knapt køer i trafikken denne tidlig, eller nå sene tirsdagsmorgen, da. For det litt grann kø forbi Sandvika på Drammensveien mot Oslo. Litt kø på 555 vestfra på Sotra, men mye mindre enn det pleier å være en tirsdag 8:53.
4: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Og soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
10: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
11: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
12: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Please. Police på P4. God formiddag. Det sankthansaften om noen timer, 23. juni, og her P4-nyhetene med rett vikere klokka 9.
1: Jeg klarer ikke å slippe landskampen. Edna Ståle Solbakken var en lettet mann. Det var helt tydelig etter 3-2-seieren mot Senegal I natt. Etter en veldig lang kamp der Senegal kjempet fryktelig hardt det siste kvarteret og det halve norske laget hadde krampe. Solbakken var full av lovord om laget sitt. Kaptein Ødegaard, ikke minst, som var nest sist på Norges andre mål. Og om Haaland, som noterte seg med VM-skåringen både nummer 3 og 4 I natt.
2: Han verdens beste målskårer. Han spiller jo ikke på Frankrike eller Argentina, han spiller på Norge. Nå har han skårt 4 mål på den største scenen.
3: Det gjør at han holder følge med Messi og Mbappé I toppskårereise I årets VM. Kaptein Martin Ødegaard fikk mye kritikk etter den første kampen mot Irak, men Solbakken tror ikke han følte noe ekstra press av den grunn.
2: Han vant til I situasjonen der. Han har vært god på trening og har vært en god kaptein. Han gjorde en veldig god kamp.
3: Det vil bli utskiftninger til kampen mot Frankrike for å hvile slitne bein. Landslagssjefen har ingen mening om hvem som blir Norges motstander etter gruppespillet.
2: Det ikke peiling. Vi I hvert fall videre.
1: Ja, og det mest sannsynlige akkurat nå, det elfenbenskyssen. Det hvis Norge blir nummer 2 I gruppa, men vi blir jo nummer 1 hvis vi slår Frankrike på fredag. Reporter var Rosa Røger. Statens Vegvesen vurderer nå prøvetid på flere førerkortklasser enn bare personbil. Tall P4-nyheten har fått viser at I gjennomsnitt mistet 98 personer førerkortet under en måned etter at de fikk lappen for første gang. Prøvetid også på lett motorsykkel og moped kan gjøre at unge må tenke mer gjennom adferden på veien, tror Guro Ranes I Vegvesenet.
4: Det jo et paradoks at den prøvetiden og det regime rundt doble prikker for eksempel mot særlig unge da, som aktuelle her, det bare for personbil. Det jo ingen grunn til at det ikke også skal gjelde andre førerkortklasser.
5: Prøvetiden på 2 år innebærer at du får doble prikker dersom du bryter trafikkreglene, og for personbil så har det funket, sier Ranes.
4: I frykt for å miste lappen så skjerper man seg jo. Det at få en bot kan jo kanskje de fleste tenke at det greit, men hvis du mister lappen så det jo noe helt annet.
5: Så prøvetid på flere førerkortklasser vil virke regulerende, sier hun.
4: Hvis man har liksom tilrettelagt å bruke lett motorsykkel så vil nok det virke ganske om ikke krise, så I hvert fall veldig inngripende å ikke kunne gjøre det.
1: Reporter Otto Rognstad. Norske kommuner kan miste over 3 milliarder kroner I inntekter hvis Jens Stoltenbergs skattekommisjon får gjennomslag for store kutt I formuesskatten. Det viser beregninger Klassekampen har gjort, basert på tallene fra SSB. Rødtleder Marie Sneve Martinussen kaller forslaget som skal legges fram I morgen for galskap. Hun frykter at kuttene kan føre til dårligere velferdstilbud eller høyere skatter og avgifter for folk flest. Fotball-VM har utløst bøttehattfeber over hele landet. Garnbutikker melder om stor etterspørsel etter rødt, hvitt og blått

0: Riktig nok skyer nå på starten, men temperaturen er fine, kommer opp i 3-24 grader I dag, og etter hvert så kommer nok også sola overalt.
1: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Don Henley, The Boys of Summer I P4s VM-frokost. Det sankthansaften, og vi har festet hele natta. Mange holder fortsatt på. Vi har ikke tenkt å gi oss ennå, vi er inn.
1: På ingen måte.
0: Og nå tenkte jeg, nå må vi bare innom topp tre mest rørende øyeblikk fra natta, når vi og mange, og i hvert fall jeg, fikk tårer I øynene. For det første synes jeg det var rørende da prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus sto og jublet etter både den første og den andre skåringen, klemte rundt hverandre, og jeg så Ingrid Alexandra hadde tårer I øynene. Da kjente jeg også fikk tårer I øynene og klump I halsen. Det var veldig fint under pleddet mitt med te. Det andre øyeblikket som var rørende var da Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest blir byttet en superinnbytter for Ryerson som plutselig blir skadet, kommer inn på banen, han hadde jo ikke tenkt det da han våkna at han skulle spille, og plutselig så bing, så skårer han 1-0 målet. Det var ekstremt rørende, og det siste, det skal vi høre hvordan det hørtes ut her på P4, da Morten Skott Jansen, vår kollega, kommenterte det, da kampen var over, og Ståle Solbakken, treneren, plutselig fikk et innfall.
2: Der det klart, Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja. Han jubler, Haaland jubler. De hører også Andreas Skjeldrup og Solbakken.

0: Han løper faktisk opp på tribunen. Hvem det han skal opp til og juble med her da? Her det kona, Anniken. Ja, der kommer hun og får et herlig seierskyss av Ståle Solbakken. Og det blir jo å regne klineseansen her. Han jubler og er... Dette var viktig for Ståle. Dette var viktig for Norge.
1: Ja, kollega Ida Ellerud stadig med oss fra New York. Hvordan vil du beskrive denne klineseansen?
2: Det var jo litt, jeg må si det er med en av mine topp tre det også.
1: Ja.
2: Det var rørende på et vis, selv om det var, ja, jeg må beklage bråket her, New York sover aldri. Det var rørende å se Ståle Solbakken løpe opp til sin fru, det viser jo hvor mye dette her betydde. Jeg vil også legge til et par øyeblikk, ja. Jeg synes også det var helt nydelig. Da Holmgren Pedersen, som da hadde skåret, og kampen var blåst av, vi var videre i VM, så la han seg langflat ut på matta, og bare så opp på himmelen. Det så ut som han på en måte takket høyere makter for det som hadde skjedd, på skåringa og det hele. Og så er jeg selvfølgelig, da kampen startet og nasjonalsangen ble sunget på MetLife Stadium. Herregud, da felt jeg en liten tåre.
1: Ja, vi elsker Ida Gjellerud, vært med oss gjennom hele natta. Nå er klokka over 3 på natta i New York, Ida. Kanskje du skal sove litt etter hvert, få deg litt mat og sånn, og så snakkes vi snart.
2: Ja, det gjør vi, vet du.
3: Ha det bra, Ida.

0: er forunderlig, men det klesplagget som står høyest i kurs i kongeriket Norge akkurat nå, det er altså bøttehatten. Og hvis du har en bøttehatt, så hold godt på den.
1: Hold på hatten,
0: ja. Ja, jeg var litt uforsiktig med min i Boston. Jeg var på fotball-VM for en uke siden, og da var vi på forspill kvelden før kvelden, og da var det en som så bøttehatten min, og så sa han, kompis, jeg gir deg en øl for bøttehatten. Og da sa jeg, sorry, den ekte salgs. Jeg gir deg to øl for bøttehatten. Sorry, den ekte salgs. Jeg gir deg fem øl for bøttehatten. Han var veldig klar for bøttehatten.
2: Ja, og da sa du...
0: Da sa jeg, sorry, den skal jeg ikke ha. Nei, den skal jeg ikke selge.
2: Nei.
0: Og det jo også særlig fint for oss med begrenset hår, så det topp med bøttehatt.
2: Men hvor den nå?
0: Ja, den hjemme. Jeg tror ikke å ta den med hit, for jeg vet at du er klovfingret.
2: Ja, jeg er klovfingret, jeg vet
1: det. Ja, dette jo svartebørsgreie nå, akkurat som disse draktene har vært, plutselig blitt veldig, veldig kostbare. Jeg var jo og besøkte vår hemmelige sommergjest, og da hadde jeg med meg et par flagg også, og det var også veldig kontaktskapende. Ja, så fint med flagg, og så jeg tok jo 21-bussen her, den stappfull for øvrig denne retningen, jeg tar den jo aldri akkurat på den tiden her, for det sitter jo stort sett her.
0: Ja.
1: Men ikke ta med de for store flaggene på bussen, da blir det ikke så populær.
0: Nei.
2: Men jeg er veldig glad for at du skal dra til Toten for å finne de fem siste bøttehatene i Kongeriket Norge,
0: ja.
2: For ikke kan du hekle deg en selv, hvis du hadde tenkt til det, Bjørn. Nei. Helene Spilling har jo lagt ut oppskriften på det her, det jo et inntekt for noe veldedighet og sånn, men nå har, det flere garnbutikker i Norge nå, som ikke har flere garn i Norges farger igjen. Fordi den hatten som en Helene Spilling har designet, den er så populær.
1: Og du vil ha rødt, hvitt og blått? Nei, det har vi ikke, men vi har grønt og gult, hva med Brasils farger? Nei, ok.
3: Hva er det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
4: Kampo!
3: Dommer!
4: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Vent, Det er nå. Vi skal
7: i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei.
8: Nå?
6: Nei, nå!
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og
8: rørleggekjeden Rørkjøp.

0: 10 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Hender det at dere kjører og hører på AirPod?
2: Nei, det ble, man har jo stereo I bilen.
1: Ja, har jo det. Men hvis jeg ligger ved siden av og sover for eksempel, så hender det kona mi gjør det. Det lurt det da.
2: Det ikke dumt.
1: Hører på podcast I bilen for eksempel. Renate har en mor som driver og hører podcast I bilen, og da får ikke Renate kontakt med henne. Nei. Det får kanskje Marius.
3: Hallo.
4: Hallo, det Nina?
3: Ja, stemmer.
4: Hei, det George Pink Lady fra Apple Norge.
3: Okay, hei.
4: Du, jeg ringer deg fordi Folkehelsa I Norge har pålagt oss å gjennomføre en undersøkelse blant brukere av AirPods, og du kjøpte jo noen for noen år tilbake.
3: Stemmer.
4: Har du et minutt der, eller?
3: Ja da, det går bra.
4: For du bruker dine AirPods regelmessig.
3: Ja.
4: Har du merket noe forskjell på hørsel eller noe etter å ha brukt det en del?
3: Nei, jeg har ikke det.
4: Så det fungerer fint, du hører høye toner, lave toner, at det bra?
3: Ja, men når det gjaldt hørselsskader og AirPods, så var det jo du I lyddempende AirPods som var verstingen, var det ikke?
4: Det kan være, det de du bruker, eller vanlig?
3: Jeg bruker de gamle.
4: Men I hvert fall så det noe som folk ellers har bedt oss om å bare kjøre en sjekk på noen av våre brukere.
3: Ja.
4: Vi har koblet opp et teknisk utstyr, så jeg kommer til å spille noen lyder for deg.
3: Ja, det går bra.
4: Ja, og da det først bekreftet at du hørte den, fortelle hva det var, og gjenta den lyden. Ok?
3: Ja.
4: Da begynner vi. Første lyd kommer her.
3: Det var hundebjørn.
4: Det var riktig, du hørte lyden.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, da skal jeg spille den igjen, og da det viktig at du må herme den lyden for meg, sånn at jeg vet at du bekrefter med den samme lyd.
3: Tenk om jeg nå har stått på et kjøpesenter, skal jeg stå.
4: Ja, du får bare forklare hvis det det masse folk rundt deg, eller?
3: Nei, jeg på hytta.
4: Ja, ikke sant? Lenge. Så da går det jo fint.
3: Ja.
4: Men det fordi vi skal bekrefte at det den lyden du har hørt.
3: Ja.
4: Så nå spiller jeg den lyden av, og så skal du bare gjenta sånn som du hører den. Her kommer den en gang til.
3: Voff, voff, voff.
4: Det var riktig. Da noterer jeg at den hørte du.
3: Ja.
4: Og så tar det neste lyd her. Ja, det var det. Og hva slags lyd var det, tror du?
3: Det katte som murrer.
4: Ja, det helt riktig. Og så var det denne her.
3: Grynn, grynn, grynn. Det en gris som snøfte.
4: Ja, da kan jeg krysse av, for det var riktig på den. Og så kommer siste lyd her.
3: Det hørtes mest ut som en promp.
4: Og gjorde det det?
3: Ja.
4: Det var ikke det, men du skal få høre en gang til her. Hva skal få høre en gang til her?
3: Nei, det vært tull.
4: Ja, du begynner å le, men det fint om du tar det litt på alvor. Jeg har så fryktelig mange må ringe til her. Hva var det du hørte der?
3: Enten en promp eller at du slipper luft av en ballong.
4: Altså, det var det skapdør som knirker der, så jeg kan ikke gi deg riktig der.
3: Okay.
4: Så det betyr at dessverre så det så folkehelse kommer nå til hytta di og henter dine AirPods.
3: Kjempedumt.
4: Ja, det jo dumt.
3: Ja, det veldig dumt.
4: Ja, for da får du jo ikke hørt på at du selv går fem på P4 og sånt.
3: Det noe tulletelefon her?
4: Det vel en ødeliten sjanse for det.
3: Det her var nesten for dum.
4: Ja, det synes jeg jo. Men jeg tipper at datteren din, Renate, synes det var ganske gøy.
3: Ja, så. Hun strøk fra arvelista.
4: Huff da.
3: Ja.
4: Ja, ja. Men du?
3: Ja. Det var ikke noe skapdør, vet du.
4: Du sikker?
3: Ja.
4: Ha en fin dag, ja.
3: Takk I like måte.
4: Ha det.
3: Ha det.
4: Ups.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Det er siste skoledag i Trondheim, hørte vi i dag i jackpotten. Ida som var lærer der. Snart er det også fri for oss på fredag. Men det er ikke fri for vår hustrubadur, Jon Niklas Rønning, som spiller sommershowet 110% solfaktor. Men blir det også litt syden på deg i år, Jon Niklas?
1: Nei, det blir jo ikke det i år. Det blir Sandefjord, men det er jo litt sånn Norge syden på en måte. Det masse flotte badestrender der.
2: Ja, det jo 100 meter til...
1: Langeby og...
2: Ja, 100 meter til stranda fra der dere spiller.
1: Ja, det det. Så vi elsker å gå... Vi spiller jo halvannen time, og resten sol og sommer. Jeg har med familien min dit, og...
3: Ja, sol og sommer, altså du tåler jo knapt sol.
1: Altså jeg blir brent med en gang, det klin umulig. Og jeg har jo bare vært i syden en gang også,
0: faktisk.
2: Ja. Er det sant?
0: Det?
1: Jo, rett etter videregående, da var jeg og en kompis, Martin, vi skulle reise til syden. Og på den tiden, jeg vet ikke om du husker det, men da var det jo ikke internett på starten av 2000-tallet. Du kunne ikke google deg frem til hva som var interessant å se på. Man hadde ikke data sånn i stor grad hjemme, eller mobiler. Så vi gikk til sånn gammeldags reisebyrå.
0: Ja.
1: Kan vi forklare hva det er? Det er kontor, du går inn, ja. Og så sier du «jeg vil reise dit», og så sier de «vi anbefaler denne destinasjonen for dette party ønske reisemål deres».
2: Ja.
1: Så var det Rådås by da.
0: Okay. Ja.
1: Og vi slo til, vi skulle være der 2 uker, for vi skulle virkelig feste, for dette var liksom, dette var rett etter videregående. Vi reiste ned dit, for det første var det bare svensker der, og jeg elsker svensker, men det var liksom, de snakket med hverandre, vi gikk langs bargata i Rådås by, og det er dette så spennende da. Etter 5 dager var vi ganske lei, tenkte dette var vel kanskje ikke så veldig party som de lovet da.
0: Nei.
1: Så reiste vi hjem, og da så vi på en plakat i det vi skulle reise, dersom du skal oppleve party i Rådås, så må du reise 5 minutter til Faliraki.
0: Ja.
1: Så vi bodde 5 minutter unna den største partydestinasjonen. Så det jo... Ja, kommunikasjonssamfunnet har blitt bedre. Da,
3: det er som å ha bodd liksom, som 5 minutter unna Las Vegas. Ja. Du bodde i en liten landsby, tenkte jeg, det er så god, ikke greia
2: her. Dårlig.
4: Mitt navn er Javad El-Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er 2 karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
6: Bank, bank. Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på 4 minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
14: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
15: Heisan.
16: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
15: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
16: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
15: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
16: Mm, nemme.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
18: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Du hadde en hemmelig sommergjest, Bjørn.
1: Ja.
0: Som Anette Trettebergstuen, som jo har sittet høyt oppe på Stortinget, og sa at hun ville ikke nødvendigvis være med på roing.
1: Nei.
0: Hvis det skulle vært tilfelle.
1: Ja.
0: Det jo noen som synes det litt flaut.
1: Det moro at det faktisk virker som det der de yngre stortingsrepresentantene, også de som der nå, da, hun sluttet det for et år siden, som sier at jeg synes kanskje det var litt flaut, og det var vel ja. Flere av landslagsgutta også, blant annet Alexander Sjølodt, som først tenkte at det var litt kleint, litt ja. Sånn der, det var litt harrigt som vi begynner med. Men... Det pur klasse, sier han etter at de har rådd seil.
0: Ja, og vi hadde jo med Ida hele morgenen her, og vi må bare spole noen timer tilbake for å høre hva som skjedde på stadion.
2: Hør på dette, Ståle Solbakken sitter i midten. Erling Braut Haaland holder på å lese av hjel. Det ros! 80.000 ror!
3: Mektig.
1: Ja, fantastisk. Og det var jo da nede på banen hvor spillerne da rodde mens Martin Ødegaard holdt takta med tromma.
0: Ja, og da fikk jeg også gåsehud. Det gøy, gimmick. Det gøy at gutta med. Og vi skal høre det at det var nok ganske planlagt. For hvis Ida spurte Haaland da, hvordan var det å bli med på roinga?
4: Jeg var sykt og så i går i Times Square. Det var god stemning der, så... Meg og Martin, vi snakket litt om det før kampen, om vi skulle join in hvis alt gikk sånn som det gikk, og det gjorde det, så ganske special moment, vil jeg si, for hele Norge.
3: Ikke sant?
1: Ja.
3: Erling Braut Haaland, som også kom med et visdomsord på Nattas pressekonferanse, som går til deg som hører på akkurat nå, så lenge du forstår norsk I hvert fall. Han sa det på engelsk, og dette må du ta med deg inn I dagen og inn I sankthansaften.
4: Let's be happy every single Norwegian on the planet today.
3: Ja, on the planet today.
1: Han sa det altså ikke bare
0: til oss. Han sa det ikke på norsk, han sa det på engelsk ja. Faktisk, Øystein. Nå ja. Begynner gluggene dine å bli veldig smale her.
3: Shit, ja.
1: Men mens Eirin...
0: Jeg våken!
1: Ja, for hun sov gjennom hele kampen.
0: Ja, og derfor har jeg energi til å være med på neste låta.
3: Tre ganger spilt på stadion I natt for hvert mål vi skårte. Vi bønna fra nord!

0: Det er ikke med. I wish by
1: God you'd stay.
2: Danskene.
1: Hover på den måten da, bare fordi vi gjør det bra. Vi har hatt en forrykende VM-sending i dag. Jan Nordmann, du tar ved stafettpinnen her nå. Har du sovet godt i natt, du og snusk? Det var feil,
2: men... Hadde planen klar, jeg vet du. Legge meg 9, hadde på vekkeklokka til 2:05, og så skal jeg legge meg en etter matchen. Det gikk nesten bra. Våkna litt tidlig. Så jeg fikk meg hele forspillet i 2 timer før matchen også. Men det var jo verdt det.
3: Det er gøy da. Men fikk du sove etterpå?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk. Så det er ikke så gært i dag også.
3: Ok, det er fart i Nordmann også etter nyhetene klokka 10.
2: Snusk eller ikke.
3: God sankthansaften. Hørs i morgen.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Vent, vent. Der nå.
4: Vi skal stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
6: Nei.
7: Nå?
6: Nei, nå!
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig! Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Dette lyden av sommer. P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Nattens fotballfest, den over, men den har også hatt innvirkning på morgentrafikken. Inn til Oslo har det nesten ikke vært noe rushtrafikk på morgenen i dag, forteller trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen Øst, Annie Serup.
2: For det betraktelig mye mindre trafikk på veien.
3: Det samme mønstret tydelig inn mot Trondheim i dag, forteller trafikkoperatør i Veitrafikksentralen Midt, Kari Vigmostad.
4: Det litt spesielt i dag. Det kan tyde på at det mange som var oppe i natt som har sovet litt lenger ut på i dag.
3: Og det kan sette spor i trafikken utover dagen, tror hun.
4: Jeg vil jo tippe at det vil ta seg opp med trafikk utover dagen, at det blir en mer normal dag da.
1: Litt senere dag enn vanlig for ganske mange, reporter Jakob Wessel Hildrum. Vegvesenet ser nå på om prøvetid på lett motorsykkel og moped kan gjøre at unge sjåfører tar mindre risiko, det forteller avdelingsdirektør Guro Ranes. I fjor var det 98 personer som mistet førerkortet under en måned etter at de fikk det for første gang. De fleste var unge sjåfører.
5: Det jo et paradoks at den prøvetiden og det regime rundt doble prikker for eksempel mot særlig unge da, som aktuelle her, det bare for personbil. Det jo ingen grunn til at det ikke også skal gjelde andre førerkortklasser.
6: Prøvetiden på 2 år innebærer at du får doble prikker dersom du bryter trafikkereglene, og for personbil så har det funket, sier Ranes.
5: I frykt for å miste lappen så skjerper man seg jo. Det å få en bot kan jo kanskje de fleste tenke at det greit, men hvis du mister lappen så det jo noe helt annet.
6: Så prøvetid på flere førerkortklasser vil virke regulerende, sier hun.
5: Hvis man har liksom tilrettelagt å bruke lett motorsykkel, så vil nok det virke ganske, om ikke krise, så i hvert fall veldig inngripende å ikke kunne gjøre det.
1: Reporter her Otto Rangstad. Flere norske artister kan ha fått musikken sin brukt til å trene kunstig intelligens uten å bli spurt. Det skriver Klassekampen, som viser til datasett med over 20 millioner låter som avdekket av det amerikanske magasinet The Atlantic. Blant artistene som funnet i materialet Aurora, Odd Nordstoga og Lars Vaular, og flere av dem reagerer på at musikken deres kan ha blitt brukt uten samtykke. Vi har jo sett det, at veldig mange dro ut for å se kamp sammen med andre i natt, og det vises på Vips, som i natt hadde rekordtrafikk. Aldri har så mange tappet med Vips i løpet av de 6 første timene av en ukedag som i natt. Det var en økning på 205% sammenlignet med forrige natt til tirsdag. Det ble vipset til og fra hverandre, mye var nok for øl. Tappingen var aller heftigst mellom midnatt og klokken 04.00, da seieren var i boks for Norge, altså 3-2 over Senegal.
0: Ja, og nå går det an å vipse i USA også, og prinsen og prinsessen innrømmer at de brukte noen kroner på å lære seg en ny skill.
7: Selvfølgelig har vi hjelp av ro.
8: Ja, det har vi.
7: Skal vi vise det?
8: Ja.
7: Ja.
8: Oh,
9: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: sankthansaften i kveld. Og hva slags vær har vi ventet da? Det er mange som trekker ut sankthansaften, og best forhold i kveld blir det på Sør- og Østlandet med oppholdsvær og sol til langt på kveld og gode varmetemperaturer i resten av landet, så blir det ikke fullt så bra, for å si det litt forsiktig. For å pakke det inn litt, Vestlandet og Trøndelag, regn og gråvær, Nord-Norge også spredte regnbyger, og ikke all verdens temperaturer å skryte av heller, så da blir det flis og noe vanntett.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitter jeg tørst, jeg.
4: Vil du ha tone
5: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depalle S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depalle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: P4.
11: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
13: Dette

0: Ja, vi holder oss på jorda, men det kan sikkert være litt vanskelig å holde bakkekontakten når Norge er videre i VM, og du har bursdag.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Ja, vi spør, hvem er dette? Og svaret er navnet på en kjent nordmann som har bursdag i dag, og finner ut hvem dette er, så kan du vinne en fotballmiddag. Først noen gjenhør fra det året hun ble født, og Roxy Music var et hot band. I Sverige var det en massiv jakt etter en ubåt.
2: Hvor kommer ubåten ifra da?
3: Det vet vi ikke.
2: Men vet du hva slags land den ikke kan komme ifra?
3: Sverige.
0: Ja, kommer ikke fra Sverige. Dette året gikk en tipperekke fra å koste 50 øre til 1 krona.
4: Heime, borte, borte.
0: Det var Vesttyskland som vant Eurovision. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Mens vi sendte Anita og Jan. Si meg, hva betyr at jeg... Og da er vi tilbake i 1982. Så i dag fyller han 44. Og kan du avsløre hvordan det skal feires?
5: Jeg er ute at jeg kan få avsløre for mye om det, for da sier jo jeg liksom litt om hvordan det går, men det skal jeg ikke gjøre.
0: Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Imagine Dragons, men kan du allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: I dag feirer vi bursdagen til en trommis. For det var det han ble kjent som egentlig, eller som kapellmester da, I Bård Tufte og Harald Eias talkshow Storbynatt på NRK. Det drøyt 15 år siden faktisk, hvor han ledet husbandet Svidd Gummi. Så han selv etter hvert blitt programleder. En veldig nysgjerrig fyr.
1: Hvorfor vokser det ikke palmer I Norge? Hvorfor Danmark så flatt til hvorfor man har landegrenser til om det går an å sykle til Sør-Afrika til hvorfor Stillehav heter Stillehav? Det stille der ute? Og hvor dypt havet? Og hvor fort kan man reise rundt jorda?
0: Ja, mye spørsmål I huet hans. Og verst av alt, han har svaret på de fleste selv også. For han også programleder for Norges dummeste. Men når han selv dum? Altså, når det sier barna hans at han dum da.
1: Ja, det fra mandag til søndag, det. De synes, nei altså.
2: Har du tenåringer?
1: Jeg har ikke tenåringer, jeg har en femåring, og, eller snart fem, og en åtteåring. Jeg jo, forløpig jo mer kunnskapsrik enn dem, det må jeg jo si, så jeg kan jo liksom finte dem ut fremdeles.
0: Ja, men får passe påskrevet. Daglig, Einar Tørnqvist, gratulerer så mye med dagen I dag. Gratulerer også til vinneren I konkurransen når du bosatt I Tønsberg, Britt Holland.
3: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
13: Det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

0: Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Han blir rørt igjen. Norge videre I VM. Neste kamp på fredag kveld klokka 21.00. Du får hele kampen direkte her på P4. Selvfølgelig. Fra Norges beste herrelandslag I fotball til Norges største musikkhit gjennom tidene. Dette A-ha.

Nå på P4, en kar som nettopp har sluppet et nytt album, kun på vinyl, samtidig som han ute på verdens turné. Roll with the Punches heter turnéen. Kommer til Europa på høsten. Norge står ikke på lista forløpig for Bryan Adams.

0: vært en krasj på Riksvei 3.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargas. Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: I Åmot ved Setre så har to biler kjørt i hverandre front mot front. Heldigvis i relativt lav hastighet. En av førerne blir akkurat nå sett på av ambulansepersonell, og bilberger bestilt. Det skal være sånn at det går an å komme seg forbi ulykkesstedet Åmot, Riksvei 3, Setre.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
14: Herlig, men farlig, farlig.
15: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
16: Bank, bank.
17: Er du i et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke er så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no.
19: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
20: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
21: Vi skal vinne VM.
20: Vi skal vinne VM, ja.
22: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
19: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.

Gleder seg til fredagen. David Guetta, One Republic også. Let's go, girls. For da jo Norge-Frankrike. Du får den direkte her på T4. Avsparket 21-0. Dette Shania Twain. I'm going.

0: er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: To norske 18-åringer er dømt for å ha påtatt seg oppdrag for Foxtrot. Sammen med en svensk mann er de dømt for å ha holdt en mann innesperret og mishandlet han i en leilighet i Rælingen i november i fjor. 18-åringen var i tillegg tiltalt for å ha avfyrt skudd mot en bolig på Høybråten i Oslo 4 dager etter den første hendelsen. De dømmes til fengsel i 1 år og 6 måneder. I dag kan britene forvente den varmeste junidagen i landet noensinne. 37 grader er prognosen for Stor-London-området ifølge BBC. Den tidligere rekorden for juni er på 35,6 grader og var fra 1976. Det er utstedt rødt farevarsel for ekstrem hete i Storbritannia fram til torsdag kveld. Farevarsel er også utstedt for flere byer i Italia, og hetebølgen preger også resten av Sør-Europa. Keeperhelten fra ishockey-VM kastes trolig ut av landslaget. Henrik Haukeland har nemlig signert med den russiske klubben Traktor. Ifølge ishockeyforbundet er det vedtatt at de som representerer russiske og hviterussiske klubber ikke skal tas ut på det norske landslaget. Haukeland selv har ikke kommentert saken. 31-åringen ble kåret til beste målvakt i årets VM. Det har vært uvanlig få biler på veiene inn mot hovedstaden i det som pleier å være rushtid i dag. Skylden, eller kanskje æren for det, er det landslaget som får. For mange satt nok sent oppe for å se Norge slå Senegal 3-2 i fotball-VM i natt, ifølge, eller sier trafikkoperatør Anni Serup i Veitrafikksentralen.
2: Mange som kanskje har avspasering eller hjemmekontor, eller møter litt senere på jobb i dag, er det vi antar, for det er betraktelig mye mindre trafikk på veien.
3: Det samme mønstret er tydelig inn mot Trondheim i dag, forteller trafikkoperatør i Veitrafikksentralen Midt, Kari Vigmostad.
4: Det er litt spesielt i dag. Det kan tyde på at det er mange som var oppe i natt, som har sovet litt lenger ut på i dag.
3: Og det kan sette spor i trafikken utover dagen, tror hun.
4: Jeg vil jo tippe at det vil ta seg opp med trafikk utover dagen, at det blir en mer normal dag da.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Harry eller kleint? Nei, nå er roing helt innenfor. Norske supportere ror på tribunen, i rulletrapper, på Times Square og i amerikanske talkshows. Og etter seieren mot Senegal i natt ble det rotur også for hele det norske landslaget foran og sammen med elleville nordmenn på New York New Jersey Stadium.
5: Artig, og det roingen, altså første gang jeg så det, så synes jeg var litt sånn herrig, det var en sånn gimmick, men nå har det jo tatt helt av, og det var artig å sitte ut bare og ro, det var, altså det ga oss noe.
6: Meg og Martin, vi snakket litt om det før kampen, om vi skulle join in hvis alt gikk sånn som det gikk, og det gjorde, så ganske special moment, vil jeg si, for hele Norge.
1: Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland.
0: Ja, det finnes jo ikke noe kleint i å ro. Og som en bonus så er det jo fantastisk trening. Ikke sant, Tufte?
7: For jeg er i kjempeform! Jeg er i kjempeform!
8: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: 18 i kveld.
1: Hvorfor feirer vi det egentlig? Jo, altså, Sankthans er opprinnelig en katolsk festdag til minne om døperen Johannes fødsel, men hvorfor er vi ute og driver og tenner bål og greier? Og det er en førkristen greie vi har holdt på med, en skikk vi har holdt på med, og ble opprinnelig brukt for å holde onde makter unna og forsterke solens kraft. Så da får vi håpe at det gjelder ut sommeren da, når vi tenner bål og kveld.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
4: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du er en liten smarting, du.
8: Ja, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
10: Dere?
8: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
8: Ja!
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash, et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Dette er P4.
16: Og morgenen er mye på radio.
17: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Hvor var du da Norge tok seg videre fra gruppespillet i VM i fotball 2026? Selv så satt jeg i sofaen hjemme, eller mer ærlig talt, lå i sofaen hjemme og så på, og måtte være sånn, yes! Nei, nei, nei, yes! Måtte være litt stille, for det var andre i leiligheten som sov, nemlig. Og det sikkert en million forskjellige sånne fortellinger rundt om i landet vårt. I USA så har det vært full fest. For alt jeg vet så det fest fortsatt. Men for noen timer tilbake så fikk vi en rapport fra vår reporter Ida Gjellerud, som var tilbake igjen i New York sentrum etter å ha vært på fest på stadion.
1: Det blir faen meg umulig å si noe om det. Det jo faen meg helt sjansløst opplegg. Det blir jo helt rått.
2: Det tar aldri slutt.
3: Nei, det tar aldri slutt.
2: Fortell hvordan dette føltes.
3: Det føltes litt godt.
2: Litt godt. Hei. Går det bra med dere, eller?
4: Ja, så nesten. Jeg mistet litt stemme, men jeg har koset meg altså så gløgg i dag.
3: Ja, vi har ikke stemme igjen opptrent, vet du.
2: Det nesten ikke jeg heller.
3: Det deilig, sånn skal det være.
2: Vi må fortsette festen. Hvor lang blir den?
5: Festen? Den blir lang. Hele natta.
2: Skål for Norge, da.
6: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: things that I've got.
1: Dette er P4.
2: Lyden av Norge.
3: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge! Nei!

med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: skal videre i VM, ja. Det jo helt sykt.
1: Vi best i verden, i hvert fall fram til fredag kveld klokka ni. Da det Norge-Frankrike, og du får hele kampen direkte her på P4. Vi starter vel oppvarmingen i 8-tida på kvelden, tenker jeg. Så får vi oss litt lagoppstilling og litt stemning på tribunen, liksom. Som vi gleder oss. Dette Tracy.

0: at du hører på P4, 12:30, og straks et band som blir kalt Arven etter U2. De fra Dublin i Irland, og kaller seg for The Script.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle Tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitt, jeg er tørst, jeg.
8: Vil du ha tone?
9: Mm. Som står, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake.
9: Hei.
8: Inntil døden.
10: Oi.
8: Skiller dere av.
10: Tilbake allerede?
9: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

Maria Magdalena, Sandra på P4, og ferien i gang for veldig mange. Mange av oss kommer snart etter, men hvis du skal være trendy sommeren 2026, hva slags ferie skal du gjøre da? Det en reiselivsprofessor som intervjuet av forskning.no nå, som kan gi oss noen hint om hva vi bør gjøre hvis vi skal være trendy da i denne sommerferien her. Og punkt 1 å feriere i Norge. Det fortsatt en trend, selv om vi har hørt at det har gått litt grann nedover. Langsom ferie, eller slow travel, reisen til og fra en destinasjon, en sentral del av ferien. Altså det hva det heter? Det reisen som målet. Slow travel punkt 2. Hvis du skal være trendy i 2026, så bør du også dra på en bærekraftig ferie og oppleve autentiske opplevelser. Det også en JOMO-trend som pågår nå. Det joy of missing out. Må ikke få med deg alt hele tiden. Det greit å koble seg av og til. Og så det jo temareiser da. Det vet jeg ikke om årets trend, men i hvert fall tilbake igjen. Vin, matreiser, treningsturer, yogaturer, sykkelcamper, språkreiser, ja. Og så videre og så videre. Så vet du hvordan du skal være trendy når du

0: Nå skal vi ut og reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Akkurat samme prinsippet som gjorde rundt på 80 sekunder, bare at hovedfokuset på Norge I anledning mange som på Norges ferie og skal på Norges ferie denne sommeren. Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder til rådighet, opp mot 15 spørsmål, og det med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner Norge rundt på 80 sekunder I dag. I dag, hvor det jo sankthansaften, hvor vi feirer sommeren og døperen Johannes. Det egentlig derfor vi startet med dette her. Men var døperen Johannes en av Jesus 12 disipler? Du har 50% sjanse på å svare riktig hvis du har lyst til å være med I dag. Var døperen Johannes en av Jesus 12 disipler? Ja eller nei? I en tekstmelding du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904. Mens vi tenner opp sankthansbålet.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor.

0: Da klokka 12 P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Hele tre ganger ble det målt små jordskjelv i Bergen i natt. VM-jubelen da Norge skåret tre mål førte til dette, forteller professor ved Institutt for geovitenskap, Mathilde B. Sørensen. Dette er andre gang under VM at seismometere har slått ut ved Universitetet i Bergen. Etter nattens målinger så overrasker det også geologene.
2: Vi antar jo at det er publikum som jubler, som vi da ser at det danner seg pass mye rystelser i bakken at vi kan måle det her på våre instrumenter.
3: Også andre arrangementer har blitt plukket opp av måleinstrumenter tidligere, som da Karpe hadde konsert i Trondheim for noen år siden.
2: Men da hadde vi altså at hele publikum stod og hoppet i takt, så vi er faktisk litt overrasket over at det at folk de setter sånn spredt rundt i Bergen og ser på fotball, at det er tilstrekkelig til å gi såpass kraftig utslag.
3: Kommer dere nå på fredag til å sitte og se på måleren da, i stedet for kampen, for å se hva som skjer?
2: Nei, nå får vi se. Jeg tror kanskje vi skal klare å følge med på begge deler samtidig.
1: Ja, reporter i saken her, det var Jakob Wessel Hildrum. Og hele verden snakker nå om den norske roingen under fotball-VM. Nå innrømmer også flere av landslagsstjerner at de først syns påfunnet var litt harrig. Men etter seieren mot Senegal i natt så ble det rotur også for hele det norske landslaget foran og sammen med elleville norske supportere på New York, New Jersey Stadium.
4: Artig, og det roingen, altså første gang jeg så det, så synes jeg var litt sånn herrig, det var en sånn gimmick, men nå har det jo tatt helt av, og det var artig å sitte ut bare og ro, det var, altså det ga oss noe.
5: Meg og Martin, vi snakket litt om det før kampen, om vi skulle joine inn hvis alt gikk sånn som det gikk, og det gjorde det, så ganske special moment, vil jeg si, for hele Norge.
1: Det sa altså Alexander Sølott og Erling Braut Haaland. Til andre nyheter nå, en mann i 20-årene er tiltalt for tre drapsforsøk etter skyting på Tveita i fjor sommer. Ifølge avisa Oslo har mannen tidligere nektet straffskyld, og ifølge hans forsvarer er han ikke enig i det som står i tiltalen. En mann er kjørt til sykehus etter en fallulykke i Klepp. Ifølge Sør-Vest politidistrikt skal mannen i 40-årene ha falt 5 meter ned gjennom et tak i forbindelse med arbeid. Skadeomfanget er ukjent. Og Digitaliseringsdirektoratet ble utsatt for et hackerangrep lørdag. Flere av tjenestene som ID-porten, Min ID og El-innsyn ble berørt. Feilen skyldtes nettverksproblemer hos Digdirs leverandør Vivikta. Angrepet førte ikke til noe sikkerhetsbrudd og ingen personopplysninger kom på avveie. Og nå er tjenesten tilbake i normal drift. Det var nyhetsoversikten, Jan. Vi skal Norge rundt.
0: Ja, du må hacke deg inn på mobilen din, finne fram tekstmeldingstjenesten og melde deg på i Norge rundt på 80 sekunder hvis du har lyst til å være med. Og du må svare på følgende inngangsspørsmål. Var døperen Johannes, som vi jo feirer i dag siden det er sankthansaften, var døperen Johannes en av Jesus 12 disipler? Ja eller nei? I en tekstmelding du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Leif!
3: Hei, hei.
2: Hei, har du tid til å prate med meg, du da?
3: Ja, vi tar seg på det.
2: Ja, 80 sekunder kan du avse mellom stolpejaktene dine.
3: Ja, det såpass for en avse.
2: Må ha pause, du og toppidrettsutøvere må ha pause, for i stolpejakt-sammenheng så er du toppidrettsutøver. Mange har du jakta ned bare i år?
3: 530.

0: 130 stolper. Det er bra jobba, altså. Da har du beveget deg litt rundt om.
1: Det er som regel en par tre dager i uka.
0: Ja, og du går til alle?
1: Ja.
0: Det er sprekt, altså. Mm. Sankthansaften i kveld, Leif, og vi lurte jo på om døperen Johannes var en av Jesus 12 disipler.
1: Nei.
0: Det var han ikke. Det var han som døpte Jesus. Det var en disippel som het Johannes, men det var ikke han. Døperen Johannes var han som døpte Jesus. Derfor han fikk det navnet. Da er vi klare for opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilken norsk sørlandsby arrangeres festivalen Canal Street stort sett hver sommer?
1: Arendal.
0: Arendal er riktig. Hva var det gamle navnet på Trondheim som ble brukt i middelalderen? Nidaros. Hva het bosetningen eller gruvesamfunnet hvor det meste av den norske gruvedriften på Svalbard foregikk?
1: Pass.
0: Svea. Hvilken idrett drev Erik Vea med?
1: Skøyter.
0: Han gikk på skøyter. Hvilket norsk band har laget en sang om han?
1: Nordesving.
0: Det var De Derre. Hvilken Odd ga ut albumet Luring i 2004?
1: Nordstoga
0: er riktig. Hvilken by er Kjell Inge Røkke fra?
1: Molde.
0: Hvilken by ligger Hurtigrutemuseet?
1: Molde.
0: Å, det var noe på S. Stokmarknes. Hva heter fyret utenfor Tjøme som har gitt navn til en kjent årlig seilregatta?
1: Ferder
0: fyr. Hva heter naturparken ved Tunhovdfjorden i Buskerud, hvor man blant annet kan se ulv, gaupe, fjellre?
1: Pass.
0: Langedrag. I hvilket fylke finner vi kystbyen Langesund?
1: Vestfold.
0: Det er Telemark. Hvilken innsjø i Telemark hevdes å ha en sjøorm?
1: Seljordsvatnet
0: er helt riktig. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig på det, Leif.
1: Ja, det er så, midt på tre, ja.
0: Midt på tre, fornøyd er du med det, ja.
1: Ja.
0: Da får vi håpe på like mange stolper som riktig svar, da.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Det hadde vært noe.
1: Yes.
0: Kos deg videre, Leif. Ha en fin sankthansaften.
1: Jo, like måte.
0: Takk for det, ha det.
1: Hei, hei.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: P4.
11: P4.
12: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
13: P4.

Hvor mange riktige klarer du i dag, da? Første deltaker klarte 6 riktige. Det blir flere spørsmål, opp mot 15 av de etter Aerosmith. Dette Crying.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Karin!
3: Hei, hei.
2: Gleder deg til lørdag, du?
3: Ja,
2: det ja, da starter årets sommertur, og dere skal kjøre Norge rundt.
3: Ja, mer eller mindre.
2: Mer eller mindre. Og hva, ja. Hva gleder du deg mest til?
3: Jeg vet ikke. Alt, egentlig.
2: Ja. Det var trendy i år, leste jeg her, at det er liksom det er reisen som er målet.
3: Ja,
2: så det,
3: det blir
2: bare,
3: jo det.
2: Ja, bare å nyte turen i bilen. Men før det så skal vi ta en liten generalprøve på Norgesferien din. Vi skal ha Norge rundt på 80 sekunder.
3: Ja.
2: Så da er det vel bare å prøve seg da. Vi har opp mot 15 spørsmål. Og i hvilket område i Oslo ligger både Kon-Tiki-museet og Vikingskiphuset?
3: Bygdøy.
2: Bygdøy er riktig. Og på hvilket museum på Bygdøy kan man blant annet se Gol stavkirke?
3: Det vet jeg ikke. Frammuseet kanskje? Nei, det nei, jeg vet ikke.
2: Nei, det er Folkemuseet. I hvilket fylke ligger Gol?
3: Innlandet.
2: Buskerud. Hvilket instrument er Vidar Busk mest kjent for å spille?
3: Gitar.
2: Gitarist, vet du. I hvilket fylke ligger Hurtigrutas sørligste anløpshavn?
3: Det er Vestland.
2: Vestland er riktig. Fra hvilken by kommer bandet Vestlandsfanden?
3: Haugesund.
2: Haugesund er riktig. Øyvind Stavland var med i det bandet før. I hvilket band er han frontfigur nå?
3: Vamp.
2: Vamp er også riktig. Hva heter låta Rita Eriksen sang sammen med Vamp i 1993?
3: Terenanoir.
2: Terenanoir, nydelig sang. Elven Vorma renner ut i en annen elv. Hvilken?
3: Glomma.
2: Glomma er riktig. Hvilken annen by har Sarpsborg nærmest grodd sammen med?
3: Halden.
2: Fredrikstad. Hva heter den største dagsavisen som kommer ut i Fredrikstad?
3: Fredrikstad Blad.
2: Fredrikstad Blad er helt riktig. Bra jobba! Jeg tror du er kvalifisert til å reise Norge rundt, altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktig på deg, Karin.
3: Wow.
2: Wow, ja.
3: Ny rekord.
2: Du, er det ny rekord også? Det er jo kjempegøy, da.
3: Ja.
2: Da må du ha god ferie etter hvert. Kjør pent, Karin.
3: Jo, takk.
4: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje. For den er så fin, gutt. Ja, å, det er fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det er fra sportoutlet, vet du. Er det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
14: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
15: 3 for 2 på spesialpølser.
14: Toppa med...
15: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle det, vet du.

0: lugge litt på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Vi har nettopp fått melding fra Torghatten. E39 ferjesambandet mellom Halhjem og Sandvikvåg. Mange som bruker det nå i sommerferien. Har oppstått flere innstillinger på flere avganger på denne ruten her. Du får nesten bare gå inn på Torghatten og sjekke om ferja de går. Eventuelt
2: ro
0: over.

0: Olsen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Iver!
3: Hallo, hallo!
2: Sommerferie!
3: Sommerferie er godt.
2: Ja, noen fordeler skal man ha når man er lærer.
3: Ja, absolutt.
2: Ja, og det er jo lærer man skal være når det er fotball-VM.
3: Ja, når du går på denne årstiden her, så er det jo helt supert.
2: Nei, helt konge det. Ja, det var godt planlagt, synes jeg. Så du satt opp i natt i stua alene og jublet, du?
3: Satt og koset meg og jublet kontrollert, for folk sover ut meg.
2: Jeg lurte å gjøre det litt kontrollert, Arle, så får du fort uvenner, vet du.
3: Ja.
2: Det er vel ikke alle i huset som er lærere?
3: Nei, men de har fri, men er ikke fotballinteressert.
2: Åh, såpass, ja. Så du sliter med den, ja.
3: Ja, det er en kamp.
2: Ja, den er tøft, den.
3: Ja.
2: Det blir tøft nå også, fordi Karin leder med 8 riktige, så du må ha 9 for å vinne.
3: Ja, det er vanskelig.
2: Vi prøver.
3: Vi prøver.
2: Vi har 80 sekunder på oss. Hvem av de 4 store norske forfatterne ga ut Familien på Gilje?
3: Li.
2: Ja, Jonas Li. Nevn en av de 3 andre store.
3: Kielland.
2: Kielland, ja. Ibsen og Bjørnson. Hvem av disse fikk Nobels litteraturpris?
3: Bjørnson.
2: Bjørnson er riktig. Er Misery-fjellet på Bjørnøya over 1000 meter høyt?
3: Nei.
2: Er ikke det. Hvilken norsk konge har gitt navn til den høyeste toppen på Bouvetøya?
3: Oscar den andre.
2: Det var Olav. Hva slags musikk driver Jørgen Noreng med?
3: Pass.
2: Det er han fra Tungtvann, driver med rap, hiphop. Hvilken artist heter egentlig Paul Tøyen?
3: Onkel P.
2: Onkel P, ja. Hva er tilnavnet til fotballspilleren Jan Ivar Jakobsen?
3: Mini.
2: Hva er artistnavnet til Ivar Kristian Johansen?
3: Ravi.
2: Ravi. Hva heter Stavanger-restauranten med 3 stjerner i Michelin-guiden?
3: Pass.
2: Reno. Hvor mange norske restauranter har 3 stjerner?
3: 3.
2: 2. Er det flere, færre eller like mange som i Sverige?
3: Like mange.
2: De har flere. De har bare 1. I hvilket fylke ligger Urnes Stavkirke? Ja, du er nære Vestland. Ja. Men det ble ikke 9, det ble 7 ble det.
3: Det ble 7.
2: Ja, ikke det bra?
3: Jo, det hadde ikke vært for at noen andre var bedre, så hadde det vært veldig bra.
2: Det hadde vært veldig bra. Har jeg noe klapp i deg fra i natt, eller?
3: Ja.
2: Ja, vi prøver. Vi prøver. Ja, bra jobba, Iver.
3: Takk, takk.
2: Vi klapper for vinneren i dag. Kos deg i sommerferien, da.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha det.
3: God sommer til deg også.
2: Takk for det. Ha det godt.
3: Ha det bra.
2: Karin, hører du?
0: Gratulerer. Du vinner 10 000 spennpoeng og 1 premium glans pluss bilvask fra Uno X. Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
15: Musikk som gjør deg glad.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Høyanger kommune er anmeldt til politiet i forbindelse med at det er oppdaget alt for høye verdier av aluminium i drikkevannet. En privat person leverte anmeldelsen i går, bekrefter politiet i dag til NRK, uten å si mer om hva anmeldelsen gjelder. Alle barn under 3 år i kommunen er kalt inn til legeundersøkelser. I hele 15 år har det vært for høye verdier i drikkevannet fra Kirkebø vannverk. En ny hetebølge truer med å bryte varmerekorder for juni i flere europeiske land. Det er bare uker siden forrige hetebølge, og nå rammes kontinentet på ny av ekstremvær, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene.
2: I Spania er det meldt opp mot 45 grader. I Frankrike svikter tog og annen infrastruktur. Skolene er stengte. 2 små barn mister livet i en bil sør i landet på grunn av den ekstreme varmen, og flere andre varmerelaterte dødsfall er rapportert. Så langt nord som her i Berlin er årets andre hetebølge ventet å nå 39 grader, og i Tyskland ruller en nå ut omfattende beredskap. Bedre varsling, flere drikkestasjoner og kart over hus med aircondition er 3 av de 72 tiltakene som senatet i Berlin har vedtatt. De siste årene har 1600 mennesker i byen dødd på grunn av varmen. Det haster med å få kjølt ned innbyggerne her.
1: Det fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Morland. Og franske myndigheter de melder nå at 40 mennesker har druknet under hetebølgen i forsøk på å kjøle seg ned. 3 forskere ved Oslo Universitetssykehus er felt for grov uaktsomhet i sin forskning på transpersoner. De skal blant annet ha brukt pasientenes helseopplysninger fra journaler uten samtykke. Felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo har under tvil konkludert med at forskerne har handlet med grov uaktsomhet og ikke med forsett, skriver Aftenposten. En 4. forsker får også sterk kritikk. De 3 jordskjelvene som ble målt i Bergen i natt overrasker geologene. Igjen gjorde VM-jubelen seg gjeldende i Vestlandsbyen, og hver gang Norge skåret ga det utslag på seismometeret ved Universitetet i Bergen, forteller professor ved Institutt for geovitenskap Mathilde B. Sørensen. Dette er 2. gang under VM at jubelen slår ut på målingene.
3: Vi antar jo at det er publikum som jubler, som vi da ser at det danner seg pass mye rystelser i bakken at vi kan måle det her på våre instrumenter.
4: Også andre arrangementer har blitt plukket opp av måleinstrumenter tidligere, som da Karpe hadde konsert i Trondheim for noen år siden.
3: Men da hadde vi altså at hele publikum stod og hoppet i takt, så vi er faktisk litt overrasket over at det at folk de setter sånn spredt rundt i Bergen og ser på fotball, at det er tilstrekkelig til å gi såpass kraftige utslag.
4: Kommer dere nå på fredag til å sitte og se på måleren da, i stedet for kampen, for å se hva som skjer?
3: Nei, nå får vi se. Jeg tror kanskje vi skal klare å følge med på begge deler samtidig.
1: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum.
0: Ja, ingen skal si at du ikke prøvde i hvert fall å vekke

0: jeg spørre deg nå om du synes det har vært fint vær i 2026. Hva svarer du da? Det er veldig avhengig av hvor i landet du bor, for nå har meteorologene kikket på antall soltimer for hele landet så langt i 2026, altså de første seks og noe månedene. Og vi kan jo si med en gang at i antall soltimer så er det Vestland og Nordland som er de store taperne. Men topp fire, flest soltimer 2026, er på en fjerdeplass Oslo, på en tredjeplass Karasjok, på en andreplass Landvik, der er vi på Sørlandet, på en førsteplass med 879 soltimer så langt i 2026. Trondheim, gratulerer.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogma.

0: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det er samme hvor, eller?
1: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
2: Nei, men nå!
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
9: Oi, og E står for empty. Det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Sitt, jeg tørste.
10: Vil du ha Tone?
11: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Du
11: kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake.
11: Hei.
10: Inntil døden.
1: Oi.
10: Skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
11: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også er enkelt å bytte til.
17: Dette er lyden av Norge. P4.

0: På halv to, da har vel de fleste kommet i rutegang, eller? Og jeg synes vi skal starte dagen for de som gjør det nå da, med visdomsordene til Erling Haaland.
1: Let's be happy every single Norwegian on the planet today.
0: Let's be happy every single Norwegian on the planet today. Norge altså videre fra gruppespillet før siste gruppespillskamp i VM. Så det blir i alle fall 16-delsfinale. Hvor stas ikke det, ja. Og etter kampen, etter 3-2-seieren over Senegal i går, så begynte da kaptein Ødegaard å orkestrere et ro-arrangement. Fikk ned en tromme fra tribuna og greier, så sto han der og tromma, og så sto resten av laget, alle med Ståle Solbakken og hele gjengen, og rodde på gressplenen etterpå. Fantastisk. Gøy for Haaland også.
1: Jeg var sykt og så i går i I Times Square, det var god stemning der, så meg og Martin, vi snakket litt om det før kampen, om vi skulle join in hvis alt gikk sånn som det gikk og det gjorde, så ganske special moment, vil jeg si, for hele Norge.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Hei, Reidar.
1: Hei.
0: Er det den, det stemmeleie vi må ligge på i dag?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, det går bra.
1: Nei, ikke det. Det går bra. Nydelig. Vet du hva, nå kjenner jeg det. Nå kjenner jeg at nå er VM i gang.
0: Nå er det ordentlig i gang også. Selv om det kostet litt, det gjorde det, det ble få timer søvn i natt,
1: ja.
0: Så er det så verdt det. Og liksom ha fått med seg det øyeblikket der, er stort, ass.
1: Er det lov å si at det kom noen tårer?
0: Ja, og ja, ja, jeg tror ikke du var alene. Jeg får det fortsatt enn å høre liksom låter som er, du går an å knytte opp mot ja, landslaget og sånn.
1: Ja.
0: Så blir det litt sånn, åh, stolt, litt småvåt i kroken.
1: Ja, men jeg skal komme litt, det her høres veldig snikskrytet ut, men altså, jeg jobber jo som DJ på Ullevål, sant? Så du får litt sånn, litt eierskap til laget,
0: ja,
1: da, litt sånn ekstra
0: ja,
1: greier,
0: sant? Ja, en del av laget da, ja, en del av arrangementet, liksom.
1: Ja, så da kjente jeg, her gutta mine, nå ser de ut slik de har gjort på Ullevål, da.
0: Absolutt.
1: Mens jeg har satt og spilt der, og det var så betryggende, og Martin Ødegaard, altså, jeg må bare hylle en karen her.
0: King Kong, ass.
1: For en kamp han hadde på den midtbanen.
0: Ja.
1: Uansett, min form er fin, Jan.
0: Det er bra.
1: Jeg har en raus kone, jeg har giftet meg, vet du, så hun, jeg kom jo hjemme i går kveld, og så sier jeg, ja, vet du at Ludvig, som nå er snart 3 år, ja. Jeg vet at du har stått opp med han jo tidlig på morgenen, så sier hun, slapp helt av, jeg skal ta han. Og han bare, det her er en av grunnen til at jeg giftet meg med deg, tenkte jeg.
0: Godt valg, ja.
1: Ja, men jeg tror det er mange, og jeg kommer jo sent på jobb i dag, det har jeg jo gitt beskjed om også, så det går fint med meg, men det er ikke sikkert det går så fint med absolutt alle der ute.
0: Ikke i det hele tatt.
1: Nei, så det er det vi lurer på i dag. Kjære lytter, hvordan er egentlig formen din? Fortell litt om det på en sms merket P4 til 1904. Hvordan er egentlig formen din akkurat nå i dag, P4 til 1904?
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrøtter.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: i P4 offisiell VM-radio, og neste kamp for fotballgutta på fredag kveld klokka 9. Du får hele kampen direkte her på P4. Det litt trøbbel i trafikken i Lindesnes.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Politiet som melder fra Tregdeveien i Lindesnes som en dumper som har velta. Det var lenge snakket om at det var eller en periode snakket om at det var en lastebil som hadde kjørt i en dumper. Det ikke, det bare dumperen som har velta. Lastebilen klarte å stoppe og ikke bli truffet. Et felt ryddet nå i følge politiet og trafikken dirigeres og går litt tregt i Tregdeveien Lindesnes.

I Swear. All for One på P4 nå. Låta som ble kåret til årets låt 2024 under Grammy Awards. Dette Lala Young.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.

0: fire nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Det bare å holde resten av juni og juli, for med dette landslaget ingenting umulig. Det sier Jan Ivar Mini Jakobsen, som selv var i Norges VM-tropp i både 1994 og 1998. Norge slo Senegal 3-2 i natt. Nå venter en tøff kamp mot Frankrike. Jakobsen tror det kan bli seier da også.
2: Vi har altså vunnet 12 kamper på rad, hvis du tar med kvaliken og nå gruppespillet i VM. Det jo en fantastisk prestasjon.
3: Men en sikker seier til Norge blir det ikke på fredag, for det kommer til å bli en krevende kamp for landslagsgutta våre, understreker Jakobsen.
2: Flere spillere som måtte ut med krampe i går, og folk slitne. Og vi ser om da, skal vi kalle de her nummer to spillerne da, de som kom inn på i går, som kommer til å få sjansen nå mot Frankrike, om de har da de nivået.
3: Men er det en ting som sikkert, så er det at den norske fansen i New York har trua.
4: Vi bare opp og slå Frankrike nå.
5: Treng bare en mål seier mot Frankrike nå, så går dere veiene.
6: Vi skal vinne VM i år!
1: Er du i Oslo akkurat nå, så kan du høre rådhusklokkene spille alt for Norge. Byrådsleder Erik La Solberg sier at når et lite land fra utkanten av verden kan hevde seg internasjonalt, minner det oss på at ingenting umulig når man jobber hardt, står sammen og tror på hverandre. Reporter i saken, det var Freya Grøndahl ved oss. Over 50 000 pensjonister kan få skattesmell på over 10 000 kroner hvis et forslag fra skattekommisjonen blir gjeldende. Et av forslagene fra kommisjonen å øke aldersgrensa for å få personskattefradrag fra 62 år til 67 år, for NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med arbeidslinja og et generelt behov for å få flere til å stå i jobb lengre. Skattekommisjonen legger frem sin rapport på en pressekonferanse i morgen. Det bare uker siden forrige hetebølge, og nå truer en ny hetebølge med å bryte varmerekorder for juni i flere europeiske land. Kontinentet rammes på ny av ekstrem vær, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene.
7: I Spania det meldt opp mot 45 grader. I Frankrike svikter tog og annen infrastruktur. Skolene stengte. To små barn mister livet i en bil sør i landet på grunn av den ekstreme varmen, og flere andre varmerelaterte dødsfall rapportert. Så langt nord som her i Berlin er årets andre hetebølge ventet å nå 39 grader, og i Tyskland ruller en nå ut omfattende beredskap. Bedre varsling, flere drikkestasjoner og kart over hus med aircondition er tre av de 72 tiltakene som senatet i Berlin har vedtatt. De siste årene har 1600 mennesker i byen dødd på grunn av varmen. Det haster med å få kjølt ned innbyggerne her.
1: Det fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Moreland. Bob Dylan kommer til Norge i oktober, og med en litt uvanlig regel tilskuerne må følge. Publikum blir nemlig nødt til å legge mobiltelefonene sine i forseglede poser, opplyser arrangøren, som sier dette vil skape en mer tilstedeværende konsertopplevelse. Synes du om det, Reidar?
0: Jeg synes det terninga 6. Altså, hvorfor skal vi drive og se på de her dårlige videoene fra konserter? Det min mening på det, så jeg heier på Bob Dylan. Det viktig å legge fra seg mobilen når man skal oppleve ting, som for eksempel en konsert med en såpass stor artist som han er. Ja, det var dagens lille moralpreken. Her Roxette, listen to your heart. Midt i trafikken i gang.

0: nå VM-feberen over oss, og jeg ser at min neste låt som jeg skal spille om litt nå, det alt for Norge, nasjonalhymnen vår, når det kommer til det norske herrelandslaget. Og det her var jo da en låt, vet du, som ble skrevet av Ivar Dyraug, komponert av Torstein Flakne, og hvem sang? Jo, han med på telefon nå. Hei, Jørn Lande, hvordan har du det i dag?
1: Hallo, ja, det kjempebra. Det magiske tider nå,
0: ja.
1: For Norge.
0: Du, hvordan det, når den låta her nå nok en gang på en måte så populær igjen, alle driver og synger på den?
1: Ja, det visste vi ikke for over 30 år siden. Det kom til å bli sånn, så... Nei, det jeg vet ikke, det noe det. Når planetene står riktig, så... Ja, det noe med det. Så bra team, riktig folk som jobber sammen her, og låta har jo treffet noe i folk som... ja, det Det fantastisk.
0: Ja, det fantastisk, og nå skal vi altså høre den en gang til, og her, vet du, Jørn, skal du få en så nydelig sånn P4-edition her, for vi har hatt fantastiske teknikere på jobb som har plukket med kommentatorlyd fra nattas seier, så følg med, Jørn, så prater vi litt mer etter deg nå, ok?
1: Jeg blir konge.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det samme hvor, eller?
3: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg.

0: kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: Så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det er 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.
11: Når

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: Solberg, vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

0: høytalt. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Asa sitter med frysninger over hele kroppen han. Og produsent Marius Torgersen, du har en liten nyhet til Jørn her. Hva skjedde klokka to i hovedstaden?
2: Ja, da ble Alt for Norge spilt fra rådhusklokkene. Det var ganske kult, rett og slett.
3: Fantastisk.
1: Hvordan opplever du det, Jørn?
3: Det er jo, det blir jo nasjonalsang nummer to, da. Det er jo... jeg gikk på rådhusplassen i går, da. Så, ja, det er... Det, jeg snakket akkurat om... Liksom, det klassiske, og Norge, og vi hadde trua på kampen, og det er noe med liksom hele den her settingen og stemningen, og, som, og så får du da nå klokkene på Rådhusplassen, det er jo utover hovedstaden, det er jo... Nei, det er magisk, det hadde jeg vel ikke helt trodd.
1: Nei,
3: jeg hadde ikke trodd heller at det skulle gå liksom den veien med Alt for Norge da, den gangen. Det blir litt sånn... Det blir litt sånn Bohemian Rhapsody, vet du, på 70-tallet. Det var ikke så mange som trodde at den kom til å bli mainstream radiolåt heller.
1: Så. Nei, det er helt rått. Hvor langt tror du Norge kan gå i VM?
3: Nei, vi må jo tenke at vi er best. Det er jo sånn det er. Det er og vi har jo noen av de beste fotballspillere nå. Ja. I verden. Det er verdensklasse.
1: Og vi har den beste, VM-låta. Det er det ingen sveis tvil om, Jørn.
3: Ja, takk for det, ja. Men du, nei, det er kjempemoro. Det her blir euforisk.
1: Ja, og så er det jo slik at du er jo ute med en ny låt også. Vi tenkte å spille en bitteliten smakebit av den. Her er litt av Vi er Norge. Vi er Norge!

0: Iron, storslagent og flott. Grattis med ny låt.
1: Ja, takk for det. Vi må kjøre på, vet du. Kjøre på.
0: Nei, du, det er helt nydelig. Vi er Norge etter låta. Sjekk ut den Jørn Lande. Han er alive and well. Og du kjenner VM-feberen ekstra du også, håper jeg.
1: Ja, da. Det, så etter så 80 000 på New Jersey Stadium og mange ganger alt for Norge over høytalere. Ja. Det er jo helt unikt, og så blir det jo da Ullevål og alt for Norge igjen på fredag da, mot Frankrike, og da er det faktisk, vi snakker om 40 000 på Ullevål. Det er nesten, det er mer folk enn når landslaget sto på banen og vi gikk til VM.
0: Ja, det er helt
1: så, det er ganske sykt.
0: Ja, du får ta vare på stemmen frem til det, og så sier vi heia Norge, alt for Norge, Jørn.
1: Det gjør vi.
0: Alle.
1: Alt for Norge.
0: Alle.
1: Alle.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: Ja, det spørs om ikke det mange som har hatt hjemmekontor med G I dag, for det mindre trafikk på denne tida enn det pleier å være. Og da selvfølgelig fullt til forståelse at folk tar det litt mer piano etter at man har da fått med seg Norge I natt. Litt har skjedd allikevel, da. Det går litt tregt med Karjauen og Theisen på E6, men mindre enn det pleier å være, som sagt. Også går det litt tregt på Riksvei 159 med Blåkollen og Lillestrømbrua, og litt tregt med Lyderorn-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst på Riksvei 555 I Bergen. Europavei 39, Nygårdstangen, retning Åsane. Her det innsnevring og kødannelse som følger av en personbil med stans. Det jobbes med å få en bilberger til stedet. Har du sett noe? Tips oss gjerne. Trafikk til 1900.
0: Trafikken ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
4: Ah, barskt. Hva med den her? La det ha samtale I over 30 minutter.
3: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
4: Det bare 5 kilo.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
9: Nei.
12: Ikke jeg heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: fleip og fakta.
1: Ja, Marius, nå skal det handle om Hoba Stenk og låta The Reason.
2: Ja. Og det da enten sånn at The Reason låta, den ble en sånn, den gikk skikkelig viralt i 2021, og det jo da 18 år etter at den kom ut på TikTok. Ja. Fordi at den har jo en linje hvor det står, hvor de sier I'm not a perfect person, og da var det altså sånn at masse folk som la ut videoer seg selv, hashtag not a perfect person, hvor de fortalte om alle sine verste pinligheter og flaue ting de hadde gjort opp gjennom året.
3: Ja, altså i format, det kan være sant.
2: Ja, eller er det sånn at Hoba Stenk hadde jo et, hva skal vi hete da? Hoba Stenk er jo ikke noe sånn, det er ikke noe sånn som faller en inn, det stod mellom Hoba Stenk, Hoba Smell, eller Hoba Odor.
3: Hva er Hoba egentlig?
2: Nei, det er bare tull. Hubba bubba, hva vet jeg? Lukt, altså.
3: Ja,
2: utrolig. Luktbasert.
3: Jeg fikk ikke med meg siste.
2: Hubba stank, hubba smell eller hubba odor.
3: Ok, ja, jeg skal tenke litt på den her. Så tar vi med oss låta. Den er fin, da. Her er The Reason.

0: fleip og fakta.
1: Nå hang jeg meg veldig opp i der huba. Navnet, hva i alle dager det betyr, og jeg har vært inne på sånn Urban Dictionary. Masse forskjellige betydninger, blant annet. Det en sandwich, Marius, som da har peanøttsmør, cheddar og agurk. Det en huba sandwich. Ok. Men de to påstandene, gjenta dem.
2: Ja, at huba stank hadde tre forskjellige luktrelaterte navn. De sto mellom, altså huba stank, huba smell eller huba odor. Eller at eller låta The Reason gikk viralt igjen i 2021, 18 år etter at den kom, fordi at folk la ut videoer av seg selv hvor de fortalte hvordan de hadde dummet seg ut og gjort teite ting og gjort store tabber. Og det selvfølgelig det siste som riktig.
1: Ja, det høres veldig TikTok ut.
2: Fordi at huba stank har kommet med, de liker å komme masse forskjellige forklaringer om hva navnet deres kommer fra. De har egentlig aldri sagt det. De synes det gøy å sitte og juge om hva det navnet deres kommer fra. Men det eneste de ikke har juge om er at det har noe med lukt å gjøre i det hele tatt. Det har de ikke sagt noe med noe.
1: Nei, nei. Men jeg ville gjette av det. Du røp svaret før jeg fikk gjette her. Det var dårlig gjort. Ja. Fra Huba Stank til Queen. Det her er The Show Must Go On. Hyggelig at du er på P4. Hei, Norge!

0: The show must go on, selv etter at Norge har spilt en viktig VM-kamp, og det er mange som har vært bøtt opp tidlig på jobb i dag, Marius, ja. Og med rak rygg. Jeg kom veldig sent i dag.
1: Du gjorde det. Ja. Det var flere her som kom tidligere enn deg, og som hadde, har hatt en mye tyngre dag i dag.
0: Ja,
1: det må jeg lov å si. Det gjelder ikke meg da.
0: Jeg må hylle bare min kone, som lot meg få lov å sove, og som tok lille Ludvig på tre da.
1: Det er godt gjort.
0: Ja, det er godt gjort. Formen min er fin, den. Ja. Du da? Du
1: har jeg har jo ikke sett kampen, så jeg kan ikke
0: angre.
1: Jeg kan ikke klage. Ja, jeg gjør selvfølgelig angre. Kjempetabbe.
0: Ja, det var det, ikke sant? Nå tror jeg du bare drar litt på, fordi du er på radio. Ja. Men kjære lytter, fortell oss litt om hvordan formen er i dag, P4 til 1904.
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Vent, vent. Der nå.
11: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
10: Nei.
12: Nå?
10: Nei, nå!

0: midt i trafikken med Reidar Buskenes.
1: Jeg har så mye adrenalin her nå.
2: Ja, fremdeles.
1: Ah, vet du hva, det var helt magisk. Altså, jeg ble jo sittende oppe alene da, og se på denne kampen. Og så, jeg må jo dele det med noen, så snappet masse til min kjære kone. Sendt det over, og jeg bare kjente, det her blir sånn småkleit. Jeg sa sånn, det er mål, herregud, hva er det som skjer? Så hun fikk med seg på en måte alle målene hun da, i form av snapp og en litt sånn småtrøtt mann her. Men gud bedre for en opplevelse. Du fikk jo ikke sett det her, Marius.
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg prioriterte søvnen. Jeg var så ødelagt etter den Irak-kampen at jeg hadde tenkt at dette her sånn går rett og slett ikke. Men, og jeg selv sier, jeg angrer jo litt på det, men det... Jeg står han av, for å si det sånn.
1: Ja, det jeg kjenner på også nå er at liksom, det er både adrenalin, men jeg er litt sånn du vet, sånn litt sånn nervete. Ja. Så jeg kjenner at det er sånn tårene presser litt sånn på veldig lett. Jeg er veldig sånn emosjonell i dag. Og det, jeg tror det er mange som føler det slik. Ja. Her står det, la meg klokka 10. Satte klokka til å ringe 1:45. Så hele kampen, sovnet og gikk på jobb klokka 6. Kjempeform i dag.
2: Heldig.
1: Ja, det er heldig. Da har du et godt sovehjerte. Ja. Hva med du der ute? Hvordan er formen din i dag? Da sender du oss en sms og gir oss en liten rapport som du sender til 1900 4. Husk å starte sms'en med P4. Hvordan er formen din i dag? Vær helt ærlig nå. P4 til 1904. Det her er Ace of Base.

0: P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Offentlige etater må kunne dele mer informasjon med hverandre for å forebygge kriminalitet. Et ekspertutvalg vil ha en ny lov om informasjonsdeling for etater som barnevern og politi for å forebygge ungdomskriminalitet, vold i nære relasjoner og ekstremisme. Slik det i dag kan taushetsplikten være en barriere, sier professor ved Universitetet i Agder Asbjørn Strandbakken, som har ledet utvalget.
2: Det særlig dette regelverket som vanskelig å forholde seg til.
3: Derfor det nødvendig med en ny lov. Utvalgslederen understreker at det ikke skal være en plikt å dele, men det skal ligge en konkret begrunnet bekymring til grunn.
2: Må det være forholdsmessig og nødvendig å dele informasjon, men det klart når du ser at veldig mange offentlige aktører sitter på biter et stort puslespill, og legger du disse sammen så får du hele spillet, da er det klart at dom og disse kunne snakke sammen.
3: Justisminister Astrid Aas Hansen sier klarhet viktig, men vil først lese rapporten før hun konkluderer.
4: Om det en egen lov som veien å gå, om det å endre på eksisterende lover, det jo noe av den vurderingen som vi må foreta.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Politiet etterforsker nå funnet av en død person i en båt i Hundvåg i Stavanger som mistenkelig. Personen ble funnet død i båten søndag, og ifølge politiet bærer funnet preg av at vedkommende har ligget død lenge. I dag jobber politiet med å avhøre vittner, skriver Stavanger Aftenblad. De undersøker nå om avdøde kan knyttes til en savnet person. En tenåring presset for penger på Heimdal i formiddag. Ifølge politiet skal den unge mannen ha blitt presset til å overføre beløp til konto, og at det skal være snakk om beløp mellom 0 og 10 000 kroner. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen og etterforsker det digitale sporet. Vi skal ikke se bort ifra at det kan ende med seier mot Frankrike også, det mener Jan Ivar Mini Jakobsen, som var med i Norges VM-tropp i både 1994 og 1998. For etter nattens kampresultat med seier mot Senegal er det ingenting som umulig, sier Jakobsen.
5: Vi har altså vunnet 12 kamper på rad hvis du tar med kvaliken og nå gruppespillet i VM. Det jo en fantastisk prestasjon.
6: Men en sikker seier til Norge blir det ikke på fredag, for det kommer til å bli en krevende kamp for landslagsgutta våre, understreker Jakobsen.
5: Flere spillere som måtte ut med krampe i går, og folk slitne. Og vi ser om da, skal vi kalle det de her nummer to spillerne da, de som kom inn på i går, som kommer til å få sjansen nå mot Frankrike, om de har da de nivået.
6: Men det en ting som sikkert, så det at den norske fansen i New York har trua.
7: Vi bare oppe og slår Frankrike nå.
8: Treng bare en mål seier mot Frankrike nå, så går dere veiene.
9: Vi skal vinne VM i år!
1: Og mens Mini og supporterne har trua, så sier Erling Braut Haaland i et intervju med amerikanske Fox News etter kampen i natt at han tror Frankrike vinner kampen mot Norge fredag. Reporter det var Frøya Grøndal ved oss.
0: Sa han det?
1: Han sa det.
0: Ja, ja, men kanskje det som mot omvendt psykologi. Etterpå at det er det Haaland driver med her. Sett nå og plante noen tanker, vet du, til de franske superstjernene. Vi har muligheten, det tror jeg Mini i hvert fall har helt rett i. Hvordan formen i dag? Det lurer vi på. Send oss en sms med en liten rapport. Start sms'en med P4. Vårt nummer 1904. P4 til 1904.

0: Return, Bye Bye Johnny. Vi har en liten statusrapport på folks form I dag, for det fryktelig mange, Marius, som ble sittende oppe til, ja, hva ble klokka til slutt da? 4:30
1: 4:30
0: Ja, og det jo ikke så enkelt å legge seg.
1: Det ikke det, man jo litt, man litt oppe.
0: Litt høyt oppe, etter at Norge da vant 3-2 til slutt. Fått noen fine tekstmeldinger, her står det. En smule trøtt og forvirret I dag, var ute for å handle, og glemte cirka halvparten av handelista. For ta en ny handletur I morgen. Traf også folk jeg ikke har møtt på lenge, så skylder på dem.
1: Mona litt trøtt I dag, for ikke bare ble det lite søvn I natt, men man måtte jo også tidlig opp og levere bil på verste. Men det var så verdt det, som hun sier, og gleder meg til en ny kamp på fredag.
0: Ja, og har fått fikset bilen også.
1: Ja, ja.
0: Ja, selv om man var litt trøtt. Sovet 1,5 time I natt, så der måtte opp igjen 6:15. Mm. Men det var verdt det for fysøren. For en spennende og bra kamp hjem og sove litt middag nå. Altså, det her må være mange år siden at det har vært så mange middagslurer.
1: Jeg tror

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hadde dere bil når du var liten?
4: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
3: Biltema?
1: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørste.
9: Vil du ha tone
10: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coop Rix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.

0: Nothing Compares to You fra Sinead O'Connor. Så det er så kjekt å ha både NRK og TV 2 på de her skjermene her, altså ser vi det rulle over, ser målene og bildene, de kommer og kommer på nytt, og at det er nytt, Marius.
1: Jeg føler nesten at jeg har sett kampen igjen nå.
0: Ja. Du har sett målene.
1: Ja.
0: Har fått med av målene, og det er bra. Ja. Ja, det er mange som da, i motsetning til Marius her, var oppe i natt for å se kampen, og da er vi nysgjerrig på hvordan er egentlig formen nå, og vi har med oss Linda her. Hvordan kom du deg gjennom natt da, Linda?
2: Nei, altså, jeg la meg til å sove 7:30. Og så våkna jeg klokka 12.
0: Ja.
2: Så fikk jeg jo ikke sove noe mer før kampen.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Jeg var litt gira.
0: Hva med etterkampen?
2: Sist jeg så på klokka var 10:05.
0: Ja, og da var det opp på jobb i dag.
2: Det var det, vet du.
0: Ja, men du har rett og slett en fantastisk arbeidsplass. Fortell.
2: Nei, altså, jeg har jo en kollega da, som ikke har sett kamp, for hun sliter litt med søvnen, så hun fant ut at hun tok ikke sjansen. Men det gjorde vi. Og så var jeg litt sånn, jeg var veldig fin form når jeg kom på jobb, men jeg tror jeg var ganske høy på adrenalin.
0: Ja, som vi alle var.
2: Ja, men sånn etter lunsj, da ble det hardt.
0: Da kom den berømte knekken.
2: Ja, det kom altså skikkelig. Så da sa hun så fint at det er greit, jeg holder fortet, du kan gå hjem. Så 1:30 fikk jeg gå hjem.
0: Gud bedre, du må ta med en liten blomsterkaste, og synes du ikke det?
2: Jo, det skal jeg gjøre.
0: Ja, det er bra det.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Nydelig, Linda. Vi gleder oss neste kamp også. Heldigvis startet den litt tidligere, da. Det er 9:00 på fredag.
2: Ja, heldigvis. Men det blir nok flere trøtte morgener i løpet av sommeren. Ja, for vi skal jo vinne VM.
0: Ja, vi skal vinne VM. Nydelig, Linda.
2: Ja, vi skal vinne.
0: Heia Norge.
2: Heia Norge.

0: Anastasia og Amara Love midt i trafikken her på P4. Og apropos trafikken, så ser vi at det nå begynner å bli litt økende ettermiddagsrush ut fra hovedstaden, men ikke så ille som det pleier å være faktisk på denne tida. Kari Øven Theisen her går det treigt på E6-en, og i Filipstad, Sydhavna på E18 går det treigt, og i Kristiansand treigt mellom Vollevannet og Gartnerløkka, og det også litt av de vanlige køene ut fra Bergen. Det blir nyheter om noen få minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Og en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle ligge.
15: 3 for 2 på spesialpølser.
14: Toppa med.
15: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle, det vet du.
0: Ja, klokka den er 3:30. Her er en liten nyhetsoversikt fra Anne Siri Nørstebø.
16: Kvinnen som ble funnet drept i en leilighet i Grue i Innlandet i desember i fjor døde av flere knivstikk mot kroppen. Det viser obduksjonsrapporten som nå er klar. En mann i 60-årene er siktet for drapet og har erkjent drapshandlingen, skriver Glåmdalens avis. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 3 dager etter drapet. 2 gutter i tenårene er livstruende skadet etter en slåsskamp med kniv på en buss i Malmö i Sverige i ettermiddag. Den ene gutten er pågrepet sammen med en annen mistenkt for drapsforsøk, skriver Svenske Aftonbladet. Relasjonen mellom guttene og hva som ligger bak hendelsen er foreløpig ukjent. Hetebølge og lite vind gir skyhøye strømpriser i Europa. Ifølge nettavisen vil strømprisen i Belgia og Danmark komme opp i 13,5 kroner per kilowattime i morgen. Prisene slår også inn i sør i Norge. Sør-Vest-Norge får en pristopp på 3,80 kroner per kilowattime mellom klokka 7 og 8 i morgen kveld. De fleste privatkunder i sør har nå valgt Norges pris og skjermes dermed mot pristoppene. Bildene av det norske landslaget som ror foran og sammen med norske supportere etter kampen i natt går nå verden rundt. Svenske Expressen skriver at bildene allerede er blitt en klassiker i Norge, men at nattens roing nå spres også over hele verden. Etter at Norge slo Senegal 3-2 satte hele det norske laget seg ned på gressmata i New York, og under ledelse av kaptein Ødegaard så ble det både roing og rop sammen med elleville fans.
0: Ro! Ro!
8: ikke sant?
0: Du blir ikke så...
8: Får ikke meg med på
0: så gira. Du, litt senere i trafikken skal vi høre hva Alexander Sørloth har å si om roing. Mm. Men du, vi nærmer oss popkonge. Fantastiske premie denne uka
8: Ja, det en ganske fet grill altså til 7000 kroner opp mot 8.
0: Ja, ja, ja. Det bare å melde seg på her. Gi oss tre bokstaver fra navnet ditt. Send de bokstavene til 1904. Start sms'en med P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Ja, det ingen spesielle hendelser som skaper problemer på de store utfartsårene. Jeg ser at i hovedstaden akkurat nå, så ja, det tetter seg på da, men det ikke så ille som det pleier å være på denne tida. Jeg har jo en teori om at det en del som har hatt hjemmekontor med G i dag, med god grunn, etter det vi fikk servert fra USA i natt. Kristiansand, her det litt kø med Vollevannet og Gartnerløkka. Det litt kø på Europa 39 Stavanger, og i Bergen så går det ganske så greit, men litt problemer det som alltid på Riksvei 555. Tips oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det samme hvor, eller?
8: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: ABBA og Dancing Queen her på P4. Etter nyhetene nå klokka fire så møter du både Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland og Marius. Her en veldig fin en fra Haaland, og jeg tror vi alle enige der.
1: Let's be happy every single Norwegian on the planet today. Yeah.

0: klokka, den fire, og det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
1: For å klare å forebygge kriminalitet må det på plass tydelige regler for informasjonsdeling mellom etater. Et ekspertutvalg vil ha en ny lov om deling av informasjon for etater som barnevern og politi for å forebygge ungdomskriminalitet, vold i nære relasjoner og ekstremisme. Professor ved Universitetet i Agder, Asbjørn Strandbakken, som har ledet utvalget, sier taushetsplikten kan være en barriere.
2: Det er særlig dette regelverket som er vanskelig å forholde seg til.
3: Derfor er det nødvendig med en ny lov. Utvalgslederen understreker at det ikke skal være en plikt å dele, men det skal ligge en konkret begrunnet bekymring til grunn.
2: Må det være forholdsmessig og nødvendig å dele informasjon, men det er klart når du ser at veldig mange offentlige aktører sitter på biter et stort puslespill, og legger du disse sammen, så får du hele spillet. Da er det klart at dom og disse kunne snakke sammen.
3: Justisminister Astrid Aas Hansen sier klarhet er viktig, men vil først lese rapporten før hun konkluderer.
4: Om det er en egen lov som er veien å gå, om det er å endre på eksisterende lover, det er jo noe av den vurderingen som vi må foreta.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Toldefsen. Nødetatene har rykket ut til en fallulykke i Drammen. En person har falt 7-8 meter fra et bygg og landet på betong, skriver politiet. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende skal være våken og bevisst. Politiet får ikke tak i Imran Saber, bedre kjent som onkel Skrue. 48-åringen er sammen med en annen mann tiltalt for tvang og trusler mot flere personer i forbindelse med en økonomisk konflikt. De to skulle egentlig møte i retten i juni, men rettssaken har ikke gått som planlagt, skriver TV 2. Saber, som har vært en kjent skikkelse i det kriminelle miljøet i Oslo gjennom mange år, ble pågrepet i forbindelse med saken i juni i fjor. Israel gjennomførte målrettede angrep mot barn i Gaza også etter våpenbilen fra oktober 2025. Det konkluderer en FN-kommisjon og skriver at omtrent 30% av de drepte under krigen i Gaza er barn. Kommisjonen mener angrepene bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Israel har allerede avvist denne nye rapporten. Ståle Solbakken varsler flere endringer på Norges første elver i kampen mot Frankrike. For kampen mot Senegal i natt, der de norske gutta vant 3-2, tok på for flere av spillerne.
5: Det blir jo noen del forandring mot Frankrike, og det går jo ikke bare på at vi ikke vil vinne over dem, men poenget er at vi må sette et annet lag på banen i den kampen, fordi at det er det korteste intervallet mellom to kamper. Vi har 5-6-7 mann som kanskje hadde krampetendenser og tok seg helt ut. Og nå er det flyreise tilbake til Greensboro, så er det et par dager, og så er det flyreise tilbake til Boston, og alt det der er tap, og så det blir vanskeligere å gjette laget for dere neste gang.
1: Norge spiller mot Frankrike i Boston fredag klokka 21.
0: Krampekameratene. Det var en fantastisk syn. Du skal få møte både Ødegård, Sørloth og Haaland her hos oss.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Der det klart. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja. Han jubler, Haaland jubler. De hører også Andreas Skjeldrup. Og Solbakken løper faktisk opp på tribunen. Hvem han skal opp til å juble med her da? Her det kona. Anniken, ja, der kommer hun og får et herlig seierskyss av Ståle Solbakken. Og det blir jo å regne klineseansen her. Han jubler og dette var viktig for Ståle. Dette var viktig for Norge.
3: Ja, det var fra i natt her på P4.
4: Ja.
3: Størst av alt kjærligheten.
4: Sånn det.
3: Ja, det sånn det. Vi kan også høre med hvordan Martin Ødegård opplevde den her seieren i går.
5: Det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget og kommet til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM for første gang sånn etter to kamper, det er ja, helt utrolig å beskrive det.
3: Ja, for vi videre, Marius.
4: Det det. Altså, det helt fantastisk.
3: Helt utrolig. Ja. Altså, irriterer meg bittelitt at vi slapp inn det ene målet på slutten der, fordi hadde vi ikke gjort det.
4: Men vi kan se den der Frankrike-kampen uten å liksom være helt überstresset. Vi kan bare nyte den.
3: Ja, men hadde vi ikke sluppet en siste, og det hadde blitt uavgjort, så hadde vi vunnet gruppa. Nå skal vi vinne gruppa, så må vi slå Frankrike.
4: Ja.
3: Det kommer vi ut til å gjøre likevel. Du, det blir mye mer fra VM. Du møter både Sørloth og Haaland, og vi skal også ut i Oslos gater om litt da.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Shit, jeg er tørst, ja.
10: Vil du ha tone?
11: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
10: Inntil døden.
12: Oi.
10: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
11: Ja. Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen.

0: igjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: P4. Det like best er faktisk konkurransen som dere har.
5: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
6: Lyden av Norge.
7: Jeg

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Ja, for en deilig karamell det her å sutte på, Marius. Og nå skal vi høre hva spillerne hadde å si etter at vi slo Senegal, og vi kan starte med Sørloth.
2: Altså, jeg tenker jo at nå har vi gjort jobben vår, egentlig. Og så får vi bare ta litt som en bonus nå. Nå kan vi slitte med skuldrene, vi kan spille med mer større frihet og tenke mer prestasjon, ikke så mye resultat, for nå, som sagt, nå har vi gjort jobben.
1: Ja, og de gjorde jo jobben da, med den her roingen, vet du.
3: De gjorde jo.
1: Satte seg jo ned og joinet den også.
2: Det var artig, og det roingen, altså første gang jeg så det, så syntes jeg var litt sånn herrig, det var en sånn gimmick, men nå har det jo tatt helt av, og det var artig å sitte ut på her og ro. Det var, altså det ga oss noe. Og så ja, vi får se da, hvis vi vinner flere kamper, så skal vi gjøre det selvfølgelig. Så mitt Times Square, og ja, det har blitt gått fra å være litt sånn kleint, til å bli veldig kult.
1: Ja, det mer kult enn kleint, det ikke det?
3: Synes jo det.
1: Ja, synes også det også. Erling Braut Haaland, han pratet litt også om hvordan han opplevde gårdstagen.
4: Jeg snakket akkurat om det. Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Ja, og det var jo fantastisk liv i Oslos gater også. Vi har vel ikke sett lignende siden vi slo Brasil.
3: Jeg tror ikke det.
1: Nei, jeg tror ikke det, og vi kan jo høre litt hva supporteren hadde å si der da.
5: Det her er så herlig. Vi kommer til å vinne VM. Vi er best i verden. Vi er best i verden. Sånn er det bare. Er det noen som har våknet ennå? For da er det bare at dere har vært på feil sted i dag.
6: Det er ikke P4 morning, det er P4 døgning der. Ja, Norge!
5: P4!
1: Ja, fans av både landslaget og P4.
3: Strålende!
1: Ja, ah, det her er win-win for oss.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Princess.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud, Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Der klokka 16:30. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
11: Vi halverer togtilbudet gjennom Oslo på grunn av varmen de neste dagene. Fra I morgen blir det færre avganger mellom Stabekk og Ski. I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime. Årsaken temperaturer meldt over 25 varmegrader, og de eldste togsettene på denne linjen kneler I varmen, skriver Aftenposten. Det reduserte togtilbudet fortsetter over helgen, for da starter Vys planlagte sommerrute. Det norske skipet Bau Saga fra Oddfjell-rederiet har nå seilt trygt gjennom Hormuzstredet. I 115 dager har skipet vært stengt inne I Persia-gulfen. Oddfjell opplyser at kaptein og mannskap har hatt tett dialog med rederiets representanter både I Bergen, Dubai og Manila hele perioden. Nå de svært lettet over at skipet har forlatt Persia-bukta. En kvinne I 50-årene fra Asker dømt til 120 dagers fengsel for trygdesvindel. Hun mottok arbeidsavklaringspenger uten at hun opplyste om at hun jobbet I Asker og Bærum. Hun jobbet nesten 2200 timer I perioden som hun krevde NAV-støtte for nesten en halv milliard kroner. Så klatrer Norge på rankingen til FIFA. Før Norges to VM-kamper lå det norske landslaget rangert som nummer 31 over verdens beste lag. Etter nattens 3-2-seier over Senegal klatrer Norges lag 9 plasser oppover og nå ranket som nummer 22. Norges aller beste FIFA-ranking nummer 2 under ledelse av Drillo på 90-tallet.
10: 20 plasser igjen opp da.
11: Ja, det jeg håper.
10: Ja, vi et langt VM, vet du. Da vi kan ta nye bykser her. Helt fantastisk.

0: But you're just a boy.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
3: Ja, vi kan starte med en hendelse her. Vi skal til Bømlafjordtunnelen. Europavei 39 stengt på grunn av en trafikkulykke. Ellers så er det en del rødt på kartet også nå da i hovedstaden, men ikke så ille som det da pleier å være av en eller annen grunn denne tirsdagen. Blant annet så går det trekk med Grefsen og Karjauen, da er vi på Ring 3 og E6. Det går også trekk på E18 med Filipstad og Sydhavna, ellers i Bergen, trekk med Måsandeveien og Eikås på Europavei 39. Det går trekk med Mosseporten og Moss Fergekai på Riksvei 19, og trekk også i Kristiansand mellom Vollevannet og Gartnerløk på E18 og litt mer på Riksvei 159 også ved Lillestrømbrua, Blåkollen Lillestrømbrua, her det kø. Ellers i Oslo-trafikken så går det også litt tregt på E18 da, i retning Sandvika. Tips oss hvis du har sett noe. Trafikk til 19.04.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ja, det er mye fokus på Norges fantastiske prestasjon mot Senegal I natt, Marius. Men du vet, jeg jo Maradona-fan, Argentina-fan og Lionel Messi-fan, og han I går kveld skårer da to mål og nå tror den øverste på toppskårelista I VM med 18 mål. Han har tatt rekorden til Miroslav Klose.
1: Alene. Ja. Ja. Burde vært 19 nå, men det det dårligste straffesparket jeg har sett av en toppspiller noensinne.
0: ja, det var, den hadde du gjort det bedre.
1: ja, det faktisk. Ja. Men det finnes jo et par tre andre rekorder det verdt å ta en titt på, føler jeg.
0: Ja, det det.
1: Eller tre, da.
0: Eller tre. Precist. Ja, topp tre-lista rett rundt hjørnet.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
14: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
15: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
14: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Folkens, viktig å høre etter her nå.
17: Okay, alle sammen. Shh.
16: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
18: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.

0: i trafikken.
1: Ja, nå troner Lionel Messi øverst på VMs toppskåreliste med 18 mål, men det er mange andre rekorder der ute også.
2: Ganske mange kule sånne sportsrekorder opp igjennom, eller ja, fantastiske idrettsrekorder, rett og slett.
1: Ja, det blir topp tre-lista her og nå.
0: Topp tre, nummer tre.
2: Vi begynner jo med lengdehopp, da, for ikke bare er verdensrekorden der ganske gammel. Altså Mike Powells verdensrekord på 8,95 ble satt i 1991, og det er en stund siden. Men den olympiske rekorden, den begynner jo å nærme seg 60 år, og kommer til å nå den milepælen hvis den overlever OL i Los Angeles i 2028. For det var jo da i Mexico City i 1968 at Bob Beamon satte sin da helt utrolig rekord på 8,90. Vet du, det var over en halv meter lenger enn den gjeldende verdensrekorden den gangen.
1: Ja, helt fantastisk.
2: Så går vi videre til Cal Tipken, som han er en amerikansk baseball-legende med god grunn. Heldigvis så har ikke rekorden hans noe med antall baller han har slått eller runs han har fullført, eller et eller annet annet baseball-teknisk. Vi ikke skjønner noe som helst av i det hele tatt. Det som er så lett å forstå er at Ripken i perioden 1982-1998 spilte samtlige kamper for laget sitt Baltimore Orioles. Altså, oi. 2632 kamper uten å stå over en eneste en.
1: Det er ingen skader.
2: Ingen skader, ingen sykdom, wow. Ingen barnefødsler eller noe som helst som kom i veien. På grunn av utviklingen i sporten så regnes nå denne rekorden som 100% umulig å slå.
1: Ja,
2: vi får se da.
1: Ja, vi får se.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Og så runder vi jo av da med alle de uslåelige rekordene i friidrett fra 80-tallet.
1: Ja, lurer på hvorfor han er det.
2: Ja, eksemplifisert ved tjekkoslovakiske Jarmila Kratochlikova, selv om hun het verdensrekord på 800 meter på 1,53,28. Ja. Satt i 1983. Den er gammel, den.
1: Ja, det er prime god sak, er det.
2: Ikke sant? Hun slo igjennom ganske gammel og hadde objektivt sett en veldig mannlig fysikk. Kom fra et regime med strenge dropping-tradisjoner. Og hun har jo aldri blitt tatt for doping, og har alltid nekta for at hun var dopa. Men det er jo mange som har vært relativt mistenksomme til at denne rekorden er helt ren.
1: Helt ren, ja.
2: Ingen har vært i nærheten av å slå den. Det nærmeste kom faktisk på en stund, kom nå i år, da en sveitsisk ung løper løp inn. Hun var 7 tideler bak, da, så det er fremdeles
1: 7 tideler bak, ja.
2: Litt å gå på.
1: Ok.

0: Klokka den 5. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Røde Kors ber nå folk forberede seg på en glovarm festivalhelg, for til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 varmegrader i Oslo. Hjelpeorganisasjonen ber folk ta varmen på alvor, for på varme lange dager ute får de inn flere problemer med dehydrering, utmattelser og småskader. Drikk vann gjennom hele dagen, ikke bruk alkohol som tørstedrikk og ta pauser fra sola, oppfordringen. Og Vy tar også nå grep i sommervarmen. De halverer togtilbudet gjennom Oslo. Årsaken temperaturer meldt over 25 varmegrader, og de eldste togsettene på denne linjen kneler i varmen, skriver Aftenposten. Så fra og med i morgen så vil det gå færre avganger mellom Stabekk og Ski, og det reduserte togtilbudet fortsetter over helgen. Da starter Vys planlagte sommerrute. Og også i Frankrike tas det grep. Eiffeltårnet i Paris nå stengt for publikum på grunn av hetebølgen der. Det i ettermiddag 38 varmegrader i Paris. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Mannen tiltalt for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål og tiltalt i tre delstater, skriver Haaretz. Han har også amerikansk statsborgerskap og har tidligere sonet 7 års fengsel i Israel for å ha kommet med trusler mot jødiske institusjoner, skoler, fly og andre mål. Han søkte asyl i Norge, men fikk avslag og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Ståle Solbakken varsler flere endringer på Norges første elver i kampen mot Frankrike fredag. For kampen mot Senegal i natt, der de norske gutta vant 3-2, tok på for flere av spillerne.
2: Det blir jo noen del forandring mot Frankrike, og det går jo ikke bare på at vi ikke vil vinne over dem, men poenget at vi må sette et annet lag på banen i den kampen, fordi at det det korteste intervallet mellom to kamper. Vi har 5-6-7 mann som kanskje hadde krampetendenser og tok seg helt ut. Og nå det flyreise tilbake til Greensboro, så det et par dager, og så det flyreise tilbake til Boston, og alt det tapet. Så det blir vanskeligere å gjette laget for dere neste gang.
1: Og Norge spiller mot Frankrike i Boston fredag, klokka 21. Og en stor natt for norsk fotball i natt, men også i Kristiansand Dyrepark i dag, for der det nemlig født et kamelføll i dag for første gang på nesten 12 år. Og i en video vises den nybakte kamelmoren som pleier sitt lille føll, og også en annen kamel i dyreparken drektig, og det ventes et føll til om kort tid, skriver de.
3: Ja, vakkert.
1: Det veldig nydelig.
3: Det midt i trafikken. Vi har fremdeles en time igjen. Ja, det blir å sutte litt mer på seiers... Jeg må si kamelen, men det heter jo ikke. Her Michael Jackson.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: Slå hjertet slå med Chris Holsten og gjett om vi kjente at hjertet vårt slo i natt da vi slo Senegal 3-2. Vi står med 6 poeng i gruppa vår, og nå har vi kun Frankrike igjen, men vi vet en ting, vi kommer til å havne på enten førsteplass eller andreplass i gruppa. Fantastisk. Og min kollega Ida Gjellerud, hun hadde en helt nydelig dag på jobben I USA. Hun var til stede på MetLife Stadium I New Jersey.
3: Hør på dette, Ståle Solbakken sitter I midten. Erling Braut Haaland holder på å lese av hjel. Det ros! 80.000 ror!
2: Det var deilig for de som var der, det var deilig for oss som så på TV eller hørt på radio også. Og etterpå så satt Ida seg på bussen og dro inn til New York, og der møtte hun glade, feststemte nordmenn på bar.
0: Her det fest!
3: Hvordan blir stemningen I New York utover landet?
4: Det blir faen meg umulig å si noe om det. Det jo faen meg helt sjansløst opplegg. Det blir jo helt rått.
3: Går det bra med dere, eller?
5: Ja, så nesten. Jeg mistet litt stemme, men jeg har koset meg altså så kløgg I dag.
3: Ja,
6: vi har ikke stemme igjen opptrent, vet du.
3: Det nesten ikke jeg, heller.
6: Det deilig, sånn skal det være.
3: Skål for Norge, da.
2: Der hørte vi Åge Aleksandersen I bakgrunnen og greier på en bar I New York. Nordmenn, vet du, har inntatt The Big Apple, hatt god grunn til å feire I natt, og vi håper at stemmen din, Ida, blir fin igjen. Her Bryan Adams.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen. Ah, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
19: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Dette
8: P4.
7: Det superstemning.
2: Musikk som gjør deg glad.
6: P4.
7: P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: Ja, vi tar en oppdatering på Europavei 39, Bømlafjordtunnelen, den nå åpen, men det manuell dirigering gjennom den her tunnelen akkurat nå. Bømlafjordtunnelen, Europavei 39, så det veldig mye roligere I trafikken nå. Ingen problemer I Stavanger, ingen I Kristiansand, og det bitt. Det litt kø på I Bergen, mellom Glasgow-tunnelen og Åsaneveien på Europavei 39. Ellers det ingen problemer å prate om, og så skal vi ta med Oslo-trafikken også. Det litt kø mellom Karhaugen og Theisen på E6-en. Ellers så flyter det nok så greit for øyeblikket.
0: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

stjert denne ballen. Holmgren Pedersen!

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland, Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM! Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: her så herlig. Vi kommer til å vinne det igjen. Vi best I verden. Vi best I verden. Sånn det bare.
1: Ja, vi vinner! Herlig fra Thaland!
0: Helt fantastisk.
1: Når Oljeberg har rott og rott og rott I ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre I VM.
2: Vi skal videre I VM, ja. Det jo helt sykt.
3: Klokka halv seks. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
4: Forskere advarer nå innbyggere I Storbritannia om svært varme temperaturer I årene som kommer. Det sendt ut rødt farevarsel I deler av landet I dag og I morgen med temperaturer rundt 30 varmegrader. Men dette bare begynnelsen, advarer de. De sier temperaturen I England kan nå hele 45 grader innen 2056, melder Sky News. Så Russland klare for fredssamtaler med Ukraina, det hevder president Vladimir Putin, som sier de samtalene skal være på bakgrunn av samtaler mellom landene I Istanbul I 2022, melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene I Nedre Telemark tingrett dømt til fengsel etter fyllekjøring. Kvinnen var beruset da hun kjørte til butikken for å kjøpe seg mer øl I november I fjor. Politiet ble tipset og tok en promilletest av kvinnen. Ifølge NRK hadde hun 2,19 I promille. Nå hun dømt til 27 dagers fengsel, en bot, og hun mistet førerretten I 2 år og 3 måneder. Håndballspiller Henny Reistad kåret til den beste midtbacken I årets håndballsesong I Europa, det melder det europeiske håndballforbundet. En lang rekke norske spillere var nominert, men Reistad var den eneste som nådde frem I avstemningen. Hun fikk stemmer fra både fans, spillere, trenere og representanter for media. Det var nyhetene, du får flere nyheter om en halvtime.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukka mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst, jeg.
9: Vil du ha Tone? Mm. Som står
10: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du
10: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: der er midt i trafikken nå for ei sending vi har hatt denne ettermiddagen. Det startet jo med at vi pratet med Jørn Lande, for nå er alt for Norge atter en gang en stor landeplage.
1: Ja, det visste vi ikke for over 30 år siden. Det kom til å bli sånn, så... Nei, det jeg vet ikke. Det er noe det. Når planetene står riktig, så... Ja, det er noe med det, så bra team, riktig folk som jobber sammen her, og låta har jo treffet noe i folk som, ja, det er fantastisk.
0: Du, hvordan tror du, hvor langt tror du Norge kan gå i VM?
1: Nei, vi må jo tenke at vi er best, det er jo sånn det er, og vi har jo noen av de beste fotballspillere nå. Ja. I verden. Det er verdensklasse.
0: Og vi har den beste, og vi har den beste VM-låta. Det er det ingen sveis tvil om.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Mister alt for Norge, Jørn Lande der. Så hadde vi jo et veldig fint tema da. Vi lurte på hvordan folk egentlig kom seg gjennom natta og kom seg på jobb, og at dagen ble tross alt ganske så fin, selv med lite søvn, og da pratet jeg blant annet med Linda.
2: Jeg var veldig fin form når jeg kom på jobb, men jeg tror jeg var ganske høy på adrenalin.
0: Ja, som vi alle var.
2: Ja, men sånn etter lunsj, da ble det hardt.
0: Da kom den berømte knekken.
2: Ja, der kom han så skikkelig.
0: Nydelig, Linda. Vi gleder oss neste kamp også. Heldigvis startet den litt tidligere, da. Det er 9 på fredag.
2: Ja, heldigvis. Men det blir nok flere trøtte morgener i løpet av sommeren. Ja, for vi skal jo vinne VM.
0: Ja, vi skal vinne VM. Nydelig, Linda.
2: Ja, vi skal vinne.
0: Heia Norge!
2: Heia Norge!

0: Klokka nærmer seg seks, så etter nyhetene så får du P4 sommerkveld med Christian Hope I studio. Takk for nå.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal drikke til fløyta går!
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

0: Der klokka 6, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
1: Dagen I dag den varmeste noen gang registrert I Frankrike. Over hele landet har det vært fra 34 til 44 grader, melder franske medier, og flere hundre skoler har vært stengt. Målingene de startet I 1947. Varmt har det også vært I Storbritannia I dag med rundt 30 varmegrader, men forskerne advarer om at dette bare begynnelsen, for innen 2056 kan det bli 45 grader I England, sier forskere til Sky News. Både I dag og I morgen det sendt ut rødt farevarsel om høye temperaturer I Storbritannia. Her hjemme får Lyngen kommune kritikk etter at en 80 år gammel beboer ble knivdrept på et omsorgssenter I november I fjor. En mann I 50-årene siktet for drapet. Han var på besøk hos noen andre da han skal ha tatt seg inn på rommet til 80-åringen og gått til angrep. Statsforvalteren I Troms og Finnmark ber nå kommunen gjøre endringer, melder NRK. De mener kommunen ikke ga god nok hjelp til 80-åringen. En hotellsjef I 40-årene på Vestlandet dømt til 9 måneders fengsel for overgrep mot en 14 år gammel gutt. Mannen innrømmet den seksuelle omgangen, men hevdet han trodde gutten var 16 år og over den seksuelle lavalder, men han ble ikke trodd av retten. Hotellsjefen også dømt til å betale 120 000 kroner I erstatning. Forsvareren opplyser til TV2 at mannen ikke har bestemt seg for om han skal anke. Folk I Høyanger krever at ordføreren går av over vannskandalen, og kommunen også politianmeldt etter avsløringen om at drikkevannet har hatt for mye aluminium I seg I minst 15 år, og at dette kan være helsefarlig, spesielt for barn. Innbyggere sier til NRK at både ordførere og andre ansvarlige må trekke seg. En mann I 50-årene alvorlig skadet etter at en bil kjørte inn I et tre I Tønsberg I ettermiddag. En mann I 40-årene var passasjer. Han fremstår lettere skadet og kjørt til sykehus for sjekk. Den alvorlig skadede sjåføren har fått førerkortet beslaglagt. Og så til fotball-VM. Det var stort å kunne gå på tribunen og møte kjærester og familie etter seieren mot Senegal. Det sier både Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth. Da kampen på New York New Jersey Stadium var over, gikk spillerne opp til publikum.
2: Nei, kjekt selvfølgelig å se på tribunen, og jeg ser mor mi og ser hele familien min på tribunen. Det selvfølgelig stort, og håper deg å synes det samme.
3: Nei, det var helt magisk, og det gir så mye, og så får på en måte litt sånn avbrekk. Litt sånn avraskelse, for vi fikk en utgangspunkt ikke lov, og så plutselig fikk vi lov. Så bare smilet på guttene, og alle fikk være med familiene sine, og ja, det ble masse nuss og kos. Det ga meg veldig mye.
4: Og nuss og kos ble det også på landslagssjef Ståle Solbakken, som løp opp på tribunen og kyssa kona rett etter kampen.
5: Jeg visste jo ikke hvor de sto på banen, så jeg så bare hun sto der like før kampen startet. Da. Vi måtte gå rundt der på nasjonalsangen, så sto alle fra Grue og Hamar samlet. Jeg hadde jo gitt en billett, men jeg visste jo ikke hvor det var.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Det var nyhetene. Nå starter P4 Sommerkveld med Christian Hope. P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Tenker nesten kvart og semi. Jeg er der. Skal litt flaks til for å komme dit, men akkurat i dag så skjedde det ikke umulig. Vi så opp i natt, så er det sikkert litt sånn gjespet i dag. Det er fullstendig innenfor. Nå er det Donkey Boy som spiller bak meg her. Dette er Sometimes.

0: Hvis du blir med litt videre her, får du straks høre Cheer. Litt lenger bort Guns and Roses.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Åh, sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Storebrand presenterer et helt neppo.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei. Egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann

0: møte med ekstremvær, i møte med livet.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Dette er P4.
6: P4.
7: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
5: P4.
8: P4.
9: Lyden.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus apotek, bedre hud hele livet.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

For alle som glad I tall og statistikk, så fant jeg en veldig interessant VM-prognose nå på NRK. Her det noen tallknusere som har jobbet for hardlivet, eller mulig det KI, vet ikke. Den viser I hvert fall at det 58% sannsynlighet for at vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen. Videre også 58% sannsynlighet for at vi tar oss til en åttendelsfinale, og der møter vi da mest sannsynlig Brasil, så det videre. Så det 28% sjanse da, for at vi når en kvart, og da det mest sannsynlig England som står på motsatt banehalvdel. Så begynner det å dra seg til 14% sjanse for at vi kommer oss til en semi. Da det mest sannsynlig Argentina og Messi som vi skal prøve å slå. 7% sannsynlighet for finale, og så det kun 3,4% sannsynlighet for at vi vinner hele Sulamitten. Ja, det vel jo lenger ut I mesterskapet vi kommer, jo mer spådom

En klassiker fra 1989, Black Velvet. Country, country pop, folk pop, organisk pop, americana. Den gata der har virkelig tatt av siste året. Tobias Sten, han blitt hele Norges country-yndling. Den etter hånd i hånd.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
8: Men ta så følg med nå.
7: Ja.
9: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Hyggelig at du hører på P4 denne tirsdagskvelden, og til en norsk duett med to stemmer som harmonerer usedvanlig bra, vil jeg si. Baritonbassen til Sivert Høyem, og den lyse vibratostemmen til Anne Brun, det blir gåsut av sant. Lift.

0: Jeg kjenner at VM-feberen, den sitter i kroppen også dagen derpå. Den kampen i natt, den var rett og slett helt, helt spinnvill. Erling Braut Haaland altså på topp der. Vi har en sinnssyk spiss foran her. Og han har jo vunnet Champions League, han har vunnet Premier League to ganger, men han fortsatt sulten på suksess også med Norge.
1: Jeg, som jeg har sagt lenge, jeg har sagt siden jeg startet på landslaget at jeg vil oppnå ting med Norge, at jeg vil kvalifisere meg til VM, EM og egentlig alt så her, og igjen kommer tilbake til å vise at det mulig, uansett hvor du kommer fra, om du kommer fra Bryne, om du kommer fra Vigrest, hvor du enn kommer fra, at det mulig å spille på landslaget, spille på den siste scenen, sånn som jeg nå sier VM uten tvil den siste scenen, det tror jeg vi bare merker nå, hvis du ser rundt deg her, så er det uten tvil det,

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
0: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: P4. Lyden.

0: Klokken 19. Her P4-nyhetene. 11 000 sjøfolk skal nå evakueres gjennom Hormuzstredet. De har vært fast I Persiabukta siden krigen I Midtøsten startet, men nå sier det internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO at de har fått sikkerhetsgarantier og kan lose skipene ut, melder nyhetsbyrået AFP. Det mellom 500 og 600 skip som skal gjennom stredet. Gjennomsnittstemperaturen I Frankrike har vært 29,8 grader I dag, og det den høyeste snitttemperaturen målt noen gang. Varmest var det I Sørvest-Frankrike med 44 grader, melder franske medier. Hetebølgen har også ført til flere dødsfall. Blant annet har 40 mennesker druknet de siste dagene mens de prøvde å kjøle seg ned. Danmark skal begynne å sende vernepliktige til Grønland, og de første blir sendt I slutten av juli I år, opplyser forsvarsminister Jeppe Brugs til Dansk TV 2. Han sier det handler om å ta større ansvar for å beskytte Arktis. Innbyggerne I Høyanger kommune bekymret for helsa på grunn av vannskandalen, og de krever at både ordfører og andre ansvarlige går av. I minst 15 år har vannet inneholdt for mye aluminium, og det kan ha vært helsefarlig, spesielt for barn. Advokat Marius Gudbrandsson sier til NRK at bruddet på drikkevannsforskriften kan føre til straff for både kommunen og enkeltpersoner, og at saken verre av at det har gått så lang tid. Å være forberedt på mye stikkende insekter I sommer, for I år det myggår, sier flere eksperter til NRK. Over hele landet ligger det an til at det blir mer mygg og knott enn normalt. Men hvor mye det kommer an på været, hvis det veksler mellom varme og regn, trives myggen bra, men den liker ikke for mye varme. Så til nattens seierskamp I fotball-VM I New York. Både Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth sier det var stort å kunne gå på tribunen og møte kjærester og familie etter at Norge slo Senegal 3-2.
1: Nei, kjekt selvfølgelig å se på tribunen, og jeg ser mor mi og ser hele familien min på tribunen. Det selvfølgelig stort, og håper de synes det samme.
2: Nei, det var helt magisk, og det gir så mye, og så får på en måte litt sånn avbrekk. Litt sånn overraskelse, for vi fikk en utgangspunkt ikke lov, og så plutselig fikk vi lov. Vi så bare smile på guttene, og alle fikk være med familiene sine, og ja, det ble masse nuss og kos. Det ga meg veldig mye.
3: Og nuss og kos ble det også på landslagssjef Ståle Solbakken, som løp opp på tribunen og kyssa kona rett etter kampen.
4: Jeg visste jo ikke hvor de sto på banen, så jeg så bare hun sto der like før kampen startet. Da. Vi måtte gå rundt der på nasjonalsangen, så sto alle fra Grue og Hamar samlet. Jeg hadde jo gitt en billett da, men jeg visste ikke hvor det var.
0: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Og VM-kampen mellom Portugal og Usbekistan har akkurat startet, og stillingen 0-0. Cristiano Ronaldo har mulighet til å sette rekord I kveld. Om han skårer mål, vil han være den eneste spilleren som har skåret mål I 6 ulike verdensmesterskap. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå Christian Hope klar med mer musikk.
5: Dette lyden av sommer. P4.

Litt reggae på en tirsdagskveld, Inner Circle på P4. Variert musikk, det oppskriften, det gode gamle klassikere, det kliss nye låter, og så låter imellom der igjen også. Her Astrid S, som gir oss en værmelding som treffer omtrent annen hver dag, nå som det sommer.

0: Hvis du blir med videre, får du straks høre Gaga. Blir også gjenhør med Eagles.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Og en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
15: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
17: Dette er P4.
18: Det er når du kjører bil og diverse.
19: Man blir liksom i godt humør av det.

paparazzi. VM-stjerne, de må vel forholde seg til en del paparazzi-fotografer om dagen. Erling Braut Haaland, han har faktisk med seg sin helt egen fotograf som lager innhold til YouTube-kanalen hans. Det er vel ikke for å tjene penger, tror jeg. Det er vel mer merkevarebygging. Ja, vi har jo klart det første da. Vi kommer oss videre til utslagsrundene til sluttspillet. Vi er i en 16-dels finale. Det betyr at vi må ikke for enhver pris vinne mot Frankrike på fredag. Og det kan påvirke hvordan Solbakken tenker om laguttaket. Mer om det etter Eagles.

0: Senegal i natt. Vi er, som alle har fått med seg, videre i VM. Det betyr at vi kan tape kampen mot Frankrike på fredag, bli gruppetor for 16-delsfinalen. Den er sikra. Ståle Solbakken, han er jo en dyktig strateg, god på taktikk, og tenker dette om laguttaket på fredag.
1: Det blir jo noen del forandring mot Frankrike, og det går jo ikke bare på at vi ikke vil vinne over dem, men poenget er at vi må sette et annet lag på banen i den kampen, fordi at det er det korteste intervallet mellom to kamper. Vi har 5, 6, 7 mann som kanskje hadde krampetendenser og tok seg helt ut, og nå er det flyreise tilbake til Greensboro, så er det et par dager, og så er det flyreise tilbake til Boston, og alt det der tapet, så det blir vanskeligere å gjette laget for dere neste gang.

0: gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Den er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Tja...

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
2: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
1: Her har du en 50-lapp.
2: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
1: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer? Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørloth tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: Solberg. Vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

Det mangler jo ikke akkurat på VM-låter. Kan jo nesten virke som hver eneste artist i det landet her har prøvd seg på en VM-låt, den neste store hitten. Noe er jo veldig bra, andre låter forsvinner litt i mengden, men når Jørn Lande slipper ny VM-låt, altså selveste Jørn Lande, metalsanger og vokalist på Alt for Norge, da spiser man ørene. Jeg hørte den her for første gang i stad. Kan du høre litt av den her nå? Her synes jeg det er noe som fort kan bli allemannseie, tror jeg. Vi er Norge!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Heisan!
2: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Mm, nemme.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
7: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

Ashley Beringfield. Vi tar turen fra England til USA, Taylor Swift. Hun har teamet opp med den svenske låtskriveren og stjerneprodusenten Max Martin. Han står bak hitter som Celine Dion's That's the Way It Is og Backstreet Boys' I Want It That Way. Faktisk vært på å skrive over 30 nummer 1 hits på den amerikanske topplista. Her en av dem.

Vi reiser geografisk, vi reiser I tiår og vi reiser I sjangre. Poprock tidlig på 2000-tallet fra de britiske øyer hørtes typisk sånn her ut. Skotske Travis med Sight på P4.

0: Klokken 20, her P4 Nyhetene. En motorsyklist har kollidert med en elg i Nes i Akershus. Det blir gitt livreddende førstehjelp på stedet. Politiet ble varslet av en bilist som kom etter ulykken. 11 000 sjøfolk skal nå evakueres gjennom Hormuzstredet. De befinner seg på mellom 500 og 600 skip. De har vært fast i Persiabukten siden krigen i Midtøsten startet. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO sier de har fått sikkerhetsgarantier og kan lose skipene ut, melder nyhetsbyrået AFP. Allerede i juli skal Danmark begynne å sende vernepliktige til Grønland, det opplyser forsvarsminister Jeppe Brus til dansk TV 2. Han sier det handler om å ta større ansvar for å beskytte Arktis. Det var stort å kunne gå på tribunen og møte kjærester og familie etter seieren mot Senegal, det sier både Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth. Da kampen på New York i New Jersey Stadium var over, gikk spillerne opp til publikum.
1: Nei, kjekt selvfølgelig å se på tribunen, og jeg ser mor mi og ser hele familien min på tribunen. Det er selvfølgelig stort, og håper jeg synes det samme.
2: Nei, det var helt magisk, og det gir så mye, og så får jeg på en måte litt sånn avbrekk. Litt sånn overraskelse, for vi fikk en utgangspunkt ikke lov, og så plutselig fikk vi lov. Vi så bare smile på guttene, og alle fikk være med familiene sine, og ja, det ble masse nuss og kos. Det ga meg veldig mye.
3: Og nuss og kos ble det også på landslagssjef Ståle Solbakken, som løp opp på tribunen og kyssa kona rett etter kampen.
4: Jeg visste jo ikke hvor de sto på banen, så jeg så bare hun sto der like før kampen startet. Vi måtte gå rundt der på nasjonalsangen, så sto alle fra Grue og Hamar samlet. Jeg hadde jo gitt en billett, men jeg visste jo ikke hvor det var.
0: Reporter Frøya Grøndal Veås. Det var ikke bare kjærester og familie på tribunen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus sier selv at de hadde det ekstremt gøy. De har også fått med seg at det var stor stemning i Oslo etter kampen, da mange supportere samlet seg utenfor slottet og forsøkte å vekke kongen da de feiret seieren. Og i ettermiddag fikk de spørsmål om de hadde snakket med kong Harald om dette.
5: Nei, vi har ikke hørt det enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake nå etterpå.
6: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo, så det er gøy å se at norske fotballgleden er sterk og at vi har det gøy da.
5: Ja.
7: Hvordan var det å sitte på kamp da?
5: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har jo en veldig sånn supporterkultur i Norge som vi er ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går. Så.
0: Reporter i New York er Ida Gjellerud. Og mer VM, for nå er Cristiano Ronaldo historisk. Han er den første spilleren til å score mål i 6 forskjellige verdensmesterskap. Det skjedde etter at han scoret både 1 og 2 mål for Portugal mot Uzbekistan. Også Nuno Mendes fikk ballen i mål. Dermed leder nå Portugal 3-0 over Uzbekistan til pause. P4-dietene fikk du av Frida Ystebø. Nå får du mer musikk her på kanalen.
8: Dette er lyden av Norge.

Stoler du blindt på GPS-en? Eller setter du din lit til din egen stedsans når du kjører bil? For min del så går det gærent på ganske fulle. GPS-en den stemmer ofte ikke, og stedsansen min den noe under middels. Men hvis jeg sammenligner med de tre situasjonene i topp tre her om dagen, så jo som regne kartleseren i rally å regne. Topp tre GPS-tabber. Vente rundt svingen her. Først.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
7: Dette P4.
8: P4.
9: P4. Det musikk som får deg I god stemning.
10: Lyden av Norge.
9: P4.

0: GPS, det jo blitt obligatorisk nærmest når man skal til steder man aldri har vært før, men å stole blindt på GPS-en, det ikke alltid like lurt. I topp tre om dagen så ble vi bedre kjent med tre stykker som fikk erfare akkurat det. Nummer tre.
1: Vi startet med de tre japanske turistene som var på vei i en leiebil for å besøke pittoreske North Stradbroke Island I Australia, GPS-en. Mm-hmm. Fortalte kvinnen at nei, det går helt fint å kjøre fra fastlandet over til øya, uten å nevne eller antyde at det var 15 kilometer gjørme og vann I veien, akkurat der sånn, for deres rute.
2: Nei.
1: De kan jo ikke bare skylle på GPS-en, da, for kvinnene kjørte altså videre selv da grusveien endret seg til stadig våtere sand, og de ga seg ikke før bilen stod til akslene I gjørme. Og så kom tidevannet.
2: Og det bare sånn fin avrunding på ferie, hvor det hadde, nei, altså, og så kom tidevannet.
1: Nummer to. I 2006 så var en 80 år gammel herre og hans frue ute på tur I Tyskland, og valgte å stole på teknologien, før det deres egne øyne kunne fortelle. For GPS-en var ikke oppdatert med pågående veiarbeid, så mannen pløyde gjennom flere sperringer, blinkende lys, skilt der det stod ingen adgang, snu og veiarbeid. Før han krasjet inn I en kjempehaug med sand der det faktiske veiarbeidet pågikk. Og paret overlevde heldigvis, men så spørs det da hvordan skyldfordelingen dem imellom når de skulle diskutere dette her I ettertid gikk, det det ingen som vet.
2: Nei, altså nå ler jeg, men nå antar jeg at ikke de gikk med noen veiarbeidere, og, og da det lov å le. Når du liksom sånn, hei, det står ikke noen mann som veiver med en sånn blinkende greie på GPS-en min, vi kjører på!
1: Topp 3, nummer 1. Teknisk avdeling her på bruket, de skylder jo alltid på brukerfeil når noe gærent.
2: Oh, yeah.
1: Og selv om det nær sagt aldri riktig, det har aldri vært noe brukerfeil her I gården, så kan vi ikke utelukke det I denne historien som kommer nå. For okay. Det var jo da en dame I Belgia som skulle plukke opp en venninne på togstasjonen I Bryssel. Hun plotta inn adressen og la gårde, og kjørte. Måtte ta seg en lur. Ignorerte at skiltene endret språk til tysk, til slovensk og til kroatisk. Før hun til slutt enda opp til I Zagreb. Da hadde venninna kommet seg hjem på andre måter, og sønnen hennes hadde meldt henne savnet. Men det var grunnen til at hun aldri snudde. Nei, jeg var litt distrahert da.
2: Ja.
1: Det var forklaringen. Jeg var distrahert.
2: Av å følge med på GPS-en, eller?

toner fra Delara. Vi fortsetter i rolig tempo. Morten Harket, låta fra hans andre studioalbum A Kind of Christmas Card. Og det en veldig undervurdert plate, vil jeg si. Der det faktisk en haug av gode låter. Verdt å sjekke ut hvis du ikke kjenner til. Spanish Steps heter den.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

Det norske kampropet I VM ro. Det fikk jo litt sånn blandet mottagelse I starten. Jeg synes det helt genialt. Ja, det har jo alt et heirop skal inneholde. Det enkelt, lett å få med folk og skape masse oppmerksomhet. Og symbolisk også, vi ror oss til en 16-finale. Kvart, semi, kanskje finale. Får vi oppe. Vi skal straks høre hva Alexander Sørloth mener om roinga etter Mariah Carey.

0: herlige bilder etter kampen i natt. Kaptein Martin Ødegaard tok ansvar, tok fram stortromma, klubba og satt i gang roinga med landslagsstjerne på bakken og hele norske supporterklubben som ble med. Alexander Sørloth, han fortalte dette om situasjonen etter kampen.
1: Det var artig, og det roinga, så første gang jeg så det, så syntes jeg var litt sånn herrig, det var en sånn gimmick, men nå har det jo tatt helt av, og det var artig å sitte ut bare og ro. Det var, altså, det ga oss noe. Og så er det, ja, vi får se da, hvis vi vinner flere kamper, så skal vi gjøre det selvfølgelig. Så er mitt Times Square, og ja, det har blitt gått fra å være litt sånn kleint, til å bli veldig kult.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

vi er altså videre til 16-hels finale. Kan det være greit å notere datoen først som sist? Les på TV 2 her. Tirsdag om en uke, 30. juni, da spiller vi 16-hels finale, og avsparkstidspunktet, det blir faktisk publikumsvennlig. Det uansett utfall mot Frankrike på fredag, for hvis Norge ender på andre plass I gruppa, så blir det Camp i Dallas med avspark klokka 7 norsk tid. Blir det gruppeseier, så går turen til New York, der kampen starter klokka 11.

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. Det er fremdeles fare for storstreik i SAS fra i morgen tidlig. Nå er det bare 3 timer igjen til fristen går ut i meklingen mellom NHO Luftfart og fagforeningene. Blir de ikke enige, går 640 kabinansatte ut i streik, og flere fly blir satt på bakken. Dette skjer midt i årets travleste periode med nordmenn som skal på sommerferie. En mann i 40-årene måtte amputere beinet etter en båtulykke i juli i fjor. Ulykken var forårsaket av en 17-åring som kjørte sin båt under alkoholpåvirkning. Nå er den tiltalte 17-åringen dømt til 30 timers samfunnsstraff eller 15 dagers ubetinget fengsel. Den tiltalte fikk betydelig kortere straff for hans livreddende innsats på ulykkestedet den natten. Den nå 18 år gamle mannen må også betale 400 000 kroner i erstatning. En motorsyklist får livreddende førstehjelp etter å ha kollidert med en elg i Nes i Akershus. Politiet ble varslet av en bilist som kom til stedet etter ulykken. Akkurat nå pågår det en redningsaksjon på Voss. En utenlandsk turist skal være nedkjølt og ha bedt om hjelp, opplyser Vest politidistrikt. Personen skal ikke være skadet, og redningshelikopter, redningshunder og frivillige har rykket ut til hendelsen. Minst 172 skip har seilt gjennom Hormuzstredet siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale om fred 18. juni. Dette viser trafikkdata BBC har gjennomgått. Men trafikken er fremdeles langt unna det som var normalen før krigen i Midtøsten startet, da i snitt 138 skip passerte stredet hver dag. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus sier det var ekstremt gøy å se Norge slå Senegal 3-2 i New York i natt. De har også fått med seg at det var stor stemning i Oslo etter kampen, da mange supportere samlet seg utenfor slottet og forsøkte å vekke kongen da de feiret seieren. Og i ettermiddag fikk de spørsmål om de hadde snakket med kong Harald om dette.
1: Nei, vi har ikke hørt det nå. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
2: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo. Så det er gøy å se at norske fotballgleden er sterk og at de har det gøy da.
1: Ja.
3: Hvordan var det å sitte på kamp da?
1: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har jo en veldig sånn supporterkultur i Norge som vi er ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der i går. Så.
0: Reporter i New York er Ida Gjellerud. Nå er kampen der Cristiano Ronaldo ble historisk nettopp ferdigspilt. Der vant Portugal hele 5-0 over Usbekistan. Ronaldo er den første spilleren til å score mål i 6 forskjellige verdensmesterskap. Det skjedde etter at han scoret både 1 og 2 mål for Portugal denne kampen. P4-nyhetene fikk du av Frida Ystebø. Nå mer musikk.
4: Du hører lyden av sommer.
5: God sommer.

0: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
0: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitt, jeg er tørst, jeg.
3: Vil du ha tone?
4: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan ikke bare dra.
4: Jo da, straks tilbake.
3: Hei. Inntil døden.
1: Oi.
3: Skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
4: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Det er så godt humør da.
7: P4.
2: Lyden av Norge.

Det norske heieropet har jo tatt VM og nærmest hele verden med storm. Eirin Skarstein I radiofrokosten, hun mener at reklamehodene der ute, de må nå smi mens jernet varmt, altså bruke momentumet, lage noen skikkelig gode ro-reklamer. Altså her det lagt opp til Smash. Hun kommer selv med noen forslag I dag tidlig. Så jeg får de etter ACDC.

0: Det norske landslaget og norske vikingsupportere som ror seg gjennom gruppespillet, det har jo skapt veldig mye oppmerksomhet, men hvor ro-reklamen, spør Erin Skarstein I radiofrokosten, som kom med noen egne forslag I dag tidlig.
1: Roinga, den har vokst på meg også, men jeg tenker, Øystein, nå må reklamekampanjene komme på banen og utnytte Norges gimmick med det å ro. Ja. Og reklamete, som jeg I huet mitt selv, her skal de få noe gratis av meg, for jeg har jobbet litt med det her på morgenkvisten.
2: Ok.
1: La oss starte med de åpenbare. Visit Rogaland.
2: Ja,
1: der. Der har du slogan bare der.
2: Rogaland.
1: Visit Rogaland.
2: Ja.
1: Så hørte jeg at Sats har reklame her mellom noen låter på P4. Hvorfor ikke reklamere med ro for Norge? Challenge på romaskin.
2: Challenge. Det challenge. Sin der. Ja, ja det, men det en kjempegod idé.
1: Få folk inn på Sats, inn for å ro.
2: Ja, og på de treningsapparatene, jeg vet de har det, der kan du koble de sammen, så du kan faktisk se hvordan det går I forhold til hverandre.
1: Nettopp, ja, der har vi det. Der får du den Sats. Helly Hansen, nå må dere også høre på. De må åpenbart på banen. Hele Norge ror. Husk Vesten. Også et bilde av landslaget på banen med redningsveste fra Helly Hansen.
2: Viktig.
1: Viktig inn mot båtsommeren.
2: Også dyrt, men god idé.
1: Ja, men AI.
2: AI.
1: Ellers har vi denne varianten her. Hele Norge ror. Hos oss kommer du til ro. Jensen Madrasser. Ja, ja. Alle må slenge seg på. Ja. Ikke ro deg bort I sommer, kartverket. Og så kan forsikringsselskapet slenge seg på ro I sjelen, uansett resultat. Forsikring, ikke sant? If, ja, forsikring.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Tusen takk for meg, Irins reklamemakeri sender faktura omgående. Vær så god.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Bønna fra Nord, 2026-versjon. En av klassikerne som virkelig har holdt seg. Dømne Boys, eller Racer, som de også kaller seg. Chris Holsten bak meg her. Dette er For evig på P4.
1: Er den

0: Coldplay venter rundt neste sving. Litt lenger bort Preple.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg tørst,
2: Vil du ha tone?
3: Som står ved jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi

Og med det så ønsker jeg deg en strålende tirsdag videre. Hvis du var oppe hos kampen i natt, så gleder du deg sikkert til å legge deg. Hvis du blir med videre her, så det masse god musikk i vente, så bare heng på. Nyheter på helslaget. Dette Bangles.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Motorsyklisten som kolliderte med en elg i Nes i Akershus i kveld døde av skadene han fikk. De pårørende er varslet, opplyser Øst politidistrikt. Veien kommer til å bli stengt i en periode fremover. Det brenner i en leilighet i Bjørnafjorden i Vestland, og politiet sier det er store flammer i bygget, men det skal ikke lenger være spredningsfare. Alle i bygget skal være ute nå, men en kvinne i 50-årene er sendt til sykehus fordi hun har pustet inn røyk. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin fratatt, det skriver avisen Nordlys. Dette er første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle en advokatfullmektigs autorisasjon. Avisen skriver videre at vedkommende er siktet for flere straffbare forhold, og disse forholdene etterforskes nå av politiet. Det er usikkert om Julian Ryerson er skadefri og klar til Norges 16-delsfinale i fotball-VM, det sa landslagssjef Ståle Solbakken til pressen for kort tid siden. Ryerson måtte gå av banen etter 10 minutter i kampen mot Senegal i går.
1: Da du går ut så tidlig som det er, så har vi ikke omfanget av skaden nå, for den første dagen nå, så må man ta det litt med ro, men nå må vi sjekke omfanget av skaden, så må vi ta det derfra.
0: Og Norges neste kamp er mot Frankrike på fredag, og Solbakken kan allerede garantere at laget vil se annerledes ut fra start enn det har gjort de to første kampene i VM. Vi holder oss til VM. Portugal knuste Usbekistan 5-0, og Ronaldo ble den første spilleren til å score mål i 6 forskjellige verdensmesterskap. Han er dermed historisk. Nå er klokken 10 startet kampen mellom England og Ghana, og stillingen er foreløpig 0-0. P4-nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og den var det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Dette er P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
1: Dagbladet, først med siste nytt.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Det amerikanske senatet vedtok i dag å stoppe president Donald Trumps krig mot Iran. I vedtaket står det at Trump må trekke ut de amerikanske styrkene med mindre kongressen gir tillatelse til at de kan bli værende. AFP omtaler dette som et symbolsk vedtak. Og Donald Trump insisterer på at Iran har gått med på at internasjonale atomverninspektører igjen skal få slippe inn i landet. Trump sier i kveld at Iran tar feil når de nekter for at de godtok dette i forhandlingene i Schweiz i helgen, melder CNN. Den amerikanske presidenten sier videre at inspektørene vil reise til Iran på et passende tidspunkt. Motorsyklisten som kolliderte med en elg i Nes i Akershus i kveld døde av skaden han fikk. De pårørende varslet, opplyser Øst politidistrikt. Frivillige mannskaper er nå fremme hos en utenlandsk turist som trengte hjelp på Voss. Redningshelikopter, redningshunder og frivillige rykket ut under redningsaksjonen. Turisten skal være nedkjølt og uvel, opplyser Vest politidistrikt, og personen skal ikke være skadet. Julian Ryerson måtte gå av banen etter 10 minutter i kampen mot Senegal i går. Derfor er det usikkert om Ryerson er skadefri og klar til Norges 16-delsfinale i fotball-VM. Dette sa landslagstrener Ståle Solbakken til pressen for kort tid siden.
1: Da du går ut så tidlig som det er, så har vi ikke omfanget av skaden nå. For den første dagen nå, så må vi ta det litt med ro, men nå må vi sjekke omfanget av skaden, så må vi ta det derfra.
0: Norges neste kamp er mot Frankrike på fredag, og Solbakken kan allerede garantere at laget vil se annerledes ut fra start enn det har gjort de to første kampene i VM. Og akkurat nå er det pause i kampen mellom England og Ghana i fotball-VM. Stillingen der er foreløpig 0-0. Begge lagene vant sin åpningskamp i mesterskapet. P4-nyhetene, de fikk du av Frida i

0: med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Er det ikke nå?
2: Skulle...
3: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå.
2: Nei, men nå!
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal trykke til fløyta går.
5: P4.

0: men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
1: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Tja.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Det er uvisst om det blir streik i SAS. For en time siden sa riksmegleren til NRK at det lå an til å bli en lang natt. Fristen for meklingen mellom NHO Luftfart og fagforeningene går egentlig ut nå ved midnatt. Om de ikke er enige, blir det streik blant over 600 kabinansatte i SAS. Dette vil få store konsekvenser for de som skal ut og fly i sommerferien. Donald Trump må trekke militæret sitt ut av Irak, det vedtok i dag det amerikanske senatet. I vedtaket står det at Trump må trekke ut styrkene med mindre kongressen gir tillatelse til at de kan bli værende. AFP omtaler dette som et symbolsk vedtak. Og Donald Trump insisterer på at Iran har gått med på at intensjonsavtalene på at internasjonale atomverninspektører igjen skal slippe inn i landet. Trump sier i kveld at Iran tar feil når de nekter for at de godtok dette i forhandlingene i Schweiz i helgen, melder CNN. Den amerikanske presidenten sier videre at inspektørene vil reise til Iran på et passende tidspunkt. Arbeiderpartipolitikere utsettes for massiv hets i kommentarfeltene nå, og AP-leder og statsminister Jonas Gahr Støre sier til Dagbladet at han er urolig. Politikere blir utsatt for grove beskrivelser og anklager om løgn og korrupsjon. Og nestleder Tonje Brenna sier demokratiet taper hvis mange ikke tør å si hva de mener i frykt for å bli møtt med trusler eller hets. Julian Ryerson måtte gå av banen etter 10 minutter i kampen mot Senegal i går, som Norge vant 3-2. Derfor er det usikkert om han er skadefri og klar til Norges 16-delsfinale i fotball-VM. Det sa landslagstrener Ståle Solbakken.
1: Da du går ut så tidlig som det er, så har vi ikke omfang av skaden nå. For den første dagen nå, så må vi ta det litt med ro, men nå må vi sjekke omfang av skaden, så må vi ta det derfra.
0: Norges neste kamp er mot Frankrike på fredag, og Solbakken kan allerede garantere at laget vil se annerledes ut fra start enn det de har gjort de to første kampene i VM. Kampen mellom England og Ghana i fotball-VM er nettopp ferdigspilt. Den endte 0-0 etter det som flere kommentatorer har kalt en kjedelig og trist kamp. P4-nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker.
1: Med elbil.
0: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
1: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
0: De hjelper sine egne.
1: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
0: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
1: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Tja,

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: P4.
2: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Dette er P4.
2: Og morgenen er med på radio.
3: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
1: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det nå vi skulle det, vet du.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos